0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלת. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן באזור מצר הורמוז, זו הפעם הרביעית תוך שבוע ימים. על פי הודעת הפנטגון הושלמו תקיפות נגד עשרות יעדים כדי להמשיך ולבלום את יכולות איראן לפגוע בכלי שיט המבקשים לחצות את המיצר. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה באמצעות ירי טילים וכתבאמים, בסיסים אמריקנים בבחרן וכן בירדן. ממשרד החוץ של איראן נמסר, 25 יום בלבד אחרי שחתמנו על הפסקת אש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי מזכר ההבנות וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה שתאפשר להוציא לפועל משטחה תקיפות נגד איראן תחשב למטרה אפשרית, לשון הודעת משרד החוץ של איראן. משמרות המהפכה מדווחים על הרוג אחד וארבעה פצועים מסבב התקיפות הלילי. מקור רשמי בארצות הברית מסר לאקסיוס שכ-20 כלי שיט מסחריים עברו במצר הורמוז ביממה החולפת בתאום מלא עם ארצות הברית, ועוד כמה נוספים חצו מבלי לתאם עם וושינגטון, זאת למרות הצהרת משמרות המהפכה שהמצר סגור למעבר ספינות. ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות, הפריימריז, לרשימה לכנסת, זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאמש בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה באמצעות שריונים רבים, כולל בעשירייה הראשונה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. במקביל נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת לקראת פיזורה בעוד 4 ימים. אמש אושר בוועדת החוקה החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מוקדם יותר אושרה הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים למרות התנגדותה של היועצת המשפטית לכנסת עורכת הדין סגית אפיק.
1: צר לי שאתם באותה דעה עם הייעוץ המשפטי לממשלה במקום להגן עלינו כחברי.
2: אולי הבעיה
3: אי אפשר להגן על הליך לא תקין.
1: הליך תקין 86 דיונים זה הליך תקין.
0: בין החוקים הנוספים שמקדמת הקואליציה, חוק יסוד לימוד התורה, החוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים וחוק השידורים של השר שלמה קרי. משטרת ישראל תציג היום את תחקיריה על אירועי טבח 7 באוקטובר שעליהם עבדו בשנה האחרונה. תחילה יוצגו התחקירים בפני המשפחות השכולות. בהודעת המשטרה נמסר כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. 58 שוטרים נפלו בהגנה על יישובי הדרום ב-7 באוקטובר 23, בהם לוחם היסם, רב סמל ראשון רן גבילי, שהיה החטוף האחרון שהושב לקבורה בחודש ינואר האחרון. ממשלת בריטניה מתכננת להשקיע 250 מיליון לירות סטרלינג בשלוש השנים הקרובות בהגנה על הקהילות היהודיות ברחבי המדינה ובמאבק באנטישמיות. זאת ברקע עלייה בתקריות נגד יהודים בבריטניה בתקופה האחרונה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מעריך שהמימון יספיק להוספת יותר מ-500 שוטרים באנגליה ובווילס ולהגברת ההבטחה סביב מוסדות יהודיים, בתי ספר ובתי כנסת. בבנקוק נספו אמש לפחות 27 בני אדם בשריפה שפרצה במסעדה בעיר. עד כה לא דווח על ישראלים מעורבים או נפגעים, כך נמסר מזקה. כוחות הכיבוי וההצלה בבירת תאילנד השתלטו על השריפה וזיהו עד כה גברים ונשים רבים בין הקורבנות. המקור לשריפה עדיין לא ידוע. טקס פרסי התיאטרון של תל אביב ויפו נערך חמש בתיאטרון הבימה לאחר שנדחה פעמיים בשנה האחרונה בשל המצב הביטחוני. בין הזוכים הגדולים של הערב, קרנפים של בית לסין שזכתה בפרס הצגת השנה, ודביר בנדק שזכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בהלוויתן בקאמרי. נורמן איסה זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בקלאסיקה מעגל הקיר הקווקזי בהבימה. יניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בפעם השנייה ברציפות בטורניר ווימבלדון אחרי שניצח 3-1 במערכות את אלכסנדר זוורב. זהו תואר הגרנדסלם החמישי בקריירה של סינר.
4: You know, I tried to stay there mentally, trying to maximize my potential. It has been quite physical also at some point, so I'm really, really happy about today's performance and holding this one more time, it means the world to me.
0: ניסיתי להישאר מרוכז ולמקסם את הפוטנציאל שלי, להוציא ממני את המרב. זה היה בהחלט מאוד מאוד מאמץ גופני בחלקים מסוימים, אז אני שמח על הביצועים שלי היום. להחזיק את הגביע הזה שוב, זה משמעותי מאוד עבורי, כך סינר. המפסיד, זוורב, אמר בהומור לאחר המשחק, יאניק, אני כבר לא כל כך אוהב אותך, הפסדתי לך 9 פעמים ברציפות. בכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והיא סגנית אלופת אירופה. היא הפסידה בגמר לצרפת 66-79. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, כלומר תחול הכבדה ביומסי החום.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: מוזיקה, זה גלגלת.
9: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.
8: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

0: הזמנה.
1: הזמנה לחתונה.
0: לחתונה? אורי בנאי. כפיים, כפיים, כפיים. בוקר טוב, גלגלץ. אהלן, 6:11, אנחנו כאן לפתוח בצ'יל את הבוקר הזה. יום שני, כבר אנחנו לתוך השבוע, מה שנקרא. זהו, צועדים קדימה. צועדים הלאה את המוזיקה לשעה הקרובה, בחרה לנו גלה כלום על דיווחי התנועה, כמובן, כרגיל, בני כבודי וגם יואב גולדברג, אני יניב יוסף, ועכשיו...
2: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: עדן חסון עם אופק הדנק והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. עדן חסון הולך להתארח פה, בתשע בו...

סם סמית. בייבי, you make me crazy, גל גלץ. מהכבישים יש לנו רק שלושה דברי חוכמה לחלוק. ככה, נעריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסרק, שש לדרום, עומס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל, והחוף עמוס לסירוגין מאולגה עד יקום. וזה הכל, מה, דרומה עוד לא התחילו לצאת לכבישים, אה? יאללה, תחלקו איתנו אם אתם תקועים איפשהו, 052-90-2000, ואז 2 בוואטסאפ, או בטלפון, 1-800-890-18, זה אם אתם כבר, אתם יודעים, נוהגים בעצמכם וזה. ג'וזי קאץ, שמולי קראוס.

0: קריון. קריון, קריון. אלה ג'אנגל. זה חדש יחסית שלהם. אולי תזהו אותם מ-Back in 74, אבל בכל מקרה, גלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור מיד למוזיקה. תישארו איתנו.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

0: kiss.
1: איזה פאנקי, פרינס. The Revolution, כמובן. 6.42, גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו, תכף, עם חדש של אורי קול טוב, אבל זה אחרי שנגיד לכם ככה, מהכבישים. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק. כביש 6 לדרום, עמוס תנועה מהירון עד מחלף בקה. החוף לדרום, עמוס ממחלף אולגה עד יקום. גאה לצפון, עמוס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. ואשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה, הנה גם דרומה התעוררו, וזה לא רוצה לאהוב אותי. קבלו את אורי קול טוב.

את הקצב ממשיך אברהם טל, שנציין לכם שגלגלץ מחלקת זוג כרטיסים ליום בפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד, 26-27 באוגוסט. אברהם טל יהיה שם, גם יסמין וואלם, ברי סחרוף, בלקן ביטבוקס, שווה.

אריאנה גרנדה. וככה נגמרת השעה שלנו, גלגלצ, הייתם מאמינים כמה מהר זה אף? איזה תענוג היה עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, ותודה רבה לבני כבודי ויואב גולדברג על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף, אחרינו מדינה בדרך, מאוחר יותר, בהמשך הבוקר יתארח שם גם עדן חסון, ויטני יוסטון, תסיים. יאללה, אז כמובן, אדר מרקס, חכו לה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI, חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
16: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: שבע בגלי צהל. אש במזרח התיכון. לילה רביעי בתוך שבוע של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, מצר אורמוז סגור בחלקו, נהיה עם דן שפירו לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. דוחים את הקץ, בליכוד הזיזו את ישיבת ועדת החוקה של המפלגה על הפריימריז מאתמול להיום בצהריים, לפחות בינתיים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח ונשוחח עם השר יואב קיש מהליכוד. על רכס מנהרות.
18: אנחנו נמצאים פה ברכס הבופור, בתוך אחד בעצם התוואים של חיזבאללה. מה שאתם רואים פה זה בעצם כניסה רחבה מאוד לתוך מנהרה, ארוכה מאוד.
17: הבופור נכבש, אך המנהרות מתחת לרכס עלי טהר והמחבלים המתבצרים בו עדיין לא הושמדו. כתבנו הצבאי דורון קדוש ביקר שם.
19: מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בנכס הזה, וזה עניין רגע של החלטה. אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
17: וגם הקיץ האופטימי של הילדים השקולים.
20: יש כאלה שהם לא מבינים מה זה לאבד אבא, ופה שאני פוגשת כאילו ילדים שגם איבדו אבא, אז אפשר להרגיש כאילו את החיבור.
17: במחנה ליד הכינרת נפגשים מדי קיץ ילדים ממשפחות שקולות לקייטנה מסוג אחר.
21: עכשיו אני הולכת לעשות את המלשה האדומה. סליחה, אפשר לעקוף, מתומים.
17: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר פגשה אותם. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
17: בוקר טוב. בוקר טוב ישראל, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן באזור מצר הורמוז, זו הפעם הרביעית בשבוע החולף. על פי הודעת הפנטגון, הושלמו תקיפות על עשרות יעדי מערכות הגנה אווירית ומחסני כתבאמים. כמו כן הודיע סנטקום כי לראשונה השתמשו בכלי שיט בלתי מאוישים שיצאו למתקפה הזו. מצר הורמוז לא בשליטת איראן, הדגישו בארצות הברית. איראן הודיע בתגובה כי תקפה באמצעות ירי כתבאמים וטילים את בסיס צבא ארצות הברית הנסיך חסן בירדן ובסיסים נוספים בקווייט ובחרן. ממשרד החוץ של איראן נמסר, 25 יום בלבד אחרי שחתמנו על הפסקת אש, ארצות הברית הפרה כמעט את כל סעיפי מזכר ההבנות וביצעה כמה מפשעי המלחמה הנוראים ביותר. כל מדינה שתאפשר להוציא לפועל משטחת תקיפות נגד איראן תחשב למטרה אפשרית, מאיימים במשרד החוץ של איראן. ועדת החוקה של הכנסת צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות הפריימריז לרשימה לכנסת. זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאתמול בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. במקביל נמשך בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת לקראת פיזורה בסוף השבוע. אמש אושר בוועדת החוקה לקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ומוקדם יותר גם אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, למרות התנגדות היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק.
2: צר לי שאתם באותה דעה עם הייעוץ המשפטי לממשלה במקום להגן עלינו כחברי.
3: אולי הבעיה,
22: אי אפשר להגן על הליך לא תקין.
2: הליך תקין 86 דיונים זה הליך תקין.
17: הקואליציה תמשיך לקדם השבוע גם את חוק יסוד לימוד תורה, חוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודש וחוק השידורים של השר קרעי. המשטרה תציג היום את תחקיריה על אירועי טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות. אלה תחקירים שעליהם עבדו בשנה האחרונה, ובקרוב הודיעה המשטרה יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. 58 שוטרים נפלו בהגנה על יישובי הדרום ב-7 באוקטובר, בהם לוחם היסם רב סמל ראשון רן גבילי זיכרונו לברכה, מגן עלומים שהיה החטוף האחרון שהושב לקבורה בישראל בסוף חודש ינואר האחרון. טניס, יאניק סינר זוכה בפעם השנייה ברציפות באליפות ווימבלדון. המדורג ראשון בעולם ניצח 3-1 במערכות את יריבו מגרמניה, אלכסנדר זוורב. זהו התואר, תואר הגרנדסלם החמישי בקריירה של סינר.
23: You know, I tried to stay there mentally, trying to maximize my potential. It has been quite physical also at some point, so I'm really really happy about today's performance and holding this one more time, it means the world to me.
17: ניסיתי להישאר מרוכז ולמקסם את הפוטנציאל שלי. בסופו של דבר זה גם היה משחק מאוד מאוד גופני בחלקים מסוימים, אז אני שמח על הביצועים שלי היום. להחזיק את הגביע הזה שוב משמעותי מאוד עבורי, כך סינר. נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה כשהפסידה 66-79 לצרפת. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. עכשיו גלגלצ ותחזית.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
17: כביש החוף דרום העמוס ממחלף אולגה עד מחלף יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד מחלף בקה. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
24: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
17: מזג האוויר, הכבדה בעומס החום ברחבי הארץ. החזאים מגדירים את הטמפרטורות רגילות לעונה.
0: גלגלץ. בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה בקולנוע.
25: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Complicated, אברי לוין, אתם על גלגלצ, שלום, העניינים, בוקר טוב, בני כבודי עורך את הדיווחים, ויואב גולדברג מפיק, אלברט אלגרבלי טכנאי, שלום ובוקר טוב לאיתמר בן אריה, שעורך את המוזיקה, דנה בחופש, אני אדר מרקס, כיף שאתם פה, תודה שאתם איתנו, נספר, עדן חסון יהיה כאן בתשע, אז זה הזמן לכוון שעונים, ואם אתם כבר נכנסים למשהו וזה וזה וזה, רוצים לשמוע את זה אחרי זה, תדעו שתמיד זה מחכה לכם באפליקציה של גלגלת. Stupid things, stupid song. אוליביה רודריגו.

0: מכה אפורה, מוניקה סקס, אתם על גלגלץ? אתה חושב גם עוד 20 שנה, 30 שנה, בני והדר של, של שם.
1: מה, זה לא יהיה אנחנו?
0: לא, חמוד.
1: אני מתכנן.
0: לא, לא, לא. זה לא יהיה. אלברט כן יהיה. אבל אנחנו החליפו אותנו. הם גם ישמעו מכה אפורה של מוניקה סקס, נכון?
1: ככה.
0: כאילו גם עוד 30 שנה...
1: זה הדלק של גלגלה, אז עכשיו מוספת עוד איזה ליטר דלק למנוע שלנו.
0: זה יהיה ככה, 2056, אתם על גלגלה, נשמע עכשיו מכה אפורה.
1: כולם עומדים בכבישים, אי אפשר לזוז.
0: כמובן, נשמע את מכה אפורה של מוניקה סקס. נוסטלגיה, נכון? תעשה נוסטלגיה.
1: טוב, תשמעי, זה בעיה.
0: מה קרה עכשיו?
1: אני צריך שאחרי הכדורגל יהיה קורסים לגמילה מלא כדורגל. אנחנו,
0: אתמול היה לי... למרות שאתמול היה טניס.
1: נכון, אבל היה לי...
0: איזה ווימבלדון.
1: יואו, איזה משעמם היה בלי הכדורגל. תודה, פתאום יש הפסקה של איזה יום, יומיים. וואי, מה נעשה ביום ראשון הבא? מה נעשה? טוב, חברות, חברים, מה איתך? הכל בסדר?
0: תודה.
1: יופי, יופי. את רואה מה קורה במפרץ?
0: אני,
1: זה
0: כן.
1: כאילו זה עובר לידינו, זה לא...
0: כן, כן.
1: מה זה?
0: אני רוצה להגיד לך...
1: אימאלה, אני שומע את מה הולך, את ההפצצות, מקבל בקבוצה.
0: אני בהדחקה מוחלטת לסיפור הזה.
1: ממש ככה.
0: כאילו, עד שזה...
1: ממש, אנחנו מתנהל...
0: אין לי כוח לעונה הזאת, אין לי כוח לעונה הזאת, אני מודיעה לך.
1: כאילו,
0: אנחנו
1: תראה את זה שאת מתעלמת ממשהו ואת כאילו לא קיים, כאילו...
0: כן, כן, כן, אני יען, יען.
1: מה קורה שם אי שם רחוק?
0: ראש בתוך הזה.
1: נכון, זה כאילו, מה קורה שם רחוק?
0: כן, כן, אוי, מסכנים, מסכנים, מה יש להם?
1: מה קורה שם בעולם השני?
0: בדיוק.
1: כאילו, אנחנו...
0: אצלנו אין דברים כאלה.
1: אוי ואבוי, רק שזה אימאלה, זה יכול לזלוג לכאן כל רגע.
0: אתה לא הורס את הילדים את החופש.
1: יאללה,
0: הקייטנות שולמו, נשמע.
1: נכון, נכון.
0: אני אין לי כוח לעונה הזאת.
1: בדיוק, בואו, חכו איתנו.
0: רוצים שיבואו בספטמבר כרגיל, שלא יהיה לימודים, אנחנו את זה, אנחנו רגילים.
1: ממש ככה.
0: תן לילדים רגע זה.
1: אימאלה, טוב. שש לדרום, שימו לב, יש לנו כמה חריגים בשבילכם היום, אז זה שש לדרום, מנהרות נילי לכיוון נירון, תאונה שמפנים אותה. בהמשך, מבקה לכיוון ניצני עוז, מסעית תקועה, זה בשש. חמש, עומס כבד למערב, מלפני שער שומרון, עד ראש העין מזרח, בגלל תאונה, שתי תאונות כבר. גם מי שכביש 505, עמוס מאלקנה לשער שומרון, שומרת למסריק, הבוקר 35 דקות, שימו לב לזה, תמרה אבליים, חבצלת יקום, גן רבי גבעת שמואל, ניצנים גן יבנה. זה הדיווחים שלנו, נקווה לטוב, ובואו נעבור את היום.
0: יואו, שיר לא עלינו. We are young. קפה?

Walking on Sunshine, אתם על גלגלת, ועכשיו נועם בטן, אם תמיד רציתי עוד. קרש קשה על נועם בטן, כן? קשה מאוד. משהו, אישה.

0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הלו.
1: הלו, וואו, איזה שיר, איזה שיר. טוב, חברות. אביצ'י. בוקר טוב, חברות, חברים.
0: עדן חסון בא תכף.
1: וואי, חמור.
0: כן.
1: וואי, אבל באולפן למעלה.
0: כן, אבל תבוא.
1: את יודעת, צריך לעבוד פה למטה.
0: בסדר, אז תעבוד למעלה.
1: מישהו צריך לשמור, את יודעת.
0: נכון.
1: בחזית.
0: שורק אתה.
1: כן.
0: כן.
1: למה, מה זה?
0: לא, זה לא היה בסליחה.
1: מה זה? נהייתי משק משמעת.
0: כן.
1: שירות צבאי מלא, באיזה דרגה סיימת צבא?
0: רב.
1: אני סמל.
0: סמל ראשון?
1: סמלת ראשונה היית כבר? יפה.
0: כן, כי שירו אותי שירות סדיר נוסף קצת.
1: באמת?
0: כן, כי היה אז התנתקות. אז היינו פה.
1: מי תפר לך את הדרגות? זה רק אמא שלי, יש כזה בדרגות, יש כזה...
0: אני תפרתי.
1: צריך לשים את זה ממש...
0: כן, אני תפר.
1: באמת?
0: כן, לא מסובך.
1: אני סיימתי סמל, זה גם בסדר, לא?
0: בטח. למה לא סיימת? טוב. צוות גירית, חטיבה 4, ניוד, או פטן, הם בדרך שוב ללבנון, לסבב ה... אני סופרת, זה טריליון 400, משהו כזה. רק שנצא, הם כותבים לנו, שנצא בשלום ונחזור לשלום עוד קצת ועד הניצחון הגדול. תודה לכם על הדאגה והאכפתיות מהחיילים, מהמילואים, מאנשי הקבע וכמובן מהמשפחות שנשארו בבית. תודה על הרוח ו... יא אהובים, אנחנו כל כך אוהבים אתכם ומוסרים לכם את כל הברכות בעולם על הראש שלכם. לצאת ולסבב, אני מזכירה, אנחנו במה זה בחופש הגדול, עוד בקטע שיאני, יש עוד קייטנות ומסגרות, עוד רגע גם זה נגמר. למשפחות שלכם, האהובות, מה זה חיבור גדול, זה לא פשוט. וגם בא לי כזה זה, במסגרת המשפטים שנשות המילואים, אנשי המילואים שומעים. דווקא בחופש הגדול, אה? עושה לך את זה. נהנה שם, אה? טוב, זה מלא כסף. אתה יודע שהם עושים את זה בשביל הכסף, את המילואים. בטח. נהנה, מה? קצת חופש. מה, הוא צריך להיות בבית עם הזה? הוא ביקש את זה, נכון? כל המשפטים האלה, באמת, לאף אחד כבר אין... לא היה מעולם סבלנות לשמוע את זה, אבל עכשיו די עם זה. אני יודעת שהם עדיין שומעים את המשפטים האלה. בבקשה מכם, חלס, אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה פעמים, די. מה כן אפשר להגיד לנשות מילואים ואנשי מילואים? תודה רבה. תגיד, מה קורה? אתם צריכים עזרה עם הסעות בבוקר לקייטנות? צריך איזה, את רוצה שאני אקח אותם לבריכה היום? צריך שאני אקח אותם לים קצת? מה, דבר אליי, מה, דברי אליי, מה, איזה שעות, איזה זה, פשוט לעזור להם, כי הם באמת כבר עם הלשון בחוץ. אז תודה רבה לכולם, ויש מלא ילדים שמקשיבים עכשיו בדרך לקייטנות וזה, ואולי גם באוטובוסים כבר, וזה. אז שתדעו שאתם מה זה גיבורים, וזה שאבא שלכם או אמא שלכם שוב יוצאים, קבע, מילואים, תודה רבה לכולם, מכל הלב.
1: אמן ואמן, תשמרו על... בדיוק באתי לומר לך שבגלל התנועה והיו לי רוב המאזינים של היום זה, שלנו היום זה חיילים וחיילות.
0: בטח.
1: אז הנה, אמרת את זה.
0: ונמצאים בכל מקום. יש עדיין בילויים בסוריה, בלבנון, באיוש, בעזה. קבע עדיין שם כל הזמן.
1: בים.
0: בטח.
1: טוב, תראו, יש לנו בשורות טובות מחמש, התאונה שם פונתה עדיין, העומס הוא 30 וקצת דקות, 505 עמוס מאלקנה לשער שומרון, ותודה לנועה שם על ההודעה ששלחה לנו מהכביש. נערי החיפה 37 דקות הבוקר, כבד, לא יודע למה, אבל זה כבד, 85 בגלל זה חצי שעה ג'דיידה לאקו, החוף לדרום, תכף נחזלש אותו, 6, גם המסעית התקועה שהייתה, הכל פונה, אפשר לנסוע ב-6, הוא זורם, תורה מה זה יולי,
0: ברור.
1: 35 דקות גן רבי גבעת שמואל, בכיוון ההפוך 27 מורשה גבעת שמואל, שפירים לקיבוץ, וניצנים דני אבנה 28 דקות, וואלה, בוא נשמור על זה ככה.
0: וממש פרגון גדול, אני רוצה, לסבתות ולסבים, ולדודות, כל המשפחה שמה זה מחזיקה את האירוע הזה.
1: המעטפת, כמו שקוראים לה.
0: מה זה מעטפת?
1: מעטפת הקרובה.
0: תשמע, וואו.
1: כן. סבתא זה לא פשוט להיות סבתא, ניקולה, או את אחותי עכשיו, מה זה?
0: זמן.
1: לא פשוט בכלל.
0: לא, זה עבודה במשרה מלאכת.
1: בטח זו הבת שלך גרה בעיר שלך ולידך.
0: חוכמה היא לעבור עיר.

0: אני עשיתי פדיחה, זה לא, אני לא יכולה לנגן את זה עכשיו, כי זה רק עוד 40 שניות עד החדשות, אבל תקשיבו, אני פותחת עם זה, כי זה 20 שנה לאלבום הבכורה של קרן פלס, היום 20 שנה עם אלה החיים, אז אנחנו נשמע את זה כמו שצריך אחרי החדשות, ובכלל, אני אספר לכם, יואו, לא, אני לא יהיה אחרי החדשות. טוב, קרן, קרן תסלח לי, כי היא תבין את זה. יש היום יום הולדת. יא, מה אני עושה? טוב, אני אפתח עם זה שעה הבא. אין מה לעשות. זה, לא מבטרת על זה. היום 20 שנה להימלך החיים, ואחרי החדשות יש פה חצי שעה מה זה מיוחדת. היום יש יום הולדת לאנשים מאוד מאוד מאוד מאוד חשובים.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות דוריקים חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקים חיתאורה.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו, הפקת התחייבות טופס 17 לטיפולים ולבדיקות רפואיות באופן עצמאי ומיידי ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: יואו,

0: אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שב ותקף הלילה באיראן באזור מרצר הורמוז, זו הפעם הרביעית בשבוע החולף. על פי הודעת הפנטגון, הושלמו תקיפות נגד עשרות יעדי מערכות הגנה אווירית ומחסני נשק ותחמושת באיראן, כדי להמשיך ולבלום את היכולת לפגוע בכלי שיט המבקשים לחצות את הורמוז. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה באמצעות ירי טילים וכתבאמים בסיסי צבא ארצות הברית בקווית ובחרן, ואת הבסיס הנסיך חסן בירדן. דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל, חילופי האש עשויים להפוך לשגרה.
6: הגענו לשגרה החדשה, שתהיה לחימה כמעט כל יום באופן קבוע בצר חומוז או במפרץ. אין שיחות על תוכנית הגרעין. כל המוקד זה על חומוז, זה שגרה חדשה.
5: ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום להכריע במתווה הבחירות המקדימות, הפריימריז לרשימה לכנסת, זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה מאתמול בשל אילוצי לוח זמנים של ראש הממשלה. נתניהו מבקש להגדיל את השפעתו על הרכב הרשימה, מהלך שמעורר התנגדות בקרב שרים וחברי כנסת בליכוד, שחוששים להידחק לאחור ברשימה הסופית. השר יואב קיש מהליכוד טען בבוקר טוב ישראל, כי ראש הממשלה מקבל בצדק את היכולת לשנות את הרשימה.
7: מאוד שמח שהכיוון הוא לכן פריימריז, וזה חלק מה-DNA של הליכוד. לגבי ראש הממשלה וכמות השריונים, בסוף יצטרכו להסתדר. יסגר איזשהו מספר, אני מקווה, בין 5-9 שריונים. בצדק מקבל ראש הממשלה גם אפשרות להכתיב ולהראות איך הרשימה.
5: שיטת ענק הבוקר של המשטרה על מאות יעד, על עשרות יעדים העוסקים בתחום הברחת אמל"ח, ומאות שוטרים משתתפים בפשיטה הזו. הם עוצרים עשרות חשודים ברחבי הארץ, בעיקר בפזורה הבדואית. מהמשטרה נמסר שבתום חקירה שבה הופעל סוכן סמוי, נעצרו החשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסחר בסמים מסוכנים. הרב יוסף חיים אברג'ל מנתיבות, החשוד בהטרדות מיניות, עומד בראש תנועה פוליטית חרדית חדשה שפועלת לקידום לימודי ליבה במגזר החרדי, גיוס חרדים לצה"ל ושילובם בשוק העבודה. הוא צפוי להשתתף בכנס השקת התנועה מחר וזוכה לגיבוי מלא של ראשיה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, שפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציין כי יושב ראש התנועה החדשה יובל אלי מלך מסר בתגובה, התנועה הוקמה כדי להוות בית לקהל יהודי שמחפש לחזור לשפיות ולאחד את העם. תלמידי הרב בטוחים כי בסופו של דבר האמת תצא לאור, כך אלי מלך. חודש וחצי אחרי שצהל כבש מחדש את רכס הבופור בדרום לבנון וסיפח אותו לרצועת הביטחון החדשה, הותרה בשטח רשת מנהרות מסועפת ובה חדרי שינה, מפקדות ואפילו חדר ניתוח מאובזר למתן טיפול רפואי למחבלי חיזבאללה. מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, חשף בשיחה עם כתבנו הצבאי דרון קדוש שאפילו ברכס הסמוך, שם נצורים עשרות מחבלים מתחת לקרקע, אין עדיין החלטה מדינית לטפל במנהרות.
8: ברכס אלי טייר אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם. מכינים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתעתק הזה ובנכס הזה. וזה עניין רגע של החלטה, אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
5: המדורג אחת בעולם, יאניק סינר, זכה בפעם השנייה ברציפות בווימבלדון, אחרי שגבר בגמר הטורניר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זברב. בכדורסל נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה, לאחר שהפסידה 66-79 לצרפת. גל רביב בלטה בשורות הנבחרת עם 29 נקודות ו8 כדורים חוזרים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש גאה צפון העמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל. בכביש 5 יש עומס תנועה כבד מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מאוד משומרת עד כפר מסריק. בכביש 505 יש עומס תנועה מאלקנה עד שער שומרון. עכשיו התחזית.
9: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
5: היום תחול הכבדה בעומסי החום. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ורון קוטלר.
10: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
12: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
12: שומעים את החיוך שלי?
13: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
12: אז רגע לפני, יש פה חוב משעה קודמת היום, 20 שנה לאלבום עם אלה החיים של קרן פלס, אז לכבוד זה נשמע את איתי, ואז תהיה פה שני ישראלי, קצת, מיני, חצי, כאילו רביעי ישראלי, אבל על ספידים לחצי שעה, ותכף תבינו הכל. נתחיל רגע עם איתי.
14: איתי

טוב, אתם על גלגלת, היום 13 ביולי. 13 ביולי נולדו האנשים שכתבו את המוזיקה הכי הכי הכי יפה שלנו. אז אנחנו ככה נעשה רצף של מוזיקה אדירה. לו היה בחיים, אהוד מנור היה חוגג יום הולדת 85. אז נשמע את מתי כספי, ועוד יבוא היום. 85 שנים להולדת אהוד מנור. ומי אחרי?

אתם על גלגלת, אז היום זה גם תאריך יום ההולדת של אהוד מנור, וגם תאריך יום ההולדת של דן אלמגור, שהוא באמת מחזאי ופזמונאי ופובליסטיסט ועיתונאי וסופר ותרגם כל כך הרבה מחזות, ואיש אדיר נשמע את זה. יום יבוא, מתוך אל תקרא לי שחור, דן אלמגור. יום יבוא.

0: אז היום יום הולדת לאהוד מנור, והיום יום הולדת לדן אלמגור, ב-91, ומזל טוב, דן. אז, והוא כתב את זה, את יום יבוא, הוא גם כתב, אתה יודע את מה הוא כתב? את בלד על החובש. והוא כתב, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? למה? והוא כתב את ונצואלה, ונצואלה, ואת הצ'ופצ'יק של הקומקום, זה דן אלמגור. ואתה יודע עוד איזה שיר דן אלמגור כתב? אני עומד על החומה. כן, כן, מיכל, אז בכיתה, מיכל, שומר החומות. בקיצור, אז, ויש עוד שני אנשים גדולים גדולים שחוגגים יום הולדת.
1: מה קרה היום הזה בכוכבים? צריך להבין.
0: ממש, שפכו שם הרבה כישרון בין הכוכבים.
1: ממש.
0: אז תן את הדיווחים ונמשיך ליום הולדת של אישה הכי גדולה.
1: באמת?
0: הכי, הכי. נאמבר וואן.
1: חברות, חברים, 31 דקות שומרת למסריק, מתחיל להירגע שם, גם 85-784 מכיוון מורשת לכיוון קורנית, זה לכיוון מזרח, שימו לב לזה, אנחנו מבררים מה קרה שם. כביש 5, יופי, פונתה תאונה, עומס קטן מאוד, גן רבי גבעת שמואל 35 דקות, מורשה גבעת שמואל חצי שעה, שפירים לקיבוץ גלויות ו-32 דקות ניצנים לגן יבנה. יופי, שישמרו על זה ככה, תשמרו על עצמכם, תגיעו בשלום.
0: מי הכי גדולה? מי הכי גדולה? כתבה הכי הכי, זה הכי הכי, קוראים לה נעמי שמר.
1: נכון.
0: נעמי שמר לא הייתה בחיים ואיתנו, הייתה מציינת היום ממולדת 96.
1: יאללה.
0: זה מאוד קשה לבחור שיר של נעמי שמר. אני מאוד אוהבת אותה ואת יוסי בנאי ביחד. אז בבקשה.
1: איי, איי, איי.
0: על כל אלה. בשורות טובות לנו.

0: אתם על גלגלץ, וזה כמובן של נעמי שמר, ולא נשמע את נעמי בעצמה? בוודאי. אצלנו בחצר. ואז עוד שיר של יש בישוי יום הולדת.
1: אצלנו בחצר.

אחת, ואין, לא תהיה אחת כזאת. באף, משהו, משהו, משהו. אתם על גלגלץ, אמרתי שלעוד מישהו יש יום הולדת, הוא מלחין ישראלי, הוא זמר גם, ונהל מוזיקלי, אדיר. הוא כתב את המוזיקלי,

מוזיקלי אדיר. הוא כתב את המוזיקה של אדמה של עפרה חזה, ואת חלומות של רוחמה רז, ואת הביתה של ירדנה רזי. והוא גם כתב את כל נדריי, מוזיקה אדירה, קום והתהלך בארץ. הוא כתב גם את זה. יום הולדת שמח ליאיר קלינגר. אז היום גם אהוד מנור, דן אלמגור, נעמי שמר וגם יאיר קלינגר, מוזיקאים אדירים, אדירים. מה קרה ביום הזה בכוכבים שזכינו, שירדו כל כך הרבה כישרונות? תודה על המוזיקה, יאיר קלינגר. יום הולדת שמח, תודה על המוזיקה. הנה חיים משה, ונשבע.

0: ועכשיו זה שיר מאוד מאוד מאוד יפה שכתב בני כבודי, שהוא גם נכס צון.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז הנה בני כבודי שלוקח אותנו בשבילי ישראל, וככה לוקח, לא מחסיר מאף. בבקשה. כביש נערי החיפה הוא עמוס מאוד, משומרת ועד כפר מסריק. הוא טייל גם בכביש גאה לצפון, שם מספר לנו על העומס, מגן רווה ועד גבעת שמואל, ועל 50 דקות שלמות. כאן הוא כזה שובר ומספר על הכיוון ההפוך, שעמוס ממורשה ועד גבעת שמואל. וירושלים שלנו, ירושלים תל אביב, הוא עמוס משפירים ועד הקיבוץ, קיבוץ הגלויות. אשקלון אשדוד הוא עמוס גם. מניצנים ועד גן יבנה. תודה בני על כל המילים היפות והחמות ועל השינוי שהחלת לנו. תודה לך לעוד שנים רבות של אושר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

חיים משה נשבע, ומוזיקה יפה של יאיר קלינגר, שהיום חוגג יום הולדת, אז מזל טוב, וגם לדן אלמגור, שחוגג היום להבדיל. אהוד מנור ונעמי שמר גם נולדו בתאריך הזה, ארבעה ענקים שעשו לנו, עשו אותנו אחרת, הם כתבו אותנו. איפה אנחנו מתחילים והם, זה משהו. כמה אנחנו בזכותכם, המוזיקה הישראלית, כמה אתם חשובים, מוזיקאים שלנו. אז תודה על הכל.

0: שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. שמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: איך בני אומר? שקירה נזכרה שיש מונדיאל.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, ו... שלום בני כבודי.
1: שלום, לא, השיר הקודם שהיה, הוא כאילו חשבתי שהוא שיר ישן, הזכיר לי כזה, בפסילה, יודלה, נכון, הזכיר לי קצת אלוויס משהו, ואז החיילים החמודים, החיילות, אומרים לי פה ממש חדש, מי זה, איך קוראים לו?
0: The Calling. סליחה,
1: מה זה, שם של להקה?
0: סליחה, זה סטפן סנצ'ז, The Calling זה השיר הבא, סליחה.
1: סטפן סנצ'ז, יפה.
0: כן, אמתי אליי פעם דיוק.
1: טוב, חברות, חברים.
0: אני כבר בבא. מה קורה?
1: האם שקירה כבר עובדת על
0: המונדיאל הבא? היא בלחץ, יש לה ארבע שנים.
1: ארבע שנים
0: עד השיר הבא.
1: היא כאילו מקבלת, יש מצב שהיא מקבלת שכר בארבע שנים האלה להתכונן לזה הבא.
0: בהשתלמות.
1: לא מלג.
0: לא, היא גם, גם הכל עצב זה וואקה וואקה.
1: הכל זה וואקה וואקה, נכון. התופים האלה, נכון, תמיד זה מצב.
0: שמישהו יחשוב על מילה שאני אגיד פעמיים.
1: ברור. יקה, יקה.
0: יקה.
1: יקה, יקה.
0: חם?
1: חם. באמת, מה קרה?
0: לא יודעת.
1: יפה.
0: מישהו שם על 26,
1: מה לא? אתה יודעת מי הקינגים עכשיו? הכי קינגים בישראל.
0: נו.
1: מתקני המסקנים.
0: אתה אומר.
1: אני עסוק, אני לא יכול עכשיו. את יודעת מה זה שאין לך מזגן, והמזגנאי אומר לך מחר ב-11.
0: אז אני אגיד לך...
1: אני עכשיו בארבע בצהריים של יום.
0: אז רונן, רונן, הוא הטכנאי שלי. והוא גם שכן. הוא שכן.
1: נכון, יש לך בטלפון מזגן, מזגן איזה ארבעה, כי צריך לנסות אחד אחרי השני?
0: אבל לי יש את רונן, הוא שכן שלי.
1: וואי, איזה כיף זה שכן
0: אנחנו
1: מזגנים.
0: אנחנו מדברים רק בקיץ.
1: וואי, אני חייב שכן שיש לו מזגן, שמתקן מזגנים, וואי.
0: הוא נכנס אליי לפני שבוע, והיה לי איזו תקלה, קראתי לו. הוא נכנס, הוא אומר לי, הדר חם פה. אמרתי לו, בשביל מה הזמנתי אותך? אני לא יודעת אם היה קר, לא הייתי מזמינה אותך, רונן. הוא הרג אותי מצחוק.
1: גם את יודעת, בקיץ?
0: ואתה יודע, היה לו כל כך חשוב, אמרתי לו, רונן, אני בא לפני כניסת שבת, אני בא. מלך, באמת. עבודה לא פשוטה, כי הם הולכים כשקר. הם הולכים כשנעים.
1: הם שומעים כל הזמן את אני תמיד אומר, אולי צריך גז, אני מנסה כאילו לפתור לו את
0: ה... אתה פותר לו.
1: אולי צריך גז.
0: הוא נכנס, הוא אומר לי, אדר, יש לך בעיה במזגן. אמרתי לו, אתה שרלוק.
1: את יודעת, גם לעשות
0: מזגן,
1: הם לא
0: עכשיו,
1: רובם רק בתיקונים, כי לא עושים מזגנים חדשים.
0: לא, יש התקנות.
1: יש, אבל את יודעת, כולם מתעסקים, רובם מתעסקים בתיקונים. יפה, עבודה לא קלה, לעלות על גגות, וזה,
0: ואנשים
1: עצבניים.
0: גם חם, תחשוב, עובדים כשחם, לא יבואו לנו שנעים. עבודה לא פשוטה.
1: נכון.
0: ואיך שמתחיל להיות נעים, הוא הולך לבא.
1: איך את קוראת לזה איש מיזוג?
0: רונן שכן.
1: בדיוק.
0: לא, אצלי זה רונן שכן.
1: רונן מסגן, נכון, אין לזה.
0: איזה מלך, אהוב. טוב, מה?
1: בסדר, אז... שומרת למסריק, יש לנו איתנו עמוס 31 דקות, 50 דקות גן רבי גבעת שמואל, יש לנו מורשה גבעת שמואל 35, שפירים לקיבוץ גלויות וניצנים לגני אבנה. שימו לב לשש לדרום, שעמוס מכיוון סורק לכיוון מחלף קריית גת, זה עומס חריג שאנחנו נברר אותו, וסו בסבלנות, סו בזהירות, שיהיה לך שידור מהנה.
0: תודה. אז זה עד הקולינג שאמרתי לך. Wherever you will go. אתם על גלגלץ, אני רק אגיד שעוד מעט יש פה הקדשה חשובה.

אתם על גלגלץ, אתמול, אתמול היה 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, לפתיחת המלחמה, ו... אני רוצה להקדיש 121 נופלים במלחמה הארורה הזאת. אז לכל המשפחות בחיבוק חזק ומוחץ, ולאחד במיוחד, לסמל ראשון נדב בעלוע, אגוזניק. הוא עבר הכשרה כלוחם בסיירת אגוז, נדב, הוא לחם בגזרות שונות שהוצבה סיירת בגבול הצפון, אחרי זה גם בג'נין, במלחמת לבנון השנייה, בקרב במרון הרס. נדב היה קלה חוד. הוא ניווט את הדרך לחברים שלו, הוא חי הלכה למעשה את הערכים עליהם התחנך. מחד, חתירה למגע, ומאידך הוא ניזהר לא לפגוע באזרחים בלתי מעורבים של האויב. הוא נפגע בעצמו בחילופי אש בכניסה... כניסה לבית בכפר מרון הרס, בחיבוק חזק למשפחה שאני מכירה 20 שנה. זה לא עובר, אה? הכאב הזה והגעגוע. לזכר סמל ראשון, נדב בלוע. אנחנו נשמע את הנסיך הקטן, ולא סתם. הוא גם היה בפלוגה בית, אהובה. בית זה בית. לזכר סמל ראשון נדב באלוה. 20 שנה.

0: זה שיר כזה שמשחרר המון דברים.
1: פגשתי אותו בלב המדבר.
0: 20 שנה ללבנון השנייה, שכואבת כל רגע. דנה ברגר עכשיו עם אם נותרנו נאהב. אני עולה לאולפן למעלה, שם אפגוש את עדן חסון. אתם מוזמנים מאוד מאוד.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטו דיפו.
3: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. הרשמה בעיצומה.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילופי האש בין איראן לארצות הברית נמשכו הלילה והבוקר. בבחריין הופעלו אזעקות בפעם השלישית מאז חצות. מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, העריך בשיחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל כי האמריקנים לא ימהרו לחזור למלחמה כוללת.
16: ברור שכרגע אין פתרון קבוע, ומעלומות זמניות, טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה הגדולה לפני המיטרם אלקשן, זה ברור. זה פוגע בו גם בדעת הקהל, במחירי הדלק בארצות הברית, והרבה מאוד דברים. אבל גם האיראנים לא רוצים להכניס את ארצות הברית חזרה למלחמה הגדולה.
15: עשרות חשודים נעצרו ברחבי הארץ בחשד לסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
17: בין החשודים 20 יעדי פשיעה מרכזיים נעצרו בפעולה של המשטרה. מדובר בהפעלה הראשונה אי פעם של סוכן בדואי שהופעל בלהב 433. הוא הפליל עשרות חשודים כשביצע עסקאות לרכישת סמים ואמצעי לחימה. העצורים יובאו היום לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון בנושא הערכת מעצרה.
15: נשיא לבנון ז'וזף אאון צפוי לבקר בוושינגטון ביום שלישי הבא כאורחו של נשיא ארצות הברית טראמפ. זה יהיה ביקורו הראשון בבית הלבן. הביקור יתקיים לבקשת אאון בשל החשש הלבנוני כי ישראל לא מתכוונת לממש את חלקה בנסיגה משתי המובלעות עד הבחירות לכנסת. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מזכיר כי מחורתיים אמור להיפתח ברומא סבב השיחות החמישי בין לבנון לישראל, ובצד הלבנוני דורשים הבטחה ישראלית למימוש הנסיגה. בתוך כך מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, חושף כי אין עדיין החלטה מדינית לטפל במנהרות ברכס הסמוך למבצר הבופור, למרות שנצורים שם עשרות מחבלים מתחת לקרקע.
18: דרך סאלי טייר אנחנו ממשיכים למנוע מחיזבאללה לתגבר כוחות ולצאת משם. מחילים את כל האפשרויות לטפל במהלך התקופה הקרובה בתעתק הזה ובנכס הזה. וזה עניין רגע של החלטה, אנחנו כרגע מכינים את כל התנאים ליצירת פעולה נוספת.
15: את הדברים אמרת, תת-אלוף נורקין, בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש. הרב יוסף חיים אברג'יל מנתיבות, החשוד בהטרדות מיניות, עומד בראש תנועה פוליטית חרדית חדשה שפועלת לקידום לימודי ליבה במגזר החרדי, גיוס חרדים לצה"ל ושילובם בשוק העבודה. הוא צפוי להשתתף בכנס השקת התנועה מחר וזוכה לגיבוי מלא של ראשי התנועה. את הפרטים פרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. יושב ראש התנועה החדשה יובל אלי מלך מסר בתגובה, התנועה הוקמה כדי להוות בית לקהל יהודי שמחפש לחזור לשפיות ולאחד את העם. תלמידי הרב בטוחים כי בסופו של דבר האמת תצא לאור, כך אלי מלך. מזג האוויר, הכבדה ניכרת בעומסי החום, בחוף בכלל, שילוב של לחות וחום גבוה יוצר עומס חום. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי, בצוות נוגה רותם, עידו בן נון וצביקה אליהו.
19: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
21: מה?
20: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
23: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
24: מלא, מלא, מלא זמן, לא היית פה.
25: יותר מדי זמן.
24: מלא, רגע, אני לא שומע טוב, תסדרו לי, אוקיי. מלא זמן, עדן חסון, היי. מה קורה?
25: תודה, מאזינים של גלגלצ, מה שלומכם?
24: אתה בסטורי או ברדיו?
25: אנחנו בסטורי וברדיו, שילוב חדש יצא עכשיו.
24: כל כך מוכשר, הכל ביחד.
25: מה הולך?
24: מה העניינים?
25: בסדר, כפרה, איך את? אני פה עם הנגנים.
24: אני יודעת.
25: באנו לתת בראש.
24: הכל מושלם, ועוד רגע נשמע אותך זה, אבל כאילו הכי בא לי לעשות על פליי על זה, כדי להכניס את כולנו לזה.
25: אה, למוב, אוקיי.
24: אה, מלא, מלא, מלא.
25: איזה פתיח.
24: סיבובים. עדן חסון פה. יותר מדי זמן.

0: שלום, בוקר טוב. שומעים אותו?
1: שומעים אותי?
0: שומעים אותך. מה העניינים?
1: איזה אולפן יפה, תתחדשו.
0: תודה.
1: מאוד יפה, מי יצב את התאורה?
0: מישהו שלא מבין בזה. שאני לא אבטח על האולפן הזה.
1: כן,
0: אני אוהבת דווקא... למטה, בזה שלא מנקים, בשטיחים הישנים.
1: זהו.
0: אני אריק איינשטיין קצת.
1: שאני לא יכול להשאיר, כי יש לי אלרגיות.
0: יש לך אלרגיות לאבק?
1: וואי, את לא מבינה.
0: אז אתה לא יכול... בגלל זה לא באת כל התקופה, חיכית שנבנה חדש.
1: כן, בדיוק.
0: מזל. האולפן של עדן חסון צריך לטוב פה בחוץ. מה קורה?
1: תקשיב, יש לי גם אלרגיות לאבק, גם אלרגיות חמורות לחתולים. לשיער שחתול, אימא לי, מה קורה לי?
0: יו, מה קורה לך? רגע.
1: אז היה, אני מתחיל כזה ישר להיות מנוזל, עיניים אדומות, ולא כיף לנשום.
0: אוקיי, אפשר את זה ב-AI?
1: ועוד אלרגיה אחת הכי מוזרה שיש. פריחת עצי הזית.
0: פריחה, זה מאוד ספציפי.
1: מאוד.
0: כאילו, אתה ביוון, אין אותך. אני לא יכול להגיע. אז אתה יודע מתי הפריחה? מתי זה יוצא?
1: נראה לי מאי.
0: כן?
1: אני לא פה, יום לי אוגוסט ומאי.
0: זה הכל לפי האלרגיות בסוף? כל השירים?
1: את חושפת מוסדות.
0: זה האלבום על האבק. בוא נעשה לפי האלרגיות, ענק.
1: שיר הבא, שערות חתול.
0: מה העניינים?
1: אני בסדר,
0: זה מוקדם לך, אני...
1: מוקדם, מוקדם. שמי, אני באופן כללי, אני קם מוקדם, אני לא בנאדם שקם מאוחר.
0: כן?
1: כן.
0: איך נראה יום בחיי?
1: אני לא אוהב להיות בפקקים בבוקר, זה קשה לי. ובגלל זה שאני בהרצליה, דרך אגב.
0: אוקיי.
1: כן, במקום 4 שעות נסיעה, 3 שעות נסיעה.
0: קידמת את זה. זהו, זה לא משנה, הפקק הוא פקק,
1: אה? הפקק הוא פקק, הפקק הוא בתל אביב. איך היה לבוקר שלך? איך כאילו?
0: זה מתחיל בלילה, אחרי הבוקר שלי.
1: אוקיי.
0: ולאט לאט, אני כאילו לפני הפקקים, אז זה אני בסדר. תגיד, איך נראה היום בחייך? עכשיו כאילו הכי עמוס, אבל ספר קצת.
1: שמי, שאלה מעניין, פעם מישהו אמר לך, פעם מישהו לא אמר, וואו, איך שאמרת לו, איך נראה היום בחייך? וואו, ואז התחיל, נכון? אני חייב להפסיק עם זה. אוקיי, בוא נתחיל, איך נראה היום בחיי?
0: וואו.
1: יום בחיי נראה ככה, אני מתעורר, אני שותה תה קר בקיץ, וקפה בחורף.
0: מה? אז למה לא קפה קר בקיץ?
1: כי קפה קר בבוקר לא עושה לי כיף. Okay. צריך לשתות אותו בערך כמה שעות אחרי.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז אני הולך לחוף מחוץ לבית שלי. Mm-hmm. יש לי חוף, נקרא חוף מלו, משהו כיף ברמות.
0: איפה אתה גר?
1: אני גר בגבעת אולגה.
0: אני שכן שלי.
1: שכן שלך,
0: נו. נכון, שכחתי חנה, היא גם שכנה שלך. נו,
1: בדיוק.
0: אוקיי. אני מטפלת של הילדים שלי שכנה שלך. נו, אוקיי. על הבוקר, אמרתי, תסתכל לו דש.
1: אז אני אוכל ארוחת בוקר בחוף. מגיע הביתה, דופק הליכה. 45 דקות על ההליכון.
0: אז למה לא בחוף? יש לי מלא שאלות לבוקר שלך.
1: כן, לא משנה, אני פשוט מעדיף במזגן. חם עכשיו. ואז אני קופץ לבריכה, מתארגן על עצמי, ואו עובד באולפן בבית, או נוסע ליעקב, למה האולפן שלו בתל אביב. ואז מעביר שם את רוב היום שלי, ובערב הולך להופיע.
0: נשמע חלום, לא? זה היה החלום שלך.
1: זה היה החלום שלי, כן.
0: כאילו, אם הייתי אומרת לך לפני, לא יודעת, 10 שנים, 15 שנה, ככה יראה היום שלך, היית חותם.
1: הייתי יעף על זה.
0: היית חותם על זה 5,000 פעם.
1: ממש ככה.
0: וגם היום, לא?
1: ממש ככה. שמי, אני אומר תודה לאלוהים על הכל. על, על, על, על המוזיקה, על, על החיים, על, על השגרה שלי. אבל נראה לי שכזה, אתה יודעת, הפכתי את החיים שלי לכאלה, נורא כיוונתי לשם כל הזמן, אז יודעת, מושכת טיפה לפה, מושכת טיפה לפה.
0: עד שזה יהיה בולקוס.
1: החיים לא התחילו כמו שאני רוצה, אתה יודעת, מושכת אותם לאט לאט עד שהכל מתמרכז לכיוון שאת רוצה להיות בו.
0: כן.
1: וברוך השם. ובואי, יש ימים שאני קם תרללת של החיים, כן,
0: סיפרתי
1: כרגע את הגרסה הכי טובה.
0: ברור.
1: יש ימים כפרה, אני קם, אני מאחר, אני דורך על משהו, דופק את הזרת במיטה.
0: הכל קורה.
1: מה קרה לך? אתה יודע, החיים לא כמו שהם מצוירים פה.
0: סבתא שלי, יום אחד היה לי יום כזה, באתי גמורה, והיא אומרת לי, תיכנסי לישון. זה מאפס את הכל, תיכנסי לישון. עכשיו אמרתי, סבתא 12 בצהריים. כן, מאוד. שלום לרז. רז יגיד את השם משפחה שלו. סלומינסקי.
1: סלונימסקי.
0: סלונימסקי.
1: אני כבר מתורגל. כן. אחרי הרבה פדיחות בהופעות.
0: ונתיב, טל, גיטרות, הוא גר פה כבר. הוא כבר תקופה באולפנים שלנו. איזה כיף שבאתם. טוב, מלא מוזיקה גם תהיה. מה, נתחיל עם ה?
1: נתחיל עם ה.
0: מאיפה זה בא?
1: רגילה.
0: כן, רגע, אבל מאיפה זה בא? על האיט של הקיץ. להיט ענק, ענק, ענק, איך שהיא רוקדת, עם אופק ואגם.
1: איזה שילוב לא קשור, באמא שלך.
0: אבל תמיד זה ככה, זה יוצא כאילו כל כך טוב, שדווקא כאילו האלה שלא חשבת. מאיפה זה בא באמת?
1: שמי, אני התחלתי איזשהו משהו בבית.
0: אוקיי.
1: אגב, אם תרצה, נשמע לך את הסקיצה הראשונית, זה תהיה חשיפה בלעדית, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: ואני חבר ממש טוב של נורי, המפיק, שאחרונה נותן בראש של החיים, וטל קסטיאל, שהוא חבר טוב שלי, גם כותבת את השירים. אז טל הגיע בהתחלה אליי הביתה, דייקנו את מה שאני כתבתי, ואז זה ישב עוד כמה חודשים, כי לא מתנו פתרון כזה, ואז אמרתי, באתי לנורי לאיזה גבי שיר אחר, אמרתי לו, אחי, תקשיב, שמע את זה רגע. הוא אמר לי, אחי, זה חם ברמות, כאילו, הורדנו קצת שירות, הורדנו קצת עניינים, אני כתבתי את הבית הראשון, את הפזמון יחד עם טל, ואת הבית השני עוד לא היה, הבית של אגם. אז פתאום נורי התחיל לכתוב אותו, והוא כתב אותו בלשון נקבה, אמרתי לו, אחי, מה אתה עושה?
0: הוא הרגיש שצריך שם זמרת.
1: כן, הוא אמר לי, אחי, זמרת, סמוך עליי. ואמרתי לו, אחי, אני רוצה את אופק הדנק בכלל. עוד אחת.
0: עוד זמרת, אופק ועוד זמרת.
1: בדיוק. אז וואלה, את אופק אני כבר תכננתי עליו הרבה זמן, כי אני ממש, תסתימו את זה.
0: כן, שימו על שקט.
1: וכאילו, אופק הגיע לאולפן, וחשמל, כאילו, ישר הרגשתי שאמרתי, אוקיי, זה קורה.
0: וואו, אני עוד לא מכירה אותו אישית, אני שרופה עליו, אבל
1: אין גבר כזה, חמוד לאללה. כל מקום שהוא מגיע, כאילו, יש חשמל בחדר.
0: אוקיי.
1: ואגם זאת אגם. אני חושב שמשהו קורה איתה בשנה האחרונה.
0: נכון. משהו שלם.
1: כאילו, הגיע את קון גרסה, תמיד הייתה טובה, אבל כאילו, אחרי שזה שהוא את קון גרסה כזה, שמשפר הכל, את איך שהיא נראית, את איך שהיא עומדת על במה, את איך שהיא שרה, את השירים שהיא מוציאה.
0: נכון.
1: ואני מאוד מאוד אוהב את זה.
0: גם אני. טוב, אז רגע, נגיד לך, נספר לך, שמאזינים לנו עכשיו בסוריה.
1: בסוריה?
0: ובלבנון. ובאיוש, ובעזה, הם מאזינים לנו מטרנזיסטורים כאלה, ואני מהבוקר מחממת אותם שיש עדן חסון ברדיו. אז
1: נקרא מבשלת.
0: כן, אז כל, מתגנת אותם טוב. אז לכל האהובים שלנו, על מדים ולא על מדים, בקבע, במילואים, בסדיר, אנחנו אוהבים אתכם, מקווה שהשעה הזאת תעשה לכם טוב.
1: אוהב אתכם הכי הרבה בעולם, חברים שלי, איזה כיף שאתם מקשיבים לנו, כל מה שאתם שומעים זה במיוחד בשבילכם.
0: ממש.
1: ואתם... אתם עם ישראל בעצם.
0: נכון. ובזכותכם אנחנו יכולים לשבת פה בכלל. אז טוב, אז איך שהיא רוקדת בגרסה סופר מיוחדת למדינה בדרך? עדן חסון, לייב.
1: אוקיי.

0: יש לי תחושה שזה יצליח. זה כרגע במקום הראשון במצעד של גלגלצ.
1: וואו, כן, הרבה זמן, גם איזה כיף. כן. זה מה זה משמח
0: שלי. מאוד.
1: יואו. כן.
0: רגע, תקשיב, יש עכשיו דיווחי תנועה.
1: דווחי לנו.
0: עכשיו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, לא היית מלא זמן אצלי, אבל אני אקרא את הדיווחים, אתם תנגנו את השיר ומה שאתם רוצים, נעשה כזה איזה ג'ם, זה קל כשיש מוזיקאים טובים.
1: תעשה באווירה של איך שהיא רוגד, זה מה שעשינו עכשיו כזה.
0: אוקיי. יש? אתה תטבל?

0: נערי החיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסרק, גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גליות. ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות.
1: בוא נעד רפרית.
0: איילון דרום, עמוס משיבת הכוכבים עד השלום, ואשקלון אשדוד, עמוס מניצנים ועד גני אבנה. בגין לדרום, עמוס מאוד, מקלנדיה עד לפתה. ושש לדרום, עמוס מכיוון סורק עד קריאת גד. 40 לדרום, עמוס מצומת סגולה עד צומת פלוגות. זה מה שקורה בחוץ, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא פקקי.
1: אני לא חושב שאי פעם, דיווחי תנועה כל כך יפה.

0: הדבר אתה?
1: אוקיי, אני רוצה להזכיר פה משהו בשידור. אני לא יודעת אם דיברתי על זה פעם. השנה היא 2018.
2: שנה טובה, ללא ספק. שנה יפה. עוד לא קורונה, עוד לא...
1: מגיע שיר לרדיו.
2: אוקיי.
1: שנקרא שמישהו יעצור אותי. השיר לא עובר פלייליסט.
2: אוי ואבוי.
1: לא נכנס לפלייליסט. אני שומעת את השיר הזה. אני אומרת, איך זה לא נכנס לפלייליסט?
2: בושה!
1: זה שיר ממש טוב.
2: חרפה!
1: מה קורה פה? מה זה הילד הזה? זה אני גם רוצה לספר, זו הייתה תקופה, כולם שרו כמו מישהו שכבר שמענו.
2: נכון.
1: פתאום הגעת עם השיר הזה, ואמרתי, הוא שר כמו שאף אחד לא שר לפניו. האינטונציות חדשות, מה זה, הוא גם כתב את זה? מה? עף לי המוח. פעם ראשונה בחיים שלי שהתערבתי. אני שדרנית, אני לא יושבת בפלייליסט, תודה לאל. אני לא אחראית על האגף הזה פה.
2: זה היה אגף קשוח.
1: אני כתבתי הודעות לכל האורחים המוזיקליים.
2: יו,
1: אחד, אחד.
2: אני חייב לראות את הדברים האלה. כפרה עלייך, איזה מלכה.
1: אני חייבת לבקש צילום מסך של זה. תקשיב. אמרתי להם, אני שמה את הראש שלי. השיר הזה, להיט. אני אומרת לכם, תנו לו צ'אנס. בבקשה, תכניסו. לא יעבוד, אני לא יודעת מה אני עושה, אבל אני אומרת לכם, אני חותמת.
2: וואו.
1: שיר נכנס לפלייליסט. שמישהו יעצור אותי.
2: אני זוכר, יודעת מה, אני זוכר שהודיעו לי שהשיר נכנס לפלייליסט, אני זוכר שקפצתי, כאילו, עפתי לשמיים, אמרתי, מה? שיר ראשון בקריירה נכנס על הוואן לפלייליסט גלגלץ, אני נדפקתי מזה.
1: זה כל כך יפה. יש, אתה זוכר אותו? כאילו אם אני אבקש, אם אני אבקש אפשר קצת?
2: מה, את רצינית?
1: כן? כי זה לא מתוכנן, אבל יש קצת סיכוי?
2: אפשר כל מה שרק תרצי, יש לי פה את הצמד הנגנים הכי טוב בישראל.
1: לגמרי. עכשיו תראו, הוא פשוט אומר להם איך הוא צריך, נספר להם קצת. אומר להם את הזה, טון, זה, טק, טיק, טוק, ותראו איזה יופי. רק תשים את הטלפון שלך על שקט, שלא יהיה לנו בהקלטה.
3: איפה הטלפון שלי?
1: זרוק אותו לים. שמישהו יעצור אותי יצא ב-2018, זה גם היה שיר השנה של אקום, זה להיט. הנה, הם באו לקחת לך את הטלפון, בסדר?

0: אתם על גלגלץ, ומהשיר הראשון, שזה זה, שמישהו יעצור אותי, לחדש לגמרי.
1: וואי, איזה שינוי פאזות.
0: כן, אתה גם, אתה גם שר כאילו... זה...
1: זה שני זמרים שונים.
0: ממש, קטע, אתה מרגיש את זה?
1: את יודעת, בכל החיים שלי, ממש הייתי על הציר בין פופ למזרחית, ושיחקתי שם מימין לשמאל כל הזמן. פעם יותר פופ, פעם יותר מזרחי, וכשהקהל אמר לי, חסר לי מזרחית, באתי למזרחית. כשהקהל הרגשתי שהוא חסר לו פופ, או שהנשמה שלי הרגישה, אני ממש משחק במגרש הזה, ואני מאוד מעוניין ממנו. יש לי כאילו הרבה, הרבה מה לתת לכל צד.
0: כן, כן, המנעד הוא סופר רחב.
1: כן. מזגן?
0: כן, מזגן, יש.
1: אני מבושל.
0: כן, גם אני. יש לנו? נדליק לך? על זה. הלכו להזמין טכנאי. סתם, לא, יהיה על זה. הלוואי שטוב לך.
1: וואי. תודה שזה שיר מאוד מאוד חדש.
0: זה שיר מאוד חדש, ברמה שעכשיו אנחנו שולפים מילים, נכון? לא, למה? בטוב, זה כזה חדש, הם לא הרגישו שזה. זה פעם ראשונה שתבצע?
1: זה פעם ראשונה שנשאר אותו בלייב.
0: כן.
1: ותודה מה גיליתי?
0: רגע, אני אשמע אותך יותר כשתהיה במיקרופון.
1: תודה מה גיליתי?
0: נו.
1: שיש לזה כבר איזה 12 אלף סאונדים בטיק טוק. כאילו...
0: ככה נמדדת הצלחה היום, נכון?
1: כן.
0: כאילו גם ככה.
1: פעם זה כזה כמה הוא מושמע ברדיו, okay. אחרי זה הפך לכמה צפיות ביוטיוב, ואז נהיה כמה ספוטים.
0: מה יש בשיר הזה שהוא ככה הופך להיות כזה?
1: בי פארט כיפי.
0: בי פארט כיפי. כן. תסביר רגע למאזינים מה זה בי פארט.
1: בי פארט זה החלק האמצעי שמוביל לפזמון. זאת אומרת, יש לך את הבית הראשון, ואז יש לך בי פארט, או בשמו השני ברידג', שמוביל לפזמון. אז בי פארט הוא ממש ממש מגניב. את יודעת, אתמול הסברתי לאח שלי מה זה... בי פארט, סי פארט, פזמון, בית ריברס וואן, כאילו יש...
0: מה זה בית ריברס וואן?
1: לא, ורס וואן, זה כאילו הבית הראשון.
0: אה, אוקיי. ופה הגליץ' של הברידג' הוא בא טוב. הגליץ'
1: של הברידג'.
0: לא, אמיתי, כי הוא מביא את זה, זה. עכשיו, על מה השיר?
1: על מה השיר? השיר מדבר על... זה די ברור בטקסט. הוא מספר את הסיפור שלי בשנתיים האחרונות. אני מרגיש שהצטיירתי איכשהו, וכאילו אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא התחברתי לנרטיב. בוא נשכתב רגע את מה שאני מרגיש. אז אני שר שם שכולם אמרו שהשתגעתי, שההצלחה עלתה לי לראש, עד שהתבלבלתי, ששברתי את הלב לרחמים ואז ברחתי, שאני לא הגבר שכולם חשבו, שהתחפשתי. ובאמת שלא עזבתי, הייתי בשבילה האוזן, נתתי כל מה שהיה לי. קיצור, יש טקסט. זה שיר של להקשיב לטקסט, כאילו.
0: תבינו הכל, תקשיבו טוב.
1: בדיוק.
0: לא רק להבי פארט. תקשיבו מההתחלה.
1: כן.
0: חדש, הלוואי שטוב לך.

0: לוואי שטוב לך, זה חדש ממש, זה אישי ממש. זה אישי, טוב, תמיד זה אישי אצלך, אבל יש קטע אצלך, אתה יודע, שזה... כולם יכולים למצוא את עצמם בתוך הדבר הזה.
1: ו... זה כיף לשמוע.
0: כן.
1: זה, אני מאוד זה... מנסה.
0: אני חושבת שככה אתה מצליח לגעת הכי, הכי עמוק.
1: תודה, ו... כפרה עלייך. אני מרגיש ש... הם, ש... ש... שכאילו שאני כותב את הטקסט...
0: יו, איך זה היה לעשות את זה פעם ראשונה?
1: וואלה, זה היה נחמד, היה קצת... אני צריך לעבוד על זה עוד טיפה.
0: מאמי. אז כן. מה אתה אומר שאתה כותב טקסט?
1: אני חושב שאני עושה את השילוב בין מה שאני רוצה להגיד, לבין איך שאני חושב שהקהל התחבר לזה. כי בסופו של דבר את יכולה להגיד מה שבא לך, אבל לא, לא כולם ישמעו, והחוכמה היא לשלב בין השניים, להגיד, אני רוצה שהמסר שלי יעבור, אבל אני מוכן להתפשר, נקרא לזה, כדי שזה יגיע לאוזניים של אנשים, ובסוף הם הבינו את זה, כי אם לא תתפשר, תגיד מה שאתה רוצה ולעצמך.
0: הבנת? כן, אני גם חושבת שברגע שזה באמת, אז אי אפשר להישאר לזה אדיש, ואי אפשר לא להתחבר.
1: חד משמעית, אי אפשר בלי אמת.
0: ויש פה מלא, ו... עשית את זה בהמון שירים, משמועות, וחרמות, וכשזה מתוך הזה שלך, אז מאוד קל להתחבר. כאילו, כשלב פתוח, פוגש לב פתוח.
1: זה כן, בדיוק. חד משמעית.
0: שישאר פתוח, עדן.
1: רק פתוח, כפרה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: בגין לדרום עמוס מאוד מקלנדיה עד מנהרת ליפטה, 6 לדרום עמוס מבקה לכיוון ניצני עוז, 40 לדרום עמוס מצומת קדמה, צומת פלוגות, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. אתם על גלגלץ, עדן חסון כאן, ועוד רגע נשחק, ולא יודעת אם אתה יודע, אמת או חובה.
1: אוקיי.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. נמשו אותם בקלות ובנוחות רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: שערי מדע ומשפט.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
0: טוב, אתם על גלגלץ. האם אתה מוכן לשחק איתי אמת או חובה? לא, שים אוזניות, תהיה לך...
1: אה, לשים אוזניות.
0: כן, כן, כן. יש גם חובה, נשמה.
1: אין זכויות בלי חובות.
14: אמת או חובה, אמת או חובה, אמת או חובה.
0: אמת או חובה?
1: אמת או חובה, יש גם חובתיים. לא, אבל אני אשאר...
0: נעים,
1: נתחיל באמת.
0: אמת.
1: אמת.
0: שיר שלך שאתה מאוכזב שלא הצליח יותר.
1: וואו. יש לא מעט. סתם.
0: בולט כזה, הראשון שקפץ לך?
1: קפץ לי תדר.
0: אוקיי.
1: כן. שיר שנקרא תדר.
0: האמנת בו מאוד?
1: בטח. כי, שמי, הוא כן עבד מעולה. יש הרבה קהל שאוהב אותו, אבל אני מרגיש שהקהל כאילו לא אכל אותו מספיק.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אמת או חובה?
1: כאילו,
0: אתה יכול לבחור.
1: באופן קבוע לענות?
0: כן.
1: שמי, אני מפחד מהחובות, אז ניתן עוד אמת אחת, חובה.
0: אז חובה.
1: חובה.
0: חובה. חובה עליך להשמיע לנו את הסקיצה האחרונה שלך בטלפון.
1: זה ממש חדרה לפרטיות, כל מה שקורה פה.
0: נכון, נכון. ואנחנו גם מקליטים ועושים על זה אקומים אחרי זה.
1: טוב, אני אכנס רגע
0: האחרונה, נשמה.
1: זה נקרא לאבד שליטן עם נון גדבלבן.
0: ענק.
1: אני לא זוכר מה עשיתי אפילו, אחרי כאן שמע את זה קודם כל לבד.
0: לא, אתה שומע איתנו, זה בטוח יפה גם, נו.
3: אני חייב לאבד שליטן, נננה כאן במטרה.
1: המלך מראש, אלאית.
0: זה ענק. איך זה עובד? נגיד זה, קפץ לך איזה זה, וישר מקליטים?
1: ישר הקלטתי, כן. בגלל זה נשמע כמו שזה נשמע.
0: כן, כן, ברור.
1: בשעה 8:24 בערב הקלטתי את זה.
0: אתמול?
1: כן. לפעמים אני עושה את זה בלי לשים לב, דעתם כזה, מפתח כזה, ממשיך ביום שלי.
0: כדי שלא לשכח אותו. וואי.
1: אז אני ניגש לזה.
0: תמיד חלמת להיות זמר?
1: כן.
0: השיר שאתה הכי פחות אוהב לשיר בהופעות.
1: השחרות היום.
0: לא, זה מעניין, כי בדרך כלל זה הכי להיט.
1: לא, אז דווקא נראה לי אני מבולבל. השיר אני מבולבל, כי זה שיר שמלא נשימות ומלא מלא טקסט.
0: כאילו מבחינה טכנית.
1: כן, הוא מאוד מורכב.
0: זה שיר שהוא סיבולת לב רעה קצת.
1: בדיוק, שם בעצם פיתחתי את יכולות החזקת אוויר.
0: חובה עליך לתת לנו את הפזמון של 10 רמות מעליו.
1: ואמא שלך?
0: כן.
15: מה זה?
1: זה השיר שיודע. מה את עושה? לא בשלם שיודע, אני גבר.
15: עוד אחד.
1: לא צריכים לצעוק פה.

0: עשר דקות.
1: לא נורא, גם יש גם כאלה של
0: עשר. משוגעת. פזמון אמרנו.
1: ככה זה כשמתקילים אותך?
0: כן, כן, צריך...
1: אתה טוב! האמנת שתגיע לאיפה שאתה היום? את האמת.
0: לא בסדר גודל הזה. כאילו, ידעתי שאני אעשה מוזיקה כל החיים, ידעתי שאני אפתח מופעים וכאלה, אבל לא חשבתי שאני אעשה, שאתה יודע, פארק ארקון, שופט בכוכב הבא, פסטיגל, מנורות, לא חשבתי, לא.
1: לא חשבתי.
0: לא חלמתי. חלמתי, לא חשבתי.
1: חובה עליך לפתוח את השזם ולהראות לנו מה השיר האחרון שחיפשת.
0: ששיזמתי. האמת שאני לא עם שזם, אני עם אפליקציה של גוגל.
1: בסדר.
0: אני אראה לכם אותה.
1: תראה את האחרון.
0: וואי, בבקשה שזה לא יהיה מביך.
1: בבקשה שכן!
0: וואי, כזה פתאום איזה שיר ילדים כזה. בואו נראה. זה נקרא...
1: לא, תשמיע, תשמיע.
0: אני אשמיע לכם.
1: זה כאילו הוא שמע משהו שאהב ושיזם.
0: מכר את השיר הזה? יש סיכוי שאתם ניגנתם את זה ואני...
1: מגלגלת.
0: מנפתי לכם.
1: אתה מאזין לגלגלת?
0: בטח.

0: שזה שיזום.
1: כן, זה נקרא הופ של טוויסטה פייז איבנט.
0: טוב ששיזמת.
1: כן, זה לא שיר מוכר.
0: אם היו נותנים לך לקחת כל שיר ולהפוך אותו לשלך, איזה שיר היית לוקח?
1: או, לא חסרים שירים מדהימים.
0: אבל שהיית כאילו כזה שיש ממש קינת סופרים כזאת, שאומר, כן, איך כן, זה לא שלי.
1: כן, כן, אני לא מפסיק להתרגש ממך של דני רובס.
0: כן?
1: וואו, איזה שיר יפה זה.
0: וואי, אפשר לשמוע אותך זה? כי עכשיו בא לי, כי אתה... תקשיבו, כשאני רגע, אני אסביר, אני אסביר, כי ממש... כשיש פה מוזיקאים כאלה שגם כותבים ומלחינים, אז זה מאוד כיף לבקש, כי הם באמת יודעים לעשות את זה. אפשר להתקיל.
1: נשים לי רגע טקסט, אני לא...
0: לא, ברור. וכשיש נגנים כאלה, אז אפשר להתקיל.

0: הקרדיט מגיע פה לנגנים, לנגנים שלי, לא אולי.
1: אתה אחלה, אבל באמת, הם...
0: אני סביר.
2: וואו. מה זה היה?
0: תקשיבי, התקלת התקלות, שתדעי.
1: אוקיי, אין לנו ביטוח לוואטסאפ, והוא נשבר.
0: אוי.
1: כן, כאילו, כמות התגובות שהגיעו עכשיו לאולפן. זה מטורף, אתה חייב להקליט את זה, זה מה שכולם מבקשים פה.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו.
1: חייב להקליט את
0: זה. על זה.
1: על זה. אצל עדן זה ככה, זה כאילו עד הצהריים יהיה. נכון, מאמי?
0: מחר מיקס מאסטר?
1: וואו, רז ונתיב, אתם ניגנתם עכשיו בצורה...
0: ללא רבב.
1: וואו, בכפיים לגמרי. כן, כן, זה רק פשוט אני והוא. ורזגל, תמחי גם.
0: תקליטו כפיים בעריכה, תוסיפו.
1: כן, בדיוק. טוב, עדן.
0: כן.
1: תעשה משהו של עדן?
0: איזה עדן?
1: חסון.
0: עכשיו סי עלינה.
1: רוצה בכיף. זה היה כל כך יפה. היום אתה קליט את זה?
0: אתה לא מפסיק להתרגש ממך?
1: כן. כי מלא חתונות, זה יהיה מה זה טוב.
0: זה ממש טוב לחתונות.
1: בדיוק.
0: נכון?
1: כן.
0: שמי, זה רק תרעיון.
1: כן. אז עד 12. כי יש כאלה שמתחתנים היום גם.
0: איזה יום היום?
1: אפשר להתחתן?
0: אני מתחתן בשני. מה פתאום? בין המצרים עכשיו, כפר.
1: לא. עוד לא, נכון, אז מתי אפשר, סליחה?
0: ב-24 לחודש, אני גם מוציא שיר בתאריך הזה, אז אני
1: מספר. טוב.
0: ואת, אני מוציא דואט עם מידע טסה.
1: באמת?
0: כן. משהו ממש מרגש.
1: אתה אוהב לעבוד עם אנשים.
0: וואו, לאחרונה גאיתי את זה, פעם הייתי יותר סוליסט כזה, עכשיו אני מבין שכאילו, זה ממש מרפרש אותי, אז למה לא?
1: טוב, נשמע את עכשיו את מה, מה בא לכם? אני רוצה שנספיק, יש לנו עוד שני ביצועים, וכבר כמעט עשרה.
0: אני יודע שלא שעה, אבל אולי נשאיר שקיעות אדומות.
1: יש! רציתי. זה שיר שמלווה המון המון המון אנשים.
0: את יודעת משהו ממש מטורף?
1: נו.
0: השיר הזה יצא לפני 4 שנים או 5 שנים, ועדיין הוא מסרב לרדת מהטופ 5 שירים המושמעים ביותר שלי בכל הפלטפורמות, אם זה יוטיוב, ספוטיפיי ואפל. זה כאילו, הוא תמיד משחק בחמישייה. יכול להיות להיט הכי גדול בעולם, ותמיד הוא נמצא שם, אפילו 5 שנים אחרי.
1: שקיעות אדומות.

0: בראבו.
1: בראביסימו.
0: נתיב ורז גם, אני חייבת, נגנים מדהימים, מדהימים, מוזיקאים אדירים. אתה יודע, השיר הזה, אני יודעת שכרגע הוא לחץ להמון אנשים בלב. זה שיר שנותן המון כוח, שקיעות אדומות. לירי אלבג שמעה אותו אצלנו.
1: נכון.
0: בקבלת שבת, עם את האחיות שלה, הקדישו לה. היא שמעה את זה. זה, אני יודעת שזה לוחץ גם להמון המון משפחות שקולות.
1: כן.
0: ואיזה זכות זאת.
1: זו הזכות הכי גדולה בעולם, שנפלה בחלקי.
0: כן.
1: הזכות גם לכתוב ולהלחין שיר כזה, יחד עם אנשים מדהימים, ולשיר אותו בכל הזדמנות. אני יכול לשיר אותו באירוע הכי משמח,
0: נכון.
1: והכי עצוב, והכי... נכון. הכי...
0: יש לו כסף.
1: של געגוע. בכל מקום הוא מתאים השיר הזה.
0: נכון. טוב, אז אמרת שזה בטופ 5. עכשיו תראה, אני עושה איתך הסכם, יש לי 4 דקות עד החדשות. אנחנו נספיק? את עושה לי?
1: את עושה יצרות?
0: כן, תנו מה אכפת לך. זה טופ, כי מה זה? יאללה, יש.
1: בשביל לך כפר 4 שעות הפקתי 100 שירים.
0: זה כאילו מה, אני רק חושבת על החיילים שמגבירים עכשיו.
1: תקשיב, תציע אלבום גלגלץ.
0: באמת.
1: בוא נציע אלבום גלגלץ.
0: יאללה, טוב, תתחיל.
1: יאללה.
0: שנספיק.

0: לי טוב.
1: זה היה מושלם.
2: Thank you.
1: עדן חסון. אתה בא גם שבוע הבא?
2: כן.
1: יופי.
2: כן.
1: אתה מוזמן תמיד. היה עונג. רז, תגיד את השם משפחה.
3: יאללה, אני אחליף אותו.
1: לא, מה פתאום?
2: זה הסטנץ.
1: רז, תגיד...
2: סלונימסקי.
1: סלונימסקי.
2: אני אגיד. מה, הגזמתם? אני אומר אותו בערך... אמרתי סלונימסקי בחיים שלי בערך...
1: ונתיב טל, שלום זה, ועדן חסון, ותודה רבה לכל כך הרבה אנשים, במיוחד לגילי פוקסמן שאל ולגל אקלום שעשו את התכנית הזאת.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
14: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
15: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
20: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
21: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הפסקת אש בלבנון, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין מודה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל, פעילות צה"ל בלבנון מוגבלת.
22: להישג המדיני הזה יש גם מחירים, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יש תוכנית לצה"ל, יש תוכנית לדרג מדיני מה לעשות, ולמחבלי חזבאללה כרגע אין לאן לחזור. נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל.
21: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מזכיר כי מחרתיים אמור להיפתח ברומא סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שדורשת הבטחה ישראלית למימוש נסיגת צהל משתי המובלעות שהסכימה עליהם. חילופי האש בין איראן לארצות הברית נמשכו גם הלילה והבוקר. מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, העריך בגלי צהל כי האמריקנים לא ימהרו לחזור למלחמה כוללת.
0: ברור שכרגע אין פתרון קבוע, ומעלומות זמניות, טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה הגדולה לפני המיד-טרם אלקשן, זה ברור. זה פוגע בו גם בדעת הקהל, במחירי הדלק בארצות הברית, והרבה מאוד דברים. אבל גם האיראנים לא רוצים להכניס את ארצות הברית חזרה למלחמה הגדולה.
21: וכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי בצל התקיפות שער הדולר מזנק ב-7 עשיריות האחוז ל-3 שקלים ו-3 אגורות. דיקני 9 בתי הספר לרפואה בישראל מתריעים כי הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה תפגע באיכות הטיפול הרפואי בישראל. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
2: הדיקנים כתבו כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית תהפוך את המגדר למרכיב הקובע בהכשרת צוותים רפואיים במקום מומחיות המרצים. הם הוסיפו כי הלימוד המשותף חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, והפגיעה בו תוביל גם לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
21: עשרות חשודים נעצרו ברחבי הארץ בחשד לסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
3: בין החשודים 20 יעדי פשיעה מרכזיים נעצרו בפעולה של המשטרה. מדובר בהפעלה הראשונה אי פעם של סוכן בדואי שהופעל בלהב 433. הוא הפליל עשרות חשודים כשביצע עסקאות לרכישת סמים ואמצעי לחימה. העצורים יובאו היום לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון בנושא הערכת מעצרם.
21: השחקן הניו זילנדי סם ניל, כוכב הסרט פארק היורה, הלך לעולמו בגיל 78. משפחתו מסרה כי למרות שהתמודד בעבר עם מחלת הסרטן, ניל נפטר נקי מסרטן. הוא היה מוקף במשפחה והלך לעולמו בכבוד שהפיין אותו כל חייו. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גלי. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רן לוי טלביק.

0: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
3: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

שלום, שלום, 10:04 עכשיו, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, איזה כיף שאתם איתנו. טוב, אני אעשה את זה קצר, בוחרים לנו את השירים היום, המילואימניקים של יהלום, חיל ההנדסה, יחידה מובחרת של חיל ההנדסה, כשמם כן הם יהלומים שלנו, ועוד במילואים אז בכלל. ולפנינו שעה מאוד מאוד מרגשת, עם בחירות של שירים שנראה לי הקו שמחבר אותם זה ה... הנימה האישית, באמת הרגש שהולך ככה לצוף על גדותיו בשעה הקרובה, איזה כיף לנו. אז חברים, קודם כל תודה רבה על הבחירות היפהפיות, באמת. ותודה לצוות שלנו, לתאי לתר שעורכת את הבחירות, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה. ליואב גולדברג המפיק כאן באולפן, תודה גם לגדולה לנה, אלבט הגרבלי כאן על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר כמובן. ביחד עם שחקן חיזוק מדהים, עדן חסון שהיה כאן בשעה החולפת, וכמובן שהשידור איתו ובכלל זמין תמיד באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ, אז תשלימו פערים אם צריך. ואנחנו מתחילים, הרבה אני מרגישה שהחיילים אוהבים לבחור לנו את השיר הראשון, שיר קלאסי כזה נחת, שכולם אוהבים. אבל הפעם זה באמת, הם התעלו על עצמם מהבחינה הזאת. אני חושבת שזה השיר הכי קלאסי שפתח לנו את שעה בקולות החיילים. הללויה, ליאונרד כהן, זהו.

מאיר בנאי, לך אלי. אני חייבת רגע של וידוי, אני תמיד, כשהייתי קטנה, הייתי שומעת שירים ביוטיוב, ותמיד לך אלי נגיד היה קופץ לי, כי בכל זאת הבינה המלאכותית יודעת איזה שירים אני עשויה לאהוב, ותמיד הייתי חושבת שקוראים לזה לך אליי. לך אליי, אז לא, לך אלי. מילים של רבי אברהם אבן עזרא, לחן אדיר אדיר אדיר של מאיר בנאי, שהופך את זה לפשוט שיר רוק, קונצרט רוק סוחף כזה. אני חושבת שזה אחד המפצים הגדולים של התפתחות המוזיקה האמונית לתוך הפופ, לתוך כל מה שכולנו כל כך אוהבים לשמוע, וזה לא משנה אם אנחנו מאמינים באלוקים או לא. ואנחנו ממשיכים בכיוון הזה, אבל עכשיו עם שיר שאי אפשר ממש להתבלבל לגביו, עומר אדם, עם המילים של אבי אוחיון. נפנה יותר מעשור לדעתי. מודה אני.

עוד בחירה שאוהבים לנו מאוד, המילואים ניקים של יעלום, מחיל ההנדסה הקרבית. רגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות באמת מעולות שלהם, הגיע הזמן לשמוע מה קורה בדרך, לא? החלטתי לנסות משהו חדש שקורה בכל השידורים בערך בגלגלת אנדר לדיווחים, מרגיש הרבה יותר טוב. טוב, כביש 34, עמוס מכיוון צומת ארז עד צומת יד מרדכי בגלל תאונה, שימו לב שם, ותודה רבה לנופית שסיפרה לנו על זה. הגיע לצפון, יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, עמוס מאוד ממורשה עד מסובים. ירושלים, תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. וכביש 6 לדרום, עמוס מבקה לכיוון ניצני עוז, אלו הם דיווחינו, אם פספסנו משהו. אז 052-90-2002, וואטסאפ, אתם כבר יודעים. רק אם אתם כותבים לנו, אז לא בנהיגה, מאוד מאוד מאוד חשוב. ואפשר גם להתקשר, ללכת על בטוח ולהתקשר, 1-800-890-1-8, ועכשיו. מה נגיד על השיר הזה שלא נאמר כבר? סטינג.

0: מתייד מורדכי, כביש 4 לדרום עמוס מאוד ממורשה עד מסובים, כביש 446 עמוס ממודיעין עילית עד צומת שילת, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, עד כאן דיווחינו. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך, שיר שאני יכולה לתאר לעצמי, שהמילואימניקים מיהלום רוצים להקדיש לילדים שלהם, ובתכלס אין אבא במדינת ישראל שהשיר הזה לא מקבצ'ט שלו את הלב, אז stay tuned.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
6: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: חייבת להגיד שאני פשוט לא נרגעת מהביצוע של אמיר בניון לקשיית עצובה בתוכנית שלנו, קולות החיילים. זה היה שידור חגיגי ומשותף עם שגרת חירום בגלץ. יצאנו לשידור חוץ מיוחד בשדה תימן, ואמיר בניון התארח ועשה שמח וגם ריגש אותנו כל כך עם השיר הזה. מחר אנחנו גם בשידור חוץ מיוחד, הפעם בצריפין. אני לא אספיילר למה שיקרה מחר, אבל נראה לי שיהיה לא פחות שווה. טוב, עכשיו 10:31, אתם על קולות החיילים, ונראה לי שזה זמן לשמוע קצת מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 34 עמוס מכיוון צומת ארז עד צומת.

0: חברים שלנו מיהלום שבחרו את השיר הזה, אני רוצה ככה, אתם נכנסים לבסיס. כל תחילת סבב. עם מצב. Guess who's back? רק נותר לאחל שלא יהיו הרבה כאלה, שתחזרו בעיקר הביתה. אז אולי שתיכנסו ככה הביתה, נראה לי יותר מגניב. תודה על הבחירות, תודה שאתם מרימים לנו מה זה טוב בבוקר הזה. ורגע לפני שנמשיך איתן... בואו נראה מה קורה בדרך. אז כרגע כביש 4 לדרום עמוס מאוד ממורשה עד מסובים. כביש 446 עמוס ממתתיהו עד צומת שילת. איילון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום. ובאיילון צפון יש עומס תנועה מחולון עד השלום. גם כן, אם פספסנו משהו, אם בא לכם סתם לספר לנו מה איתכם, אז יש לנו וואטסאפ לטובת העניין 052-90-2002. רק אם אתם כותבים לנו, אז בבקשה, לא תוך כדי הנהיגה. בכלל שהטלפון לא יהיה איתכם כשאתם נוהגים, שכל הקשב וכל תשומת הלב תהיה לכביש, ואז אולי יהיה לנו קצת יותר טוב בכבישים, אמן. טוב, אנחנו נשארים בגזרת שירים ממש ממש מגניבים, אבל יש היפ-הופ מגניב גם אצלנו, לא צריך לחפש רחוק. אז המילואימניקים שלי יהלום, מיכאל ההנדסה, בחרו לנו את רביד פלוטניק, שמש שזורחת עליי.
1: אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החיים.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, ליום,

שמש שזורחת עליי, רבית, פלוטניק, מסיים לנו כמעט. שעה ראשונה כאן ביחד בקולות החיילים בגלגלצ, עם הבחירות המעולות של המילואימניקים מיהלום, מחיל ההנדסה. אנחנו, יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה, ואנחנו הולכים מזה ליהנות ממנו, כי זה שיר חדש. למרגלית צנעני, היא לא הוציאה שיר לבד, משהו כמו 4 שנים, היו לה כל מיני שיתופי פעולה מאוד מעניינים, במיוחד עם הדור הצעיר. אנחנו זוכרים את כנפיים שהיא עשתה עם טונה, את הביצוע המשותף שלהם, והיא עשתה גם שיר עם שחר תבוך, שהיה ממש ממש כזה מצחיק וכיפי, והיא ממשיכה בקו הזה, בקו האיקוני, כמו שהיא יכולה לעשות הכי טוב, באמת, עם שיר שאחד הכותבים שלו, אחד שהיא מכירה די מקרוב, מסתובב לו בבית הרבה, קוראים לו אסף לוית צנעני, זה הבן שלה, והוא כותב לה לא מעט מהלהיטים הגדולים והאיקונים, כמו למשל עממיה, שהיא עשתה עם שחר, ואזמה שהוא כתב את המילים, והנה חדש, שנקרא לשיר וליהנות, ואפשר רק לאחל שהוא יהיה עוד יהלום כזה שמנצנץ בכתר של המלכה הזאת, מרגלית צנעני. יאללה חברים, חכים לכם אחרי החדשות.

0: פה בגלגל
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו, כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מעברר דיגיטלי עם שלש שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לדרישת המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
19: חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. זאת בהמשך לדרישת המפלגות החרדיות לקדם תחילה את החוק, ורק לאחר מכן את יתר החקיקה של הקואליציה. לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
18: חבר קבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, מודה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל. פעילות צה"ל בלבנון מוגבלת.
20: להישג המדיני הזה יש גם מחירים, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יש תוכנית לצה"ל, יש תוכנית לדרך מדיני מה לעשות, ולמחבלי חזבאללה כרגע אין לאן לחזור. נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל.
18: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בעזרה בלהב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. זאת בעקבות התפתחות שחלה בשבועות האחרונים בפרשה. על פי החשד, ביטון השתמש בכספים שיועדו לרשת מעיין החינוך התורני אותה ניהל כדי לממן פרסום מוסף לילדים שצורף לעיתון של שס. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. קוראים במשטרה מסר לכתבנו הדר גיציס כי מדובר בשלבים אחריים של החקירה בדרך להעברת החומרים לפרקליטות. דיקני תשעת בתי הספר לרפואה בישראל מתריעים כי הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה תפגע באיכות הטיפול הרפואי בישראל. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
0: הדיקנים כתבו כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית תהפוך את המגדר למרכיב הקובע בהכשרת צוותים רפואיים במקום מומחיות המרצים. הם הוסיפו כי הלימוד המשותף חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, והפגיעה בו תוביל גם לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
18: השחקן הניו זילנדי סם ניל, כוכב הסרט פארק היורה, הלך לעולמו בגיל 78. משפחתו מסרה כי למרות שהתמודד בעבר עם מחלת הסרטן, ניל נפטר נקי מסרטן. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גילאי. מזג האוויר חם, תל אביב עד 30 מעלות היום בצהריים ולחות גבוהה, ירושלים 31, צפת 28, אילת 40 מעלות, הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילות והחיילים בגלגלץ, חזרנו, 11 בצהריים ועוד 4 דקות. אחת ולתמיד, 11 זה צהריים? אני לא יודעת, בוריים? Is that a word? אין לי מושג. טוב, אבל העיקר שאתם איתנו, והעיקר שבוחרים לנו את השירים, היום המילואימניקים שלי, יעלום מחיל ההנדסה הקרבית. הדובדבן של חיל ההנדסה. והם גם בוחרים לנו באמת שירים כל כך יפים וכל כך מגוונים וכל כך מרגשים. הייתה לנו שעה האחרונה באמת בסימן בעיקר שירים שהם כזה קרוב ללב. והשעה הזאת אנחנו קצת יוצאים משם לכל מיני כיוונים מוזיקליים, עושים לנו ככה טיולים בחסות השירים שהמילואימניקים של יעלום הכי אוהבים לשמוע. אז איזה כיף. ונגיד גם תודה ענקית לצוות שלנו, לתאל אתר שעורכת את הבחירות שלהם. ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג, גם הפיק כאן באולפן. תודה גם לידולה לנה ולזיו שחביץ על הסאונד, אני נוגה שחר. דיברנו בשעה הקודמת על זה שיש נטייה לחיילים להתחיל את השעה בשיר הכי קלאסי שאפשר להיות. ובשעה הקודמת באמת הם, מה שנקרא, הפציצו מהבחינה הזאת, אבל אני חייבת להגיד שהשעה הזאת הם, מה שנקרא, משווים ומעלים. כי יש לנו פה שיר קלאסי, ישראלי, מנחם, שתמיד כיף לשמוע. צליל מכוון.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח.

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

רד הוט צ'ילי פפרס, אנדר דה ברידג'. תכף יהיה לנו גאנז אנד רוזס, ואני כאילו תוהה עד כמה אפשר להיות בני מזל בעולם לקבל קודם את רד הוט צ'ילי פפרס ומיד אחר כך את גאנז אנד רוזס, אבל כנראה שהחיים מחייכים אלינו היום, איזה כיף. ואתם יודעים מה? על האינטרו של השיר הבא, שאתם בטח ייקח לכם מאית שנייה לזהות, אני אספר לכם מה קורה בכבישים. איך אפשר בכלל לדבר? טוב, כביש 4 לדרום עמוס מאוד מגיע עד מסובים, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ובאיילון צפון יש עומס נועה מחולון עד השלום גם כן. מרגישי שזה כאילו, יחסית לזה שהקראתי על פקקים, הכל פתאום נצבע בוורוד כאילו, והכל הרבה יותר שמח. אני מקווה שאולי אנחנו עושים לכם את הפקק עם השיר הזה. עוד קצת זה יעבור, אני מאמינה. יאללה, תגבירו אותנו דחוף.

0: יפה שלוחמי יעלום בחרו לנו חלליות, כי אפשר להגיד שהלוחמה שלהם היא לא כזה להסתכל למעלה לשמיים לראות מה קורה, להפוך. לרוב הם מתחת לאדמה. יחידה שמתעסקת עם האיומים ההנדסיים המורכבים שצהל מתמודד איתם, בעיקר מנהרות ופירים, אבל לא רק הם הכוח שפורץ את הדרך בשביל הצבא, אחר כך שיבוא בשביל הלוחמים, מכשיר את הדרך, גורם לזה שהדרך תהיה בטוחה, והם הראשונים להיכנס מה שנקרא, אז זאת עוד הזדמנות להגיד להם תודה ענקית על שירות כל כך משמעותי, והמעט שאנחנו יכולים לעשות כאן בגלגלץ, זה להקדיש שעתיים שלמות עם הבחירות שלהם, עם השירים שהם הכי הכי אוהבים לשמוע, ואנחנו גם תכף נחזור לבחירות שלהם, ולחזור לנגן את השירים האלה, רק עוד קודם נצא לכמה הודעות קצרות, אז תישארו איתנו.
1: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות.

0: אותו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
2: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו המקבצה שלך לאזרחות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זה גלגלת
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שם מעבר לפסנתר, לילי, המשפחה השנייה של גל תורן, אחרי מרסדס בנד. בכלל, גל תורן אדם שהוא אמנם one man show, אבל הוא תמיד נותן כבוד ענק למוזיקאים שעובד איתם, והוא תמיד בתוך איזה הרכב, ובכל פעם ההרכב הזה מושך את החוטים של המוזיקה שלו לכיוון אחר לגמרי. ואנחנו תכף נמשיך לזמרת שאני חייבת להודות שאותה נגיד לא הייתי בחיים מדמיינת באיזשהו הרכב, כי היא כזה ממש בפני עצמה כזה כובשת את הבמה לגמרי לבד. ורגע לפני שנגלה לכם איזו זמרת ולמה אני בדיוק מתכוונת, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו שכביש 4 לדרום עמוס מאוד, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ובאיילון צפון יש עומס תנועה מחולון עד השלום גם כן. סו לאט, סו בזהירות, ותגבירו אותה באתר רדיו, דולי פרטון עכשיו. מלכת הקאנטרי.

יום טוב להיקרא בו פמלה. בועז שרעבי עם הקלאסיקה שלו, בחירה כמעט אחרונה של המילואימניקים מיהלום, יחידה מובחרת של חיל ההנדסה הקרבית. אז בפעם האחרונה לשידור הזה אנחנו נגיד לכם, לכל המילואימניקים האדירים שבחרו לנו את השירים והשתלטו לנו על הפלייליסט, תודה על השירות, קודם כל זה הכי חשוב. תודה על זה שבלי לחשוב פעמיים אתם פושטים את המדים של החיים האזרחיים ושמים את מדי המילואים וישר נכנסים לכל מקום שרק צריך אתכם ולכל מקום שאתם רק נקראים אליו. תודה על שירות כל כך משמעותי, וזה לעד לא יהיה מובן מאליו, ונקווה שתהיו כמה שיותר בבית. ותודה גם על השירים שבחרתם לנו, ובאמת עשו לנו את השעתיים האלה, מה זה בכיף ומה זה בטוב. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, שבזכותו כל זה קורה כל יום. תודה לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג, המפיק כאן באולפן, ולעידו ללנה, מפיק של קולות החיילים. תודה לזיו שחביץ היקר על הסאונד. אני נוגה שחר, תכף, דלית רצ'סטר תהיה כאן. ועד אז אנחנו עם החדש של עדן בן זקן, שיר שכמו רבים וטובים אני חושבת, התחיל מהפתקים באייפון, אבל בדילי קל, של שנה וחצי, עודיה מצאה את הפתק הזה, שהתפתח לשיר שהיא כתבה ביחד עם עדן בן זקן בעצמה, ואבי אוחיון, איזה צוות, קבוצה טובה. זה חדש וזה נקרא לופ שלא נגמר. יאללה ביי!

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
8: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: ליצן מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן טוענים כי המאמצים להגיע להסכמות עם ארצות הברית נמשכים חרף חילופי האש. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
15: דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין המדינות נמשכים. לפני כן הוא איים כי מדינתו לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגר ההבנות, כל עוד האמריקנים לא יעמדו בהתחייבויותיהם. הבוקר תקפה איראן בבחריין, בקווית ובירדן, ומשמרות המהפכה טענו כי פגעו בכמה שדות תעופה, בהם שהו כוחות אמריקנים.
14: לדרישת המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: חוק יסוד לימוד התורה צפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת. זאת בהמשך לדרישת המפלגות החרדיות לקדם תחילה את החוק ורק לאחר מכן את יתר החקיקה של הקואליציה. לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
14: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בעזרה בלהב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. זאת בעקבות התפתחות שחלה בשבועות האחרונים בפרשה. על פי החשד, ביטון השתמש בכספים שיועדו לרשת מעיין החינוך התורני אותה ניהל כדי לממן פרסום מוסף לילדים שצורף לעיתון של שס. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. גורם במשטרה מסר לכתבנו אדר גיציס כי מדובר בשלבים מכריעים של החקירה בדרך להעברת החומרים לפרקליטות. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר זאב אלקין מודה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל פעילות צהל בלבנון מוגבלת.
17: להישג המדיני הזה יש גם מחירים, והמחירים האלה מגבילים אותנו כרגע מלחזור ללחימה. יש תוכנית לצהל, יש תוכנית לדרך מדיני מה לעשות, ולמחבלי חזבאללה כרגע אין לאן לחזור. נשאר רק עוד קטע קטן ליד הגבול, מסיבות מבצעיות לא יכולנו להתחיל לטפל בו עד שלא השתלטנו על רכס הבופור, שהכוחות שלנו שם לא יהיו באיום, וגם הקטע הזה יטופל.
14: דיקני תשעת בתי הספר לרפואה בישראל מתריעים כי הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה תפגע באיכות הטיפול הרפואי בישראל. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
18: הדיקנים כתבו כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החינוך לקריאה שנייה ושלישית תהפוך את המגדר למרכיב הקובע בהכשרת צוותים רפואיים במקום מומחיות המרצים. הם הוסיפו כי הלימוד המשותף חיוני להתאמת טיפול רפואי לכלל האוכלוסיות, והפגיעה בו תוביל גם לאובדן ההכרה והערכה הבינלאומית כלפי מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
14: ומזג האוויר חם בערים, חם ולח בחוף ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי, בצוות נוגה רותם, עידו בינון ומוטי זדה.
19: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
21: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר A-S.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
22: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Under Pressure, דיוויד בואי, קווין. כן. שבע דקות עכשיו, אחרי 12, פותחים את הצהריים שלנו, יום שני, יום שני, שני לא. אז היום את המוזיקה בחרה לנו, לי ולכם, שיון שיר הקאמו, כאן באולפני לונדי מפיק, אלבט הגלבי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. צהריים טובים.

בילי איילש. לנץ'. 21 דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת, בכבישים, תקון אחד, אלון צפון עמוס, מוולפסון ועד חולון. זהו. עכשיו אנחנו נמנה עם נינט. בינתיים, לך איתה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112. שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
3: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
2: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
3: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה.

0: הרווחה והביטחון החברתי.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

מייקל ג'קסון, Smooth Criminal. טוב, עכשיו, 18 דקות לאחת, עדכון אחד מהכבישים מאלון צפון עמוס מוולפסון ועד חולון, וזה קורה בגלל תאונה. אנחנו ממשיכים עם רועי אדם, משפחת אדם, משפחה מאוד מוכשרת. שיר זה נקרא אבי התחול, שיר וואו.

0: קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מדווחים על פיצוצים באזור מצר הורמוז בצל ההסלמה עם ארצות הברית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
17: סוכנות הידיעות האיראנית מרה מזוהה עם המשטר דיווחה לפני זמן קצר כי נשמעו פיצוצים באזור בנדר אבאס ובאי קשם סמוך למצר הורמוז. טרם נמסר מה מקור הפיצוצים. דובר משרד החוץ האיראני סמאיל בקאי אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים, זאת על אף התקיפות הדדיות, בהן גם תקיפות איראניות מוקדם יותר הבוקר בבחריין, קווייט וירדן.
16: בדרישת המפלגות החרדיות החל הדיון במליאת הכנסת על חוק יסוד לימוד התורה לקראת אישורו הסופי. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
16: ראש האופוזיציה לפיד האשים בפתח הדיון ואמר חוקי ההשתמטות שברו את החוזה הפנימי בינינו.
19: אם אתם בשבוע האחרון של הכנסת החלטתם להרוס כל חלקה טובה, אנחנו בשבוע הראשון של הכנסת הבאה נתחיל את התיקון בכל הכוח. אם חוקי ההשתמטות והסחטנות שברו את החוזה הפנימי בינינו, אז אנחנו נתקן את זה. מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מערכת חינוך שלא תלמד מתמטיקה ואנגלית ואזרחות לא תקבל שקל. במקום זה נציע לצעירים החרדים להיות שותפים בסיפור הישראלי.
16: המאבק בליכוד על מתווה בחירת הרשימה לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב קרא ביומן הצהריים עם אמיר איבגי לקיים את הבחירות המקדימות במפלגה.
20: ראש הממשלה הוא לא רומס את בוחרי הליכוד ומבטל את בחירתם, מתעקש שווה שריוני ופריימריז רגיל. לאור המאבק שלי בהקשר הזה, עברו בוחרי הליכוד, שיהיו גם יהיו פריימריז. זאת הליכוד. אני לא מאיימת על אף אחד. אמרתי, אם לא יהיו פריימריז, אני אשקול בכובד ראש את הישארותי במפלגה. אני מקבלת את הכוח שלי ואת האמון שלי מהציבור. אין לי פקודים בליכוד, אין לי קבוצות תמיכה, דילים כאלה ואחרים. אני נשענת רק על הציבור.
16: חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בהזרה בלהב 433 בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. זאת בעקבות ההתפתחות שחלה בשבועות האחרונים בפרשה. על פי החשד, ביטון השתמש בכספים שיועדו לרשת מעיין החינוך התורני אותה ניהל כדי לממן פרסום מוסף לילדים שצורף לעיתון של שס. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. גורם במשטרה מסר לכתבנו אדר גיציס כי מדובר בשלבים מכריעים של החקירה בדרך להעברת החומרים לפרקליטות. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
21: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר אייס.
13: מוזיקה זה גלגלת.
22: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

Say my name. Destiny's Child. טוב, 7 דקות אחרי 1, בואו נפתח את השעה הזו, שיון שירה קאובל המוזיקה, אני דלית רצ'סטר, אנחנו עכשיו עם... עשו לי, יחד עם אנה זק, תזמני. תה.

0: Here comes the rain again, Eurythmics, עכשיו 23 דקות אחרי אחת, בכבישים, התנועה זורמת, ואנחנו ממשיכים לדודותת הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

טיילור סוויפט, טיילור סוויפט. טוב, עכשיו 20:02, אתם איתנו כאן בגלגל הארץ בכבישים, תנועה זורמת. אתם יודעים אחרת, תעדכנו אותה, אנחנו פה. 1-800-890-18, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה, ויאללה.

איזה שיר, איזה שיר. Another Love, תום מודל. שש דקות לשתיים, חברות חברים, צהריים שלנו יחד מסתיימים. רני לקימי כאן אחריי, עם עשורים 80's. תודה רבה לשיון שיר הקאו, בשחת המוזיקה היום. לאילון די שמפיק כאן באולפן, לדניאל פאמר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נשתמע בהמשך השבוע. עד אז. אלטון, סר אלטון ג'ון. ביי ביי.

0: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנ האתווי ורוברט פטינסון. האודיסאה, בקולנוע.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: ליצל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בניו יורק טיימס, ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לרשת את השלטון בטהרן לאחר הפלת המשטר. ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עמו בהונגריה, ובפתיחת המלחמה בפברואר בוצע מבצע חילוץ במטרה להעבירו למתקן בטוח של המוסד. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
19: על פי הדיווח, אחמדינג'אד נפגש מספר פעמים בשנתיים האחרונות עם אנשי מוסד שניסו לגייס אותו ושילמו לו כספים כדי שבמסגרת התוכנית להפלת המשטר האיראני הוא יירש את השלטון באיראן. גם ראש המוסד דדי ברנע פגש אותו ב-2024 בהונגריה. ביום הראשון של שהגת הארי בוצע מבצע חילוץ נועז שבו ישראל תקפה את ביתו בטהרן וסוכנים חילצו אותו למתקן בטוח של המוסד, אך הוא בחר לעזוב אותו. כיום אחמדינג'אד מצוי במעצר בית של משמרות המהפכה בשל קשריו עם ישראל שנחשפו.
18: ובצל ההסלמה עם ארצות הברית, באיראן דווח על פיצוצים באזור מצר הורמוז. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
20: סוכנות הידיעות האיראנית מר המזוהה עם המשטר דיווחה לפני כשעה כי נשמעו פיצוצים באזור בנדר אבאס ובאי קשם סמוך למיצר הורמוז. טרם נמסר מה מקור הפיצוצים. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים, זאת על אף התקיפות ההדדיות, בהן גם תקיפות איראניות מוקדם יותר הבוקר בבחריין, כווית וירדן.
18: לדרישת המפלגות החרדיות החל הדיון במליאת הכנסת על חוק יסוד לימוד התורה לקראת אישורו הסופי. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
0: לפי הנוסח המרוכח שאושר בשבוע שעבר, לימוד התורה יוגדר כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת נחלקו בשאלה האם גם בנוסחו המעודכן עשוי החוק לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
18: ראש האופוזיציה לפיד האשים בפתח הדיון ואמר, חוקי ההשתמטות שברו את החוזה הפנימיים בינינו.
21: אם אתם בשבוע האחרון של הכנסת החלטתם להרוס כל חלקה טובה, אנחנו בשבוע הראשון של הכנסת הבאה נתחיל את התיקון בכל הכוח. אם חוקי ההשתמטות והסחטנות שברו את החוזה הפנימי בינינו, אז אנחנו נתקן את זה. מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מערכת חינוך שלא תלמד מתמטיקה ואנגלית ואזרחות לא תקבל שקל. במקום זה, נציע לצעירים החרדים להיות שותפים לסיפור הישראלי.
18: המאבק בליכוד על מתווה בחירת הרשימה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב קרא ביומן הצהריים עם אמיר איבגי לקיים את הבחירות המקדימות במפלגה.
22: ראש הממשלה הוא לא רומס את בוחרי הליכוד ומבטל את בחירתם, מתעקש שבע שריוני ופריימריז רגיל. לאור המאבק שלי בהקשר הזה, עברו בוחרי הליכוד, שיהיו גם יהיו פריימריז, זאת הליכוד. אני לא מאיימת על אף אחד, אמרתי, אם לא יהיו פריימריז, אני אשקול בכובד ראש את הישארותי במפלגה. אני מקבלת את הכוח שלי ואת האמון שלי מהציבור. אין לי פקודים בליכוד, אין לי קבוצות תמיכה, גילים כאלה ואחרים. אני נשענת רק על הציבור.
18: מזג האוויר, עוד התחממות מחר, לקראת השיא בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך רן לוי טלבי.
23: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
24: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
25: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
26: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
15: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

הייתי מתאהבת, עכשיו אני מתפרקת. בוני טיילר, Total Eclipse of the Heart. ועם זה אנחנו פותחים את עשורים 80 לזכרה של בוני טיילר. שבוע שעבר הלכה לעולמה אחרי שבחודש מאי נכנסה לניתוח, לא יצאה ממנו כמו שצריך, הייתה בתרדמת לשבועות ארוכים והתעוררה, ובשבוע שעבר נדם ליבה, אבל השירים שלה ילוו אותנו עוד הרבה. כמו זה, ותכף נמשיך אפילו עם עוד אחד. שלום, שלום, אהלן. 2:09, אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של ה-80, היום שעליו אומרים רבים, כי הוא אחלה יום בעשורים. אני לא יודע מה איתכם, כל עשור הוא אחלה, אבל עשורים 80 בהחלט. אנחנו יוצאים לדרך אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה עם המוזיקה שבחרתי עבורכם, וגיא ניג'ר ואילון די על ההפקה, ויובל זמיר הוא הטכנאי שלנו. אני כימצו לכם רגוע, בנחת, שימרו על עצמכם. תכף נגיע גם לדיווחים, אבל בינתיים אמרנו בוני טיילר, אפשר שלא להמשיך עם זה, מתוך הסרט פוטלוס, עוד להתענק שלה. איפה הגיבורים כולם? איפה? הזדמנות טובה להגביר את הרדיו, לנתק את הסלולרי, להגיד לבוס, סליחה, יש עשורים בגלגלץ.

טיסלאם, מתוך טיסלאם 2. עוד פגישה, זה לכל מי שעכשיו מפספס את הפגישות שלו בגלל ה... סליחה בוס, אתם יודעים. עשורים של ה-80, תכף נגיע לכבישים, נראה מה קורה. כשאתם איתנו חברים, אסיף וליליאן ונטה ובנצי. ברגשו מלשמוע בוני טיילר, חן, עבדה, לעולם המוזיקה. בונז'ור מיקי בפארי. תכף נדוק מה קורה בדרך, אבל לפני זה... בריטניה של תחילת העשור. שם הגיעו ויסאז'. זה עוד לפני ה-50 גוונים של הפור, ולא, זו לא הזעקה.

2:20 עכשיו גלגלת, הסורים של ה-80, אם אתם בהווה. איילון לדרום עמוס ממחלף קוממיות עד מחלף מבוא איילון, מה קורה שם? אולי כולם רוצים לעבור ל-471. שש לדרום עמוס מסורק לקריית גת. סבלנות בדרך, 431 כמובן, מה 7-1. כיף שאתם איתנו חברים, גדי, ברור היה שנשמיע את בוני טיילר בעשורים 80, לא? ארז, חייב עכשיו להירגע קצת עם הסחרחורת שעשינו לו עם Holding Out for a Hero, אנחנו שולחים גיבורים אליך, ואיציק בפילדלפיה, בוקר טוב, גם לך אומר הגיבורים, כולם בצהל, לגמרי, כולם משלנו. קרן עובדת מהבית ואומרת מזל שכך, את מיישמת ומפיקה לקחים כמו שצריך. אין בוסים כשאת בבית. וסמדר, היא אומרת כל הכבוד לבוני טיילר, אבל היא שרה את זה עם המילים של פסטיבל גיבורי העל. את בעשור אחר, סמדר, בואי נחזיר אותך לאיטיז, אולי תכף השיר הבא, וזוהר, החלמה מהירה. כיף שאתם איתנו, חברים. אנחנו נחזור עכשיו בדיוק ליום הזה ממש, 13 ביולי. שנת 1985, לפני 41 שנה, התקבצו על בימה אחת במקום אחד בעולם מספר רב של אומנים, בפינה אחרת במקום אחר בעולם מספר רב של אומנים, ובפינות שונות בעולם מספר קטן יותר של אומנים, למה שהיה מופע הצדקה הגדול ever נראה לי. אתם יודעים שב-80 היו כמה מפעלים מוזיקליים, לטובת איסוף כספים לנזקקים, מוכי הרעב והבצורת באפריקה. אז אנחנו מדברים על לייב אייד, מי שיזמו את המופעים האלה, מג'יור, מביסה ששמענו קודם, בוב גלדוף מהבומטאון ראטס, והם יזמו את מופע הלייב אייד במקומות מרכזיים. זה היה בלונדון, בוומבלי ובפילדלפיה, ב-JFK סטדיום, ואנחנו נשמע מתוך המופע הזה את קווין. עושים שילוב של בוהמיאן רפסודי ברדיו גאגה ששמענו לא מזמן בעשורים 80, אבל תענוג לשמוע בביצוע הזה עם פרדי מרקורי על הבמה משלהב את כולם. היום לפני 41 שנה.

Live Aid, 13 ביולי, היום בשנת 85. וזו כמובן טעימה קטנטונת מכל מה שהלך שם, כאילו בכל המקומות שהיו המופעים, וכמובן אם אתם רוצים עוד, אז אתם יודעים, יש היום אמצעים למצוא את כל זה. איילת אומרת שזה פשוט מושלם כשהיא שוטפת את הבית ויש את זה, ודניאלה אומרת כמה הייתה נותנת להיות עובד במה שישב על גשר התאורה במופע הזה של לייב אייד, של האיפה, לונדון או פילדלפיה או מקומות אחרים בעולם, דניאלה, ונראה לי שלמה עובד, אלא כל דבר, רק להיות שם. לא יודע מני כמה הייתם אתם ב-85, אבל לי ההורים לא הסכימו לטוס ללונדון, לראות הופעה. סתם, לא שאלתי, כי לא יכולתי אפילו להגיע. אמיר אומר, אין כמו 80 כדי לשים שתי אוזניות להתעלם מהסביבה. זה מה שאני אומר שצריך לעשות בין 2-3, אמיר, אין עליך. אורלי עובדת מהבית וכיף לתענוג, וגם זהבה, היא כבר סיימה. היא מחכה ברכב כדי שתהיה לה הזדמנות.

0: היא מחכה ברכב, כדי שתהיה לה הזדמנות לצאת משם ולא לפספס שום דבר. תפתחי את האפליקציה, את היישומון שלנו. קחי אותנו איתך, גם מחוץ לרכב. אנחנו קיימים גם מחוץ לרכב, חברים. אם אתם ברכב ונוהגים נוסעים, אז אילון דרום, קוממיות מבוא אילון, עדיין קצת צפוף שם, שש לדרום, סורק לקריית גת, סבלנות. אתם יודעים, בשנות ה-80, סין הייתה ממש רחוקה, גם במחשבות, לא כמו היום שכל אחד... כל אדם שני נוהג באיזה מכונית סינית, או רוב המוצרים שלנו מגיעים מסין בדואר, אבל אז זה היה אקזוטי. אז אנחנו נקפוץ לסין. מוזיקלית. ממש עוד מעט. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי, תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב ב5, בגלגלץ. פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים,

דיוויד בוי עם צ'יינה גרל. 20 לפני 3, גלגלץ. עשרים של ה-80, אתם בהווה, הילון לצפון מתחיל להיות צפוף, חולון לארלוזרוב. סבלנות בדרך הזו, סבלנות בכל דרך, חברים, ורגוע, מה יש למהר, יש מוזיקה טובה ברדיו. עוברים לשוודיה של ה-80s. שם הצמד ילו, לא ילו, בלי ה-W, רק ילו. ועל הלהיט הענק שלהם, Vicious Games.

מאזיני האוזן אולי שמו לב שאנחנו גולשים קצת לקראת ה-90s, כי זה מחר, אז בואו 80s מובהק יותר, מה אתם אומרים? הגברת ג'קסון, עשור שהיא לא עשתה פדיחות על הבמה. When I think of you.

חמש דקות לפני שלוש, כמעט נגמר לנו הזמן, יש לנו זמן לשיר נוסף אחד אחרון של ה-80s. אז אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. הגר שמע שעשיתי ככה את הביקור בסין ב-80s, אז היא אומרת שאמור לצאת סרט שתיעד את מסע ההופעות של וואם בסין ב-80s, וזה הדבר שהיא הכי מחכה לו עכשיו. ספרי לי עוד קצת, הגר, שמה מעניין. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה על התגובות, תודה לצוות אילון די שסופר מהיום לשחרור, וגם ניג'אר שהיא קצת פחות פזם, ניקית יש לה רק 101 ימים. הופה! אבל זמיר הטכנאי שלנו, יש לו עוד הרבה זמן לשחרור. מעל קולומרה תהיה כאן אחרי החדשות של שלוש למשך הצהריים וגלגלץ. אני רני, מה נסיים היום? עם שיר מפסטיבל הזמר והפזמון של תשמ"ם, 1980, סקסטה, מבצעות את שירה, שיר שכתב והלחין יאיר קלינגר. היום יום הולדת, מזל טוב ליאיר קלינגר. כמה שירים יש לנו ממנו. עד 120, הנה, אני עושה לי

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
6: גלגלץ. פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: הרשמה בעיצומה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק דוד זיני וסגנו הודיעו לבגץ, אנו מסתייגים מעמדת הארגון שקבעה כי מפלגה שמאחוריה עומדים פעילי הימין הקיצוני מיכאל בנארי וברוך מרזל היא המשכה של ארגון הטרור כך, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
15: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות חוות הדעת הזאת, רשמת המפלגות ביקשה מבית המשפט לפסול את מועמדות המפלגה, והדיון בעניין קבוע למחר. אך בעקבות ההסתייגות של זיני, הרשמת מבקשת לדחות את הדיון כדי שתוכל להידרש מחדש לסוגיה.
14: דיווח בניו יורק טיימס, ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מהמוד אמנינג'אד לרשת את השלטון בטהרן לאחר הפלת המשטר. ראש המוסד לשעבר דדי ברנע נפגש עמו בהונגריה, ובפתיחת המלחמה בפברואר בוצע מבצע חילוץ במטרה להעבירו למתקן בטוח של המוסד. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
16: על פי הדיווח, אחמדינג'אד נפגש מספר פעמים בשנתיים האחרונות עם אנשי מוסד שניסו לגייס אותו ושילמו לו כספים כדי שבמסגרת התוכנית להפלת המשטר האיראני הוא יירש את השלטון באיראן. גם ראש המוסד דדי ברנע פגש אותו ב-2024 בהונגריה. ביום הראשון של שהגת הארי בוצע מבצע חילוץ נועז שבו ישראל תקפה את ביתו בטהרן וסוכנים חילצו אותו למתקן בטוח של המוסד, אך הוא בחר לעזוב אותו. כיום אחמדינג'אד מצוי במעצר בית של משמרות המהפכה בשל קשריו עם ישראל שנחשפו.
14: בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן ארגון טרור. על פי דיווח ברשת סקיי ניוז, שרת הביטחון של בריטניה אנג'לה איגל כתבה כי זוהתה פעילות הקשורה למשמרות המהפכה וחוללת איומים על חיים והפחדה על אדמת הממלכה. ארגון נוסף בשם התנועה האסלאמית של חברי הימין המקושר לאיראן הוגדר גם הוא ארגון טרור בעקבות גל של התקפות על הקהילה היהודית בבריטניה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. החות'ים טוענים כי סעודיה תקפה את נמל התעופה הבינלאומי בבירת תימן סנאה. זאת לאחר שדווח כי מטוס איראני נחת בנמל למרות המצור שמטילים עליו הסעודים. כשבנו לעניינים ערביים, אוהד צוהר מעדכן כי ממשלת תימן הרשמית השולטת בדרום תימן ונאמנה לסעודיה האשימה את המורדים החות'ים בהפרת החוק הבינלאומי לאחר שעיכבו שם מטוסים של הצלב האדום. הנציבות האירופית הודיעה על יוזמה להעברת סיוע בסך כמיליארד דולר לרצועת עזה. 13 מדינות יהיו חברות ביוזמה, בהן גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה ויפן, לצד בנק ההשקעות האירופי והבנק העולמי. בהודעת הנציבות נכתב כי התוכנית נועדה לקדם את שיקום הרצועה באמצעות מתן שירותים בסיסיים, בהם תשתיות מים ותברואה ושיקום מערכות בריאות, אנרגיה, חקלאות ומזון. מזג האוויר לסיום, מחר תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רן לוי טלבי, בעצבת מוטי זדה והראל לוי.
5: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מט דיימון, אנט אווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
19: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

הש הש, no doubt. אם don't speak, שולחים אותנו ישר אל ה-90s. יופי של עשור לפתוח איתו, בטח אחרי שעת 80s בחסות ערן, היה כיף, אבל אנחנו ניקח את זה. מכאן גלגלץ, צהריים טובים לכם, טוב שאתם פה, היום ניצן נחומזון בוחרת לנו את השירים, וגיא הניג'ר עורכת את דיווחי התנועה, ואילון די מפיק, יובל זמיר כאן על הביצוע הטכני, ממש צוות שלם, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר של איתי לוי, מהחדשים, יצא אלבום חדש לפני כמה חודשים, 13 קטעים, אנחנו נשמע את קטע מספר 3, שיצרו טל קסטיאל, עדן עתד ונוריאל שיר, זה שיר על זוג שבעצם תקוע באיזשהו לופ שמאוד אוהב זה את זה, אבל לא מצליח לעשות טוב כבר.

בדיוק 20 שנה אחורה, קיץ 2006, קרן פלס פורצת עם האלבום הזה, באמת אחת מפריצות הבכורה הכי חזקות שהיו פה. לפני שהיא הוציאה את האלבום שלה, עם אלה החיים, אלבום הבכורה, היא כבר הייתה חתומה על הלהיטים הכי גדולים של אותה תקופה, כן? מנובמבר ולשם של מירי מסיקה ועד בלעדיך, של מאיה בוסקילה, כולם כבר הכירו את השם שלה ככותבת, אבל אז ב-2006 הגיע האלבום הזה עם אלה החיים, וגם אז הכרנו את הקול הפיזי שלה, שלא עזב אותנו מאז ועד היום. עכשיו, האלבום הזה הוא באמת קרן פלס במלוא מובן המילה, במובן הכי הכי טהור. היא כתבה והלחינה כמעט 100% מהשירים שיש שם, למעט שיר או שניים, קאבר אחד. הפיקה עם מועד חיטמן, עם לואילה, והביאה באמת את השילוב הזה שהפך לסימן העיקר שלה עד היום. טקסטים מאוד מאוד אישיים, מאוד מאוד חשופים, לצד פזמונים ענקיים גדולים מהחיים שהכי כיף לצרוח באוטו. וזהו, אז 20 שנה לאלבום המדהים הזה. של קרן פלס. אתם על גלגלץ. עכשיו דיוויד גטה וסיה.

טיטניום. דיוויד גואטה, או גטה, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לו. כל, יש ממש אסכולות, נכון? יש כאלה שאומרים דיוויד גואטה, יש כאלה שאומרים דיוויד גטה. אני לא יודעת, אני פעם ככה, פעם ככה. עכשיו אנחנו על הדיווחים.

מגבעת מרדכי ועד גבעת שאול. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם, אם יש לכם, גם בוואטסאפ אנחנו זמינים, 052-90-2000 ואז 2. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו אל שיר חדש של נועם ביתן, הראשון שיוצא אחרי מישל, אחרי טרלול האירוויזיון, הוא מוציא משהו וזה זה ביג דיל להוציא שיר אחרי שערה כזאת, שיר שכולם מכירים. וזה יופי של שיר, הוא נקרא תמיד רציתי עוד, נועם ביתן, חדש.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות יוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים

0: הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

ליידי גאגה עם אברה קדאברה, אחרי שנים שבהן היא עברה ממש כזה בין ג'אז לסרטים, לפסקולים, דברים אחרים לגמרי, כאן היא חזרה סוף סוף הביתה, בכלל בכל האלבום האחרון שלה, שהשיר הזה מתוכו, בימיהם, היא ניסתה והיא גם הצליחה לחזור לפופ המטורף הזה שהמעריצים התאהבו בו בהתחלה, כי התאהבו בה דרך הדבר הזה, עם הומאז'ים ומחוות גם לעצמה, גם לאחרים, במטרה למצוא שוב פעם את הקסם בתוך כל האתגרים של החיים, זה מה שהיא אמרה אז, לפחות כשיצא האלבום הזה, וזה קצת דומה למה שמדונה עשתה עכשיו, נכון? היא הוציאה אלבום חדש, והיא אמרה משהו כמו, אל תתפסו אותי במילה, אבל שהחיים קשוחים, קשים, לא פשוטים, והיא רצתה להעיר בהם משהו, ולכן היא ניגשה לעבוד על האלבום הזה, בשביל לתת מתנה ליקום, לאנושות,

זהו, זה בטח לא הפעם הראשונה שמשווים בין ליידי גאגה לבין מדונה, זה רק מתבקש. אתם על גלגלץ. משהו אחר לגמרי עכשיו, נתן גושן, עם 26.

דנה ברגר מביאה הרבה נחמה בשיר הזה החדש שלה, אם נותרנו נוהב. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים קלים, איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, ובירושלים בגין לצפון עמוס מכיוון מחלף גולומב עד גולדה מאיר. זהו כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, דברו איתנו כרגיל בכל המקומות שאתם כבר מכירים. עכשיו פליטוד מק מסילבר ספרינגס לייב ב-97 מהאיחוד.

וואו, המוזיקה של פליטווד מק באמת תמיד מאוד אמוציונלית, אבל מאופקת כזאת, לא יודעת, לא מרגיש כאילו צ'יזי. זה סילבר ספרינג, זה סטיבי ניקס כתבה את השיר הזה, את המילים, בעקבות הפרידה המדוברת מלינדזי בקינגהם, חבר הלהקה, כמובן, זה שיר שהוקלט לרומורס, לאלבום האגדי שלהם, הכי הכי מפורסם, אבל הוא יצא, בסוף הוא לא נכנס לתוך האלבום, לא משנה, והוא יצא כצד ב' לשיר Go Your Own Way, באמת אחד השירים הכי יפים בהיסטוריה, שלינדזי כתב בעצם על הפרידה ממנה. זה די מדהים להוציא סינגל כפול שמתייחס גם לצד שלו וגם לצד שלה, זה כל כך מעניין. ואנחנו שמענו את הביצוע הלייב, גרסה מתוך האיכות שלהם, 1997, שהפך לאגדי בעיקר בגלל מה שקרה על הבמה, חבל שאי אפשר לראות ברדיו, אבל אתם יכולים לחפש את זה. סטיבי כזה עלתה על הבמה, שרה, ואז מתישהו במהלך השיר הפנתה את כל הגוף שלה כלפי לינדזי, שעומד איתה על הבמה, וכזה הביטה בו, ושרה את השורות על זה שהוא לעולם לא ימלט מהקול של האישה הזאת שאהבה אותו. רגע, רגע, קסום. טוב, גלגלץ. שע, שע, שע עכשיו, שיר חדש.

צ'ה צ'ה צ'ה, בונו מאס. מהאלבום האחרון שלו, זה שחיכינו לו עשור. 7:04, גלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד. ניצן נחומזון בוחרת לנו את השירים, היא תמשיך לבחור אותם גם בשעה הבאה, יש הרבה דברים טובים, נא להישאר איתנו, אני מאיה אלקולומברה. וזה הדואט המדהים של שלמה ארצי וריטה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. A-Sale.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: הרשמה בעיצומה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
12: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: ליצר השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז מאיים, האיראנים הפרו את ההסכם, נקה בהם בחוזקה.
17: But we had a deal, what nobody knows, we had a deal, it was a done deal, and then they broke it, and so we're just going to hit them very hard, and we're going to keep the straight, and we'll probably run it, we'll become the guardian of the straight, and we should be reimbursed for that.
16: היה לנו הסכם חתום והם הפרו אותו, אז נקה בהם חזק מאוד. נשמור את המיצר, נגן עליו, וגם נגבה תשלום על השמירה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסרת כי מוקדם יותר היום, דובר משרד החוץ האיראני אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים. בתוך כך בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן כעל ארגון טרור. לפי דיווח ברשת סקיי ניוז, ארגון נוסף בשם התנועה האסלאמית של חברי הימין המקושר לאיראן, הוגדר גם הוא כארגון טרור בעקבות גל של התקפות על הקהילה היהודית בבריטניה. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר מתריע במכתב ששיגר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שוועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי העריקים. ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי אשר תובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים תהיה חתומה על פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה 2.5 שנים ויגדיל את אי השוויון. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש השבק דוד זיני וסגנו הודיעו לבגץ, אנחנו מסתייגים מעמדת הארגון שקבעה כי מפלגה שמאחוריה עומדים פעילי הימין הקיצוני מיכאל בן ארי וברוך מרזל, היא המשכה של ארגון הטרור כך. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
18: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות בתקופה בדדי ברנע כיהן כראש הארגון, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות חוות הדעת הזאת, רשמת המפלגות ביקשה מבית המשפט לפסול את מועמדות המפלגה, והדיון בעניין קבוע למחר. אך בעקבות ההסתייגויות של זיני, הרשמת מבקשת לדחות את הדיון כדי שתוכל להידרש מחדש לסוגיה.
16: כתב אישום הוגש נגד תושב הדרום שביצע עבירות מין בנכדתו במשך 4 שנים. עם הפרטים כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
19: הנאשם ניצל את ביקורי נכדתו הקטינה בביתו כדי לבצע במעשים מגונים. בחלק מהמקרים הוא דאג להרחיק מהמקום את אחיה הקטין, ובאחד המקרים הוא גם ניסה לאנוס אותה. לנאשם יחסו עבירות של מעשה מגונה בבין משפחה וניסיון אינוס. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
16: התחזית, שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
20: בחסות דוריקים חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות. וגם, הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות. בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דוריקים חיתאורה.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Stardust, music sounds better with you. נותן כזה תחושה קצת מרגשת, לא? הכל כזה פתוח, הלופ לא נגמר, הלילה הוא צעיר, אף אחד לא מפנה אותנו מהרחבה, הכל טוב, אנחנו לא מתפנים, פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה ממש טובה. אתם על גלגלץ, שלום שוב, שלום למי שהצטרף, ניצן חומזון, בוחרת לנו את השירים, וגיא ניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה, אילון די מפיק, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, ואנחנו ככה על הגל, ממש שירים שעושים טוב, שירים אופטימיים, זריקת אופטימיות, אפילו קחו, שיהיה לנו כיף. מרגלי צנני, זה שיר חדש שלה. שנקרא לשיר וליהנות. נורא ברור לאן זה הולך.

סוף, הכל עובר, הכל הסתדר. הדג נחש עם פלד. גלגלץ. 4:16 דקות עכשיו. אנחנו עם כמה עדכונים מהכבישים. אין ברירה. אז איילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך עמוס שם ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד, ובירושלים בגין לצפון עמוס מכיוון מחלף גולם ועד גולדה מאיר. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים נוספים אם יש לכם, גם בוואטסאפ אנחנו נמצאים 0-5290-2000 ואז 2. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועכשיו לזפלין.

Get out of it. Earrings, מלקום טוד, הערב בשואו-ביז, התוכנית החדשה של גלגלץ, עם טל שנהב ואיתי. בין היתר, אנחנו נדבר על החשד שעלה סביב הזינוק המטאורי של השיר הזה ששמענו של מלקום טוד. הוא הרי יצא כבר לפני כמה שנים, פתאום לאחרונה כבש את המצעדים ואת הטיק טוק, דבר שכן יכול לקרות באופן אורגני, ראינו את זה עם שירים אחרים, אבל יש מי שטען שהקפיצה שלו למקום הראשון לא הייתה אורגנית, אלא תוצאה של צבא בוטים שנועד ממש לנפח את המספרים, וספוטיפיי אחרי בדיקות מסוימות שהיא עשתה, היא בעצם הסירה יותר מ-500 אלף השמעות מהשיר הזה, מאירינגס של מלקום, היא מצאה שכן היו השמעות מלאכותיות, כמו שהיא קינתה את זה, וזה הוריד אותו בעצם במצד של ספוטיפיי, מהמקום הראשון למקום הרביעי. בקיצור, אנחנו נדבר על זה הערב בשואו-ביז, וגם נשאל למה שמישהו בכלל יעשה דבר כזה, ואיך אפשר להרוויח מהמהלך הזה הרבה מאוד כסף. הערב ב-9 תגיעו או שתשלימו אחר כך בספוטיפיי, באתר שלנו, הכל סבבה. גם על גלגלץ, אנחנו עם העברית.

0: מסיבת כיתה של העברית. גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: אז אנחנו עם התקציר, כביש 66 לצפון, עמוס מצומת מגידו, עד משמר העמק, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, בכיוון הפוך, עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשקולות, וזה בגזרת התקציר. בעוד כרבע שעה נספר לכם כל מה שקורה שם בחוץ, לא נשאר אתכם במתח, כמה עדכונים וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ.
3: גגלי. יסמין מואלם.
4: שלום יסמין.
5: שלום דלי.
3: דודו טסה.
6: תודה רבה.
3: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
7: ברוכה הנמצאת.
3: נינת.
7: היי.
3: היי, כן, זאת את.
7: מה קורה?
8: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.

0: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון ו רשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: מוסיקה, זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

עד פסטיבל שיתקיים בחודש הבא, 26-27 באוגוסט, יופיעו שם כל השווים, בלקן ביטבוקס וברי סחרוף ואברהם טל, וגם יסמין מועלם תהיה שם. אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים, אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, עקבו שם אחרי ההנחיות, ואולי תזכו בזוג כרטיסים. ותראו את יסמין.

שיר מרים כזה. I'm so excited. גיא אומרת שזה נשמע כמו שיר מפסטיגל. איזה פסטיגל, גיא? משהו עם יעל בר זוהר ומולן. וזה באמת נשמע, כן, שיר חגיגי כזה. שיר פסטיגלי. ואם פסטיגל, פסטיבל, אני לוקחת אתכם עכשיו למקום אחר, כי אנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים ליום בפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדה.

0: מי מכוער?
1: איי, איי, איי, קרקוק לי, ליד מאיר, פבלו אסקובר, מבחינתי, להיט ענק, וואי, כל כך כיף לשמוע אותו ולשיר אותו, אני אהבתי מאוד את החיבור הזה, בכלל את כל הכיוון הזה, כל מה שהולך שם. קרקוק לי, תמיד אותו לעשות דברים מעניינים, גם ליד מאיר כמובן. אתם על גלגלת, אנחנו עם ביילנדו.

בילנדו, למרות שהוא נשמע הכי לטיני כזה, שטוף שמש. ההרכב מאחורי הלהיט הזה, פרדיסיו, מגיע בכלל מבלגיה, נכון מאוד. להקת יורודנס לכל דבר ועניין. שומעים גם את זה, אבל הם עשו כאן תרגיל, לקחו קצת מקצבים לטינים, חמים יותר, שירה בספרדית, הכל הולבש על סאונד המועדונים האירופי, כל כך כל כך מזוהה, וקיבלנו ככה את השיר הזה, שבעיניי אם היה ללך לייצג אותנו באירוויזיון נגיד, וואי, צריך משהו כזה לשלוח לאירוויזיון, חברים, זה שיר שייקח. בבקשה, אם מישהו שומע אותי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להביא את היורודנס. די, מספיק, ביצינו את כל השאר. קחו אותי לוועדה בבקשה. 446 עכשיו, אתם על גלגלת, כמה עדכונים. כביש 66 לצפון, עמוס מצומת מגידו עד משמר העמק. כביש 5 עמוס ממחלף תקווה ועד אבן העזר. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה. איילון צפון עמוס ממחלף לגוארדיה ועד גלילות מזרח. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד ובירושלים בגין לצפון עמוס מכיוון מחלף גולום עד יגאל ידין וגם כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשקולות. זהו זה כרגע, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.

אתמול ריהנה הגיעה, אתמול נראה לי, הגיעה להופעת אורח מאוד מאוד מפתיעה אצל ג'ייזי ביאנקי סטדיום בניו יורק. היא עלתה לבמה בלי הודעה מוקדמת, ביצעה שם את ביץ' Better Have My Money ועוד.

זה מאוד מאוד מפתיע, כי ריאנה כמעט לא מופיעה בשנים האחרונות, כן? ההופעות הפומביות שלה מאוד מאוד דלות, אז מאוד מגניב למי שתפס אותה שם. בכל זאת. גלגלצ עכשיו, אוליביה רודריגו עם החדש שלה.

0: ever say. איזה שיר לפרוק איתו, Stupid Song, אוליביה רודריגו, מביאה אותנו לסיום, תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, ולניצן נחומזון שבחרה לנו את המוזיקה, תודה לגיא הניג'ר ואילון די שהפיקו, ובעוד מהיום הם משתחררים, וזה שובר את ליבי, הם שמחים, אני עצובה, ליבי נשבר. אנחנו לא נדבר על זה עד אז. זהו, ונועה קולטר תישאר פה, היא על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, אחריי, אחי נועם בר, אנחנו סוגרים... עם שגת, איזה כיף, המילים הכי יפות, פינוק מיוחד, שיהיה לכם אחלה יום.
1: היא עזבה אותי, היא התחילה לשמוע מוזיקה אלקטרונית.

0: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. A-Sale.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל בלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: יצא לשעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר מטריע במכתב ששיגר לראש הממשלה ושר הביטחון, לאחר שוועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי העריקים, ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתגובה למכתב תוקף יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, נתניהו וקואליציית ההשתמטות פוגעים בצהל ובביטחון המדינה. זו בגידה בביטחון המדינה ובלוחמי צהל. גם ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר, ממשלת השבעה באוקטובר שוב בוחרת להתעלם מכל העזרות. מכתב הרמטכ"ל מוכיח שיש פה רק שני צדדים, הצד של צהל והלוחמים שלנו מול הצד של קואליציית דרעי נתניהו. כך בנט מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לפוקס ניוז מאיים, האיראנים הפרו את ההסכם, נקה בהם בחוזקה.
17: But we had a deal, what nobody knows, we had a deal, it was a done deal, and then they broke it. And so we're just going to hit them very hard, and we're going to keep the straight, and we'll probably run it, we'll become the guardian of the straight, and we should be reimbursed for that.
16: היה לנו הסכם חתום והם הפרו אותו. נקה בהם חזק מאוד, נשמור את המיצר ונגן עליו, וגם נגבה את השלום על השמירה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסרת כי מוקדם יותר היום דובר משרד החוץ האיראני אמר בהצהרה לתקשורת כי המאמצים לגישור בין איראן לארצות הברית נמשכים גם בימים האחרונים. בוטלה העברתו של הכדורגלן הישראלי ענן חלילי לאינטר. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, חדשות הספורט, יובל ישראלוב.
6: נשיא אלופת איטליה אינטר אישר במסיבת עיתונאים כי ענן חלילי לא יחתום במועדון לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. העברתו של חלילי הייתה אמורה להיות הגדולה בתולדות הכדורגל הישראלי, כשהאיטלקים סיכמו לשלם עבורו 25 מיליון אירו. נכון לעכשיו, חלילי ישוב לקבוצתו אוניון סנגילואז'ה בלגית.
16: מצלמה נסתרת אותרה בחדר טיפולי לייזר בחיפה. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו בעל העסק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. נעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע ההחלטה במסגרת דיון בבית המשפט. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בחשד כי תקף באלימות נהג אחר וגרם לנזק לרכבו בעקבות ויכוח שפרץ בכביש בין השניים. כתבתנו נעמה מזור מוסרת כי התיגרה פרצה לעיני ילדיו של הקורבן. רוכב אופנוע נפצע קשה בדימונה. צוות מעדה פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא עם חבלות בגפיים ובבטן. התחזית, שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
18: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות דוריקים חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקים חיתאורה.
20: מוזיקה זה גלגלת.
21: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

7 seconds. מפגש ממש יפה ומעניין בין ננת שרי, שהיא שוודית, מוזיקאי די-ג'יי שוודית, שהייתה כזה גדולה בניינטיז, לבין יוסו אנדור. יוסו אנדור הוא אולי המוזיקאי האפריקאי הכי גדול באפריקה. הוא זמר מסנגל, בסנגל הוא בטוח הכי גדול, אבל כנראה גם בכל אפריקה, הוא אחת הדמויות הבולטות ביותר במוזיקה אי פעם. הוא המייקל ג'קסון שלהם, רק שהוא עדיין חי. והוא כל כך גדול עד שגם שמו אותו במין תפקיד... אני מניחה שזה יותר כמו נשיא המדינה, כזה לחזות בעיקר. הוא היה שר התיירות והתרבות של סנגל, ואחר כך שר הפנאי, יש דבר כזה, יש להם זמן לפנאי במקומות שהם לא מדינת ישראל, אתם מאמינים? אז כן, זה 7 seconds, על זה שכשתינוק נולד בשניות הראשונות, הוא לא יודע מה צבע האור שלו, הוא לא יודע על איזה מעמד הוא נולד, אין בו שנאה ואין בו אלימות. אז 7 seconds. גם בנו אין שנאה ואין אלימות, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה, שלום לכם, 5 ו-9, אני אחינועם בר, ואת המוזיקה בוחרת לנו גילי פוקסמן שעל, נועה קולטר הטכנאית שלנו, נועה ברעון מפיקה, וגיא הניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה, עכשיו, רועי, אדם, אח של עומר אדם, הקטן, כן, אבל גם... אבל גם עושה אחלה של מוזיקה. זה נקרא אבי התחול. חיכיתי רגע שאני אצטרך להגיד את זה ברדיו. אבי התחול, החדש של רועי האדם. היית שילוב של הכל.

תגידו, יש כיף במדינה הזו, כמו אתניקס? אין להקה שעושה כזה כיף ושמח על הלב. 5:17, אתם על גלגלץ, הייתה לי שיחה עם בן זוג שלי, אני מקווה שאני לא אליב את אתניקס, אני אנסה להתנסח טוב. הוא מת על אתניקס, או הלהקה אהובה עליו. ומאז שאנחנו ביחד, אני גם יותר שומעת אתניקס, יותר מתלהבת מאתניקס, כי כאילו, ככה זה, כשאתה אוהב, אז אתה כזה נכנס לעולם המוזיקלי גם של הבן זוג, אתה כזה מתאהב במוזיקה שלו, אז אהבתי את אתניקס לפני, אבל עכשיו עוד יותר. קיצר, הוא אמר, אני חושב שזאב נחמה בא לעשות דחקה. כאילו, הוא לא כותב שום דבר מאמינים ברצינות, זה הכל בכוונה כזה צחוקים, וקצת טיפשי, וקצת לא מתחבר, וזה הקטע, זה. אמרתי, וואלה, מעניין אם זה באמת ככה, או שזה 100% ברצינות. כאילו, עם הכתיבה היא 100% רציני. אז מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? כי נגיד למשינה גם יש כל מיני שירים כאלה שהם כל מיני מילים שלא מתחברות אחת עם השנייה, אבל זה בטוח בכוונה. אתניקס, אני לא יודעת. אין לי מושג. תכתבו מה אתם חושבים. תכתבו לנו גם על שיר השרשרת. 052-90-2002, היינו עם השיר 1 של U2. לאן נמשיך מכאן? לליונה לואיס.

Bleeding Love, ליאונה לואיס, אתם על גלגלץ, 522. מה קורה בכבישים? ככה, יש לנו את 66 צפון, עמוס ממגידו עד משמר העמק, יש שם אוטובוס שנתקע. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד חמד בגלל תאונה בכיוון ההפוך. עמוס ממנהרת הארזים עד חמד. בירושלים בגין לצפון עמוס מגולומב עד גולדה מאיר. חמש עמוס ממחלף תקווה עד אבן העזר. איילון דרום רוק אחד לגוארדיה. אלון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לדרום לסירוגין עמוס ממורשה עד גן רווה. באשדוד אשקלון תעמדו מאשדוד עד צומת אשכולות. וזהו זה, בשרשרת, מזכירה לכם, היינו עם השיר One של U2. רעיונות, משהו שקשור למספורים, למספרים. אולי יש לכם איזה רעיון מקורי אחר ש, ש, שלא קשור לזה בכלל, כי אני לא מצליחה לחשוב עכשיו, אבל זו העבודה שלכם. 052-90-2000, ואז... 2. הנה הקלה, הטריה, טיילור סוויפט. I knew it. I knew you.

0: יש דיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: נתחיל עם 66 דרומה, עמוס מצומת התיש ביד הזורע, יש שם מסעית תקועה, תודה לגלית שהדכנה אותנו, נשיקה על המצח גלית. בכיוון ההפוך, עמוס מצומת מגידו עד משמר העמק, שם יש אוטובוס תקוע. תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד חמד, בגלל תאונה בכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הארזים לכיוון חמד. בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגולום עד גולדה מאיר, בגלל תאונה לצערי. בחמש, עמוס ממחלף תקווה עד אבן העזר. איילון דרום, רוק עד לגוארדיה, איילון צפון, חולון, סליחה, לגוארדיה עד גלילות מזרח. גאה לדרום, עמוס לסירוגין, ממורשה עד גן רווה, וזהו. בשרשרת היינו עם U2 והשיר 1, לאן, מכאן, 05290.

0: שיר 1, לאן, מכאן, 052-90-2002, בוואטסאפ, כתבו לנו, וכתבו גם את השם המלא, שאני אוכל להגיד לכם תודה, אני בדיוק קוראת עכשיו את כל ההודעות שהגיעו, איזה שיר צריך להמשיך אותנו, וקשור ל-1 של U2, כמה הודעות, ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מוזיקה זה גלגלצ.
10: אחינועם בר עושה לי

Black Man in a White World, מייקל קיוונוקה, כל כך כל כך מוכשר, עכשיו לעוד חבר'ה מאוד מוכשרים, זה כיף של מוזיקה. להקת ג'אנגל, שהם להקה בריטית, שכבר עושה מוזיקה משהו כמו 15 שנה, כזה עושים פשוט מוזיקה כיפית, זה מין שילוב של דיסקו ואלקטרוני קצת, ו... לא יודעת, זה וסול, זה פשוט כיף, זה נשמע כמו מסיבת שישי על חוף הים, אבל רגועה כזאת, כיפית, כזה קוקטייל, טעים, מאוד מתוק, נחמד, כזה, נסחפתי. בכל מקרה, ג'אנגל, אולי הלהיט הכי גדול שלהם, נקרא Busy Earning, שהוא היה, אפרופו מונדיאל, כדורגל, הוא היה בפסקול של פיפה, פיפה 14, וזה פוצץ אותם בטירוף, אתם יודעים, זו מקפצה. ללהקות חדשות. מאז עברו מים בנער, הרבה שירים יפים, ועכשיו הם לקראת אלבום חדש שיוצא בדיוק בעוד חודש, אז זהו, סנונית ראשונה מתוכו. ג'אנגל, קרי און, אוי, זה נעים.

ידיים למעלה, כנסיית השכל, אתם על גלגלץ, 5:45. אנחנו עם דיווחים מהכבישים, מזכירה לכם דקות אחרונות לשיר השרשרת. אנחנו היינו עם One של להקת U2. אז לאן מכאן? תחליטו אתם, ככה, כבישים. יש לנו את גלית שדיווחה לנו על מסעית תקועה. תודה לגלית. זה קורה ב-66 לדרום, מהתשבי עד אזורי הפקוק, בכיווני הפוך, חמוס מצומת מגידו עד משמר העמק. סליחה, המקוון שלי היה כל כך עקום, הייתי חייבת לתקן. תל אביב, קראתי את הדיווחים עם הראש כזה, לצד רגע שברתי את הצוואר. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד חמד, בגלל תאונה, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הארזים לכיוון חמד. בירושלים, בגין לצפון עמוס מגולום עד גולדה מאיר, לצערי בגלל תאונה נוספת. 5 עמוס מתקווה עד אבן העזר, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח וגיאה לדרום, עמוס לסירוגין ממורשה עד גן רווה, אשדוד אשקלון, אשדוד עד אשקולות. וזהו עכשיו, מתוך האלבום החדש של נינה, נינת, קוראים לאלבום אני נינה, שם נפלא, זה נקרא בינתיים לחיטה, חדש, אתם על גלגל.

0: השרשרת.
1: הציע לנו אושרת דוטן שאחרי שיר של U2 נלך על To You, Nothing Compares To You. עכשיו השאלה היא, היא לא כתבה, היא לא כתבה איזו גרסה, ויש כל כך הרבה גרסאות ל-Nothing Compares To You. יש את הגרסה של פרינס, שזו הגרסה המקורית. יש את הגרסה של שנייד אוקונר, שיצא 5 שנים אחר כך ופרסמה את השיר. יש את הגרסה של קריס קורנל והבת שלו, שהם הקליטו ממש לפני שהוא נלקח מאיתנו. בקיצור, מה הבוחרים? אמרתי, נלך על המקור. נלך על פרינס. Nothing compares to you. תודה, אושרת. תודה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות AIG המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות אייסייל. המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, אגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע
12: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
13: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: יצא לשעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התגובות על מכתב ההתראה של הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שאושר חוק הקפאת מעצרי העריקים. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר, אני מציע לרמטכ"ל לעשות בדק בית.
2: אני מציע לרמטכ"ל לעסוק בצבא ולעסוק בניצחון במלחמה. זה הוא צריך לעשות, לשם כך הציבור משלם לו משכורת, לא לכתיבת מכתבים ולא למעורבות בעניינים שהם עניינים מורכבים, חברתיים, ציבוריים, שמחייבים תהליך. יש לפניו משימה, משימה יש לה הגדרה, ניצחון במלחמה.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה יורקים על חיילינו הגיבורים בפנים.
3: טוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב חשוב מאוד, שמראה לממשלה ולכנסת באמת עושה לה תמונה, בטח בזמן מלחמה. אתה יודע, הם נורא טובים בלדבר על חיילינו הגיבורים, חיילינו הגיבורים, ותכלס וכל הזדמנות הם שתורקים להם בפנים.
1: את הדברים אמרו השניים לירון וילנסקי ביומן הערב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הרמטכ"ל הביע חשש בדבריו וכתב, מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. בוטל הדיון למחר שתוכנן להתקיים בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מועמדות מפלגה ימנית קיצונית המזוהה עם מפלגת כך. זאת בעקבות הסתייגות ראש שבק מחוות הדעת המקצועית של הארגון. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
4: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות ההסתייגות של זיני ולבקשת רשמת העמותות, בית המשפט ביטל את הדיון שהיה קבוע למחר בעניין, כדי שרשמת העמותות תוכל להידרש מחדש לסוגיה.
1: בוטלה העברתו של הכדורגלן הישראלי ענן חלילי לאינטר. עם הפרטים כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
5: נשיא אלופת איטליה אינטר אישר במסיבת עיתונאים כי ענן חלילי לא יחתום במועדון לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. העברתו של חלילי הייתה אמורה להיות הגדולה בתולדות הכדורגל הישראלי, כשהאיטלקים סיכמו לשלם עבורו 25 מיליון אירו. נכון לעכשיו, חלילי ישוב לקבוצתו אוניון סנגילואז' הבלגית.
1: שני תושבי בני ברק נעצרו לאחר שנכנסו בניגוד לחוק לשכם, ורכבם נתפס. בעקבות דיווח שהתקבל מכוחות צהל הבוקר, אותרו החשודים ועוקבו לחקירה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי רק במהלך סוף השבוע האחרון חולצו מספר אזרחים ישראלים שנכנסו ליריחו בשטח A. במשטרה שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מהווה עבירה פלילית ומסכנת חיים. שני פצועים, אחד בינוני בתאונת הדרכים בין הולכת רגל ורוכב אופנוע בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים לבית החולים איכילוב בעיר כשהם סובלים מחבלות בפלג גופם העליון. התחזית, שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: ושנה.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון. האודיסאה, בקולנוע. מוזיקה, זה גלגלת.
3: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: מלכת הפופ מאז ולתמיד. אני חזרתי להכתיר אותה לתואר מלכת הפופ אחרי הרבה שנים שכבר לא הייתי שם, שהרגישה לי קצת כאילו די, אבל אחרי ששמעתי את האלבום האחרון של מדונה, שיצא עכשיו, אני התאהבתי all over again. אתם מוזמנים לשמוע קודם כל את האלבום, הוא דנס, הוא כיף, הוא וואו. וגם אתם מוזמנים לשמוע את הפרק האחרון של פופ-טוק, שבו יש יסמין אישבי ואני עושות ניתוח שלם לאלבום. כן, קוראים לו אלבום Confessions 2, אז זו מדונה. Express Yourself, זה חזרנו ליותר ותיקים. אתם על גלגלת, שלום, שעה שנייה שלי איתכם, אני אחינועם בר, ואת המוזיקה עורכת לנו גילי פוקסמן שעל. ועכשיו, אם אתם לא יודעים, הדבר שעושים היום, זה לזמן, לזמן מציאות. את רוצה משהו? תזמני, מותק.
1: תזמני.
0: בדיוק.
1: מגיע לך.
0: אז זו הסולין.
1: בלב הכי הכל זמני.
0: שעושה פופ מעולה. עם הנזק כאן.
1: פשוט תזמני.
0: וזה כל כך טוב. זה פופ.
1: כל מה שתרצי. מגיע לך את הבסטה.
0: תזמנת שיהיה לנו כיף בשעה הקרובה.
1: תזמני.
0: גל

That's it. סניוריטה, ג'סטין טימברלייק, אתם על גלגלת 6 ו-16, מה קורה בכבישים? ככה, יש לנו את 66 לדרום. עמוס שם, מצומת התשביעה עד הזורע, יש שם מסעית שנתקעה, נתקע גם אוטובוס, מה יהיה? בכיוון ההפוך, זה לא היום של 66 ומכוניות גדולות. עמוס מצומת מגידו עד משמר עמק שם, בירושלים, בגין צפונה, עמוס מגולום עד גולדה מאיר, זה בכלל בגלל תאונה בירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד הראל, 5 עמוס מתקווה עד אבן העזר, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון קיבוץ גלויות עד לגלילות מזרח, יש לנו את גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורש עד גן רווה, 6 לדרום עמוס מסורק לכיוון קריית גת, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. בשעה הקודמת, בדיוק לפני שעה, דיברתי על אתניקס ואמרתי שזה פשוט הלהקה הישראלית הכי כיפית שיש, ואז כתב לנו שימון, גם טיפקס, גם טיפקס, מלא סימני קריאה. אז שימון, מקווה שאתה עדיין איתנו. כי זה בשבילך. טיפ-אקס, מלא סימני קריאה, בתוך נייר עיתון.

0: ביי.
1: ביי ביי, טמפרטורה, אחד השירים הכי כיפים של עומר אדם. אתם על גלגלת 6:23. יש עכשיו דיבור על עומר אדם, נורא נורא נורא מצחיק אותי באינטרנט. פינס העלו תמונה שרואים אותו ואת סשה בחול, והוא כאילו הולך לפניה והוא בטלפון והיא אחריו. ואנשים התחילו להגיד, למה הם לא הולכים ביחד? היא כאילו שני צעדים אחריו, סשה הרוסתו, סשה ישראלוביץ'. ואנשים אומרים, מה, זה לא טוב, זה כמו שג'סטין ביבר היה, יש מלא תמונות שהוא הולך קדימה ואשתו מאחורה, ולמה הם לא הולכים ביחד? חבר'ה, תפסו שנייה שבדיוק הוא התקדם, תפסו שנייה שבדיוק היא נשארה מאחור, כאילו, מה אתם יכולים לדעת משוט שמישהו צילם בטלפון של שניונת? זהו, הם נפרדים כי הוא שלושה צעדים לפניה? איזה שטויות, תרגעו. מה שנקרא די די. די, די. זו שקירה. למונדיאל, עוד אחד.

אז זה כאמור שיר המונדיאל השלישי של שקירה, כפרה. תני מקום לאחרים. זה שיר המונדיאל מ-2014, זוכרים? פיטבול וג'יילו. We are one. אפשר לצחוק על שקירה, אבל שאלה הצליחו הרבה יותר. שירי המונדיאל שלה.

0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: ככה. 6:31, ואתם על גלגלץ. 66 לדרום, עמוס מצומת התיש ביד הזורע בגלל מסעית תקועה. 6 לצפון, עמוס מאליקים עד יוקנעם בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגולום עד גולדה מאיר. יש לנו את ירושלים תל אביב שעמוס ממנהרת הארזים עד למחלף הראל. חוץ מזה 5, עמוס מתקווה עד אבן העזר, וזהו. זה הכל. 052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. ועכשיו אנחנו עם כמה הודעות, ואז שיר שהוא כמו חיבוק חמים מאבא או מסבא. תכף.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון.

0: לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
1: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
10: מאלבום הסולו השני של גידי גוב, אלי מור כתב. טוב שבאת.

עכשיו אורי קול טוב שהיה לו שיר ויראלי, יש לי 20 דקות לכתוב את השיר הזה. זה התפוצץ בטירוף בטיקטוק, השיר הזה 20 דקות, וככה רבים גילו את השם שלו. שתדעו לכם אבל שיש לו יותר משיר אחד, ויש לו יותר מ-20 דקות לכתוב שירים. הנה, השיר הזה בוודאות לקח יותר, הוא מעולה. זה חדש שלו, אורי קול טוב, לא רוצה לאהוב אותי.

וואו, זה מסוג השירים האלה שאתה שומע ואתה אומר, אה, אני מכיר את זה, אבל אין לי מושג איך קוראים, לא לשיר ולא ללהקה. אז הנה אני פה כדי להגיד לכם שמדובר בלהקת סוויס ליפס הבריטים ממנצ'סטר, ולשיר קוראים You Got The Power. זה הכי כזה שיר של שהופיע בפרסומת מתישהו, נכון, ונכנס לכולנו לראש. הנה להקה שאתם יודעים את השם שלה, ארקטיק מונקיז, פלורסנט, אדולסנט.

She used to be a rascal, fluorescent, adolescent, arctic monkeys, אתם על גלגלת 13-7. כביש 6 לצפון עמוס מאליקים עד ליוקנעם. חוץ מזה, יש לנו את איילון דרום, עמוס שם מרוק אחת לגוארדיה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, ירושלים תל אביב מנהרת ארזים עד מחלף הראל, 6 לדרום עמוס מסורק לכיוון קריית גת, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזה הכל עכשיו חדש לקרולינה. תפילה.

0: קרולינה ואורי קינרות, תפילה. ובנימה זו ועם תפילה זו אנחנו נסגור את הזמן המשותף שלנו לערב זה, 17:00 מחר. אני כאן איתכם. נמשיך, כרגיל, עם שעתיים של מוזיקה טובה, אבל עכשיו מעבירה את המיקרופון לשריקי רואי, שהולך תכף לצעוד לכאן, לאולפן. תודה רבה לצוות באולפן, לגילי פוקסמן שעל העורכת שלנו, ולדניאל פרמר, שהוא הטכנאי שלנו, ונועה בר-און, שעושה לנו את הדיווחים כל כך יפה, ואנחנו נסיים עם שיר ארוך ארוך ארוך, סיפור שלם, פינקס הקטן שמו, ססי קשת ואווירם הגולן שרים, ומי שכתב את השיר הזה קוראים לו... דן אלמגור, ודן אלמגור חוגג היום יום הולדת 91. מכובד כל כך, וזה באמת איש שהשפיע כל כך הרבה על התרבות בארץ, ויש לדן אלמגור מאות שירים אולי שהוא כתב, וגם הוא תרגם מחזות, והוא חקר ספרות, והוא הגיש תוכניות, רדיו, טלוויזיה, פשוט איש תרבות בכל רמ"ח איבריו, ויש לו מפעל חיים פשוט ענק, משירים כמו בלד על החובש, ובועלנו לים ושומר החומות, ועד פנקס הקטן. משנת 70, כתב את זה למחזמר שנקרא עיר הגברים.
1: פינקס הקטן היה רק נעמה.
0: אז מזל טוב לדן אלמגור, הגדול, לעוד הרבה שנים של יצירה.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
3: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
4: מה?
3: מעברר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר. A-Sale.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גליצה לשעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התגובות על מכתב ההתראה של הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שאושר חוק הקפאת מעצרי העריקים. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה ביומן הערב יורקים על חיילינו הגיבורים בפנים.
17: טוב עשה הרמטכ"ל שהוציא את המכתב הזה. המכתב הזה הוא מכתב חשוב מאוד, שמראה לממשלה ולכנסת באמת עושה לה תמונה, בטח בזמן מלחמה. אתה יודע, הם נורא טובים בלדבר על חיילינו הגיבורים, חיילינו הגיבורים. תכלס, בכל הזדמנות הם פשוט דורקים להם בפנים.
16: בלשכת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, דוחים את אזהרת הרמטכ"ל. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
18: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף בחריפות את מכתב הרמטכ"ל ואמר כי התנגדות צה"ל לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים עלתה רק לאחר שהוועדה כבר אישרה אותו, אף שנוסחו היה בידי צה"ל במשך שבועות. ביסמוט דחה גם את טענת הרמטכ"ל שלפי הקפאת המעצרים תעודד אי התייצבות לשירות צבאי, ואמר כי המעצרים אינם מובילים לגיוס בפועל, אלא מסיתים מצה"ל קשב ומשאבים.
16: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הרמטכ"ל הביע חשש בדבריו וכתב במכתב, מנגנון של קצינים שישרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע באמון המשרתים. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה 2.5 ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. משרד הביטחון החליט להכיר רשמית באיגוד 15 ישיבות הסדר חרדיות, כך שמעמדן יושווה לישיבות ההסדר הדתיות, והן יענו מתקציבים מהמדינה וכן הסדרת ההליכים מול צה"ל. מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
19: בישיבות ההסדר החרדיות טוענים שההחלטה להשוות את מעמדן לישיבות ההסדר הדתיות, כולל תקצוב תואם, יביא לעלייה בגיוס הצעירים החרדים. ממשרד הביטחון נמסר כי המהלך מתבצע כעת, בגלל שכלל ישיבות ההסדר החרדיות הצליחו להתאגד במסגרת איגוד יציג אחד. לאחר תקופה ארוכה, מדובר בצעד משמעותי של ראשי הישיבות, שהשכילו להתאחד סביב מטרה משותפת לשון התגובה.
16: צבא ארצות הברית חושף תיעוד ראשון של אמצעי לחימה חדש אשר נעשה בו שימוש בתקיפות אתמול נגד איראן. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: בתיעוד שפרסם צבא ארצות הברית מהתקיפה אתמול באיראן, נראים קשבאמים, כלי שיט בלתי מאוישים, ששתים לעבר המטרה ומתפוצצים עליה. מדובר בתקיפה שבוצעה על מתקן תחזוקה ותיקון של צוללות ואוניות בבסיס הצי האיראני בבנדר אבאס לחופי מיצר הורמוז. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות פגעו ביכולתה של איראן להמשיך לבצע תקיפות נגד ספינות מסחריות.
16: בוטל הדיון למחר שתוכנן להתקיים בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מועמדות מפלגה ימנית קיצונית המזוהה עם מפלגת כך, זאת בעקבות הסתייגות ראש שב"כ מחוות הדעת המקצועית של הארגון. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
10: לפי חוות הדעת שהוגשה לרשמת המפלגות, מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה פועלת כדי להפיץ את אידיאולוגיית ארגון הטרור. בעקבות ההסתייגות של זיני ולבקשת רשמת העמותות, בית המשפט ביטל את הדיון שהיה קבוע למחר בעניין, כדי שרשמת העמותות תוכל להידרש מחדש לסוגיה.
16: בעקבות הדיווח בניו יורק טיימס כי ישראל ניסתה לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לרשת השלטון בטהרן לאחר הפלת המשטר, הדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל וראש מחלקת המחקר במוסד, אומר בגלי צה"ל, ראוי שדברים כאלה לא יתפרסמו.
20: העובדה שדברים מהסוג הזה מתפרסמים באופן הזה, זה כנראה בעיקר משקף את הצורך של שחקנים שונים לנהל תחרויות וויכוחים דרך התקשורת, כי זאת נהייתה הנורמה, ומכמה מדינות שונות, גם האמריקאים בטח חלק מהסיפור הזה, וכולם פה חוגגים.
16: את הדברים אמר חולטה בריאיון לאמיר בר שלום בתוכניתנו רצועת הביטחון שתשודר מיד. התחזית, שרבי, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
0: רואי שקי, עושה לי את הערב.

כמה רעש, חלומות. יום הולדת היום 82 ליאיר קלינגר, מה תגידו, שלחין את השיר היפה הזה, ועוד מלן, לכל וכולם. דברים יפים מאוד לחיים משה. כל נדריי ונשבע. ואופה, ורדן, המון המון. בריאות איתנה ומשך עשייה. ערב טוב לכם, מה שלומכם? כל בסדר? יופי. נשים לכם קצת שירים יפים ברשותכם. טל דגן עורך, נירו ישריקי, זאת נועה ברון. שם מיכאל הראל, זאת דנה ברגר, אתם מכירים.

0: גולדין אביב, מוכרת לי מפעם, 7:20 גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס ממחלף סורק לכיוון קריית גת בגלל העבודות בכביש, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, כביש ירושלים תל אביב ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, וגם אשדוד אשקלון עמוס שם ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה הכל, אנחנו כאן. צר לי שהפרדתי בין השירים האלה. לא נורא, הייתם... You had to know. You had to know what's up in the כבישים.
1: Ain't no

ביל ויזרס. מה עוד יש להגיד על זה? זה לעומת זאת, אחד קצת יותר חדש, הוא גם יפה. זה אלבום נייס של ברונו. תנו לו אוזן. זה מתוכו צ'ה צ'ה צ'ה.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים

0: ווין. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלצ.

דיוויד ברוזה, האישה שאיתי. אני לא רוצה להגיד לכם מה אני חושב על השיר הזה, כי אסור, אבל אלה דברים טובים, אלה דברים טובים מאוד. איזה שיר. 7:40 גלגלץ. קרה מהכבישים, 6 לדרום עמוס ממחלף סורק לכיוון קריית גת בגלל עבודות בכביש, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ירושלים תל אביב ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, וכביש אשדוד אשקלון עמוס גם ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זהו. עדן בן זקן, חדש? כן.

איזה שיר פגז של ספנדה או שפנדה, או איך שתרצו, אם אתם גרמנים או לא. כן, גולד, אבל נאלץ נסיים אותו בתרמת, כי יש כוכב שצריך גם לשים, קום לו נועם בטן. זה חדש, תמיד רציתי עוד חדשות, חוזרים.

0: גלגלצ.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
10: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע ומשפט.
12: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בישראל נערכים לאפשרות כי ראש הממשלה נתניהו ימריא לוושינגטון בסוף השבוע הקרוב כדי להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ולהשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גראם. כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי בלשכת ראש הממשלה טרם קיבלו את מועד ההלוויה, אך ההבנה כי תתקיים בוושינגטון בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא. כתבתנו בוושינגטון דרור פרל מוסיפה כי טראמפ המליץ למושל קרוליינה הדרומית למנות את אחותו של הסנטור המנוח לינזי גראם במקומו. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המליץ את דרלין גראם למלא את מקומו עד סיום כהונתו בחודש ינואר אחרי בחירות האמצע. המושל צפוי להודיע על בחירתו בשעה 10 לפי שעון ישראל, ולא ברור האם אחותו של הסנטור מעוניינת במשרה. מכתב הרמטכ"ל לראש הממשלה ושר הביטחון נגד חוק הקפאת מעצרי המשתמטים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט דוחה טענת הרמטכ"ל כי החוק יעודד אי התייצבות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף בחריפות את מכתב הרמטכ"ל ואמר כי התנגדות צה"ל לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים עלתה רק לאחר שהוועדה כבר אישרה אותו, אף שנוסחו היה בידי צה"ל במשך שבועות. ביסמוט דחה גם את טענת הרמטכ"ל שלפי הקפאת המעצרים תעודד אי התייצבות לשירות צבאי, ואמר כי המעצרים אינם מובילים לגיוס בפועל, אלא מסיתים מצהל קשב ומשאבים.
15: משרד הביטחון החליט להכיר רשמית באיגוד ישיבות ההסדר החרדיות, כך שמעמדן יושווה לישיבות ההסדר הדתיות, והן יענו מתקציבים וכן הסדרת תהליכים מול צהל. פרסם כתבנו לענייני דתות מרדכי אלפרין.
17: בישיבות ההסדר החרדיות טוענים שההחלטה להשוות את מעמדן לישיבות ההסדר הדתיות, כולל תקצוב תואם, יביא לעלייה בגיוס הצעירים החרדים. ממשרד הביטחון נמסר כי המהלך מתבצע כעת בגלל שכלל ישיבות ההסדר החרדיות הצליחו להתאגד במסגרת איגוד יציג אחד. לאחר תקופה ארוכה, מדובר בצעד משמעותי של ראשי הישיבות שהשכילו להתאחד סביב מטרה משותפת, לשון התגובה.
15: נשיא לבנון ג'וזף פאון דרש מן המתווכים האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל לסגת משתי המובלעות הכלולות בהסכם בין הצדדים, זאת לקראת חידוש השיחות עם לבנון מחורתיים ברומא. גורם דיפלומטי מערבי הבקי במגעים מסר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי דברי האון זכו להסכמה אמריקנית, אולם בבירות קיים חשש כבד מפני סחבת בירושלים. לדברי אותו גורם, סירוב או עיכוב ישראלי מביכים את נשיא לבנון ומציבים אותו בעמדת חולשה מול חיזבאללה. האון אמר היום כי הוא מקווה שסבב השיחות ברומא ירשום הישג מוחשי, כדבריו. אישה כבת 80 טבעה למוות בחוף מכמורת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה, ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. צבא ארצות הברית חושף תיעוד ראשון של אמצעי לחימה חדש אשר נעשה בו שימוש בתקיפות אתמול נגד איראן. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: בתיעוד שפרסם צבא ארצות הברית מהתקיפה אתמול באיראן נראים כשבאמים, כלי שיט בלתי מאוישים ששתים לעבר המטרה ומתפוצצים עליה. מדובר בתקיפה שבוצעה על מתקן תחזוקה ותיקון של צוללות ואוניות בבסיס הצי האיראני בבנדר אבאס לחופי מיצר הורמוז. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות פגעו ביכולתה של איראן להמשיך לבצע תקיפות נגד ספינות מסחריות.
15: ומזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
20: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.
21: One day... I'm gonna understand.

טופ 5 שירים אם לבנה. טוב, כרגע זה טופ 1, כי אני לא יכול לחשוב על שום אחד אחר. אבל זה כל כך יפה. לורן היל, טו זיון, 8 ו-9, גלגלץ. נעשה עוד קצת שירים יפים, אם זה מקובל עליכם. טל דגן עורך, תודה לו, מקווה שאתם נהנים. תודה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. נועה קולטר טכנאית, אני רואי שריקי, זה אחד חדש ללאברינת. יחסית חדש, מאלבום שהוא הוציא לפני איזה חודשיים. שנקרא קוסמיק אופרה אקט 2. עושה דברים מתוזמרים פתאום יפים, אבל הוא תמיד היה ארטיסט ומפתיע בכל מיני כיוונים. הוא גם זמר מדהים, שזה לא מזיק אני מניח. זה נקרא The Living.

שלומי שבן, זה אחד הלחנים הכי יפים שיש במוזיקה עברית. אם אתם שואלים אותי, אני רק אדם פשוט. אבל איזה יופי. 8:15, גלגלץ, קצת ון מוריסון.

פלן בי, שי סד, 8:22 גלגלץ. נשארנו רק עם 6 לדרום. הוא עמוס ממחלף סורק לכיוון קריית גת, יש שם עבודות, זה הכל, אנחנו כאן. אבל הרבה יותר כיף מזה, ועדיף לדלג ישר לשם, זה שאנחנו מחלקים לכם כרטיסים. אנחנו משתדלים כשאפשר. הפעם לפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד, 26-7 באוגוסט, בלקן, בריסה חרוף, יסמין מואלם, ועוד ועוד ועוד, כולל... החבר שכאן, החבר, החבר. לכו לפייסבוק, הכל שם.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מוזיקה זה גלגלה.

to call. קצת אצבע בעין, הייתי אומר. בסדר. אתם על גלגלת, זה אחד מהאלבום האחרון של אוליביה רודריגו. Stupid song.

סטופיד סונג. אני לא מדבר, זה באשמתה, היא קברה, חפרה על עצמה את הבור הזה. צריך להציג את זה, סטופיד סונג. 8:40, גלגלץ. עומס אחד, מה שדיברנו כבר, שיש לדרום, עומס ממחלף סורק לכיוון קריית גת, בגלל העבודות בכביש. וזהו. Show is hot out here.

איך שהיא רוקדת, אתם הצבעתם. אין באדמה, מה שנקרא. עדן חסון וגם בוחבוט ואופק הדנק, כאילו, כבודם במקומה מונח של כל המשתתפים, אבל הוא, אופק הדנק, זה טיל קריזמה.

דניס לויד. Never go back. אתם על גלגלצ, 8:50 עכשיו, זה אחד חדש למרגול. לשיר וליהנות.

מרגו, לשיר וליהנות. כמעט 9, נסיים, טוב? כן. או, עם איזה שיר גם נסיים. אתם זכיתם. תודה רבה לטל דגן, שעורך את המוזיקה. נועה ברון, את הדיווחים עורכת. נועה קולטר, טכנאית. אני רואה שריקים, מיד יהיו כאן טל שנהב. ומאיה אל קולומברה, שואוביז. אבל עד אז, חיים אוליאל, זה זמר על, לא רק כי יש מלא זמרים טובים טכנית, אבל זה קול מהתו הראשון שהוא פוצה את פיו, אתה מזהה. ועוד תוסיפו על זה מילים של שמעון עדף, ולחן של קובי אוז, ששומעים בסלסולים הקובי אוזיים, בסופים של המשפטים. זה מועה, סימני שערה.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בישראל נערכים לאפשרות כי ראש הממשלה נתניהו ימריא לוושינגטון בסוף השבוע הקרוב כדי להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ולהשתתף בהלוויית הסנטור לינדזי גראהם. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי בלשכת ראש הממשלה טרם קיבלו את מועד ההלוויה, אך ההבנה היא כי היא תתקיים בוושינגטון בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל מוסיפה כי טראמפ המליץ למושל קרוליינה הדרומית למנות את אחותו של גראהם במקומו. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המליץ את דרלין גראהם למלא את מקומו עד סיום כהונתו בחודש ינואר אחרי בחירות האמצע. המושל צפוי להודיע על בחירתו בשעה 10 לפי שעון ישראל, ולא ברור האם אחותו של הסנטור מעוניינת במשרה. הכנסת צפויה להצביע הערב בקריאה שנייה ושלישית על חוק יסוד לימוד התורה. הנוסח שצומצם לסעיף אחד בלבד קובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. כתבתנו להפעה פוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי גם לאחר ריכוך החוק נותרה מחלוקת בין הגורמים המשפטיים האם הוא ישמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה או שמדובר בחוק הצהרתי בלבד. סעודיה הודיעה כי יורטו טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לשטחה מתימן, זאת לאחר שמוקדם יותר היום דווח על תקיפה סעודית בנמל התעופה הבינלאומי בצנעה, בשעה שעל פי דיווחים נחת בו מטוס איראני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בכיר בהנהגה החות'ית, אחמד אל-בחיתי, איים על סעודיה בתקיפה חמורה. הוא אמר לערוץ על מיידין, בידינו קלפי לחץ כואבים יותר נגד סעודיה מסגירת מיצר באבל מנדב. לדבריו, החות'ים מסוגלים להציט שדות נפט ולהרוס שדות תעופה. הרוג ופצוע אנוש כבני 25 ו-20 בתאונה בכביש 80 סמוך לצומת ערערה בנגב. גבר נוסף נפצע בינוני, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. נשיא לבנון ג'וזף אאון דרש מן המתווכים האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל לסגת משתי המובלעות הכלולות בהסכם בין הצדדים, זאת לקראת חידוש השיחות עם לבנון מחורתיים ברומא. גורם דיפלומטי מערבי הבקי במגעים מסר לגלי צהל כי דברי אאון זכו להסכמה אמריקנית, אולם בבירות קיים חשש כבד מפני סחבת בירושלים. לדברי אותו גורם, סירוב או עיכוב ישראלי מביכים את נשיא לבנון ומציבים אותו בעמדת חולשה מול חיזבאללה. אאון אמר היום כי הוא מקווה שסבב השיחות ברומא ירשום הישג מוחשי כדבריו. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
10: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנב.
11: לילה טוב, מאיה, מה נשמע?
12: לילה טוב, טל שנב, אני בסדר, אתה יודע שיש לי יום יולדת היום?
11: יום יולדת?
12: כן, מה זה אומר?
11: שהיום ילדת?
12: לפני שנה.
11: וואלה, מזל טוב.
12: כן, דייה בת שנה.
11: יש לבן שלכם מולדת. וואה, לדייה, לבת.
12: לדייה, כן.
11: אוקיי, מזל טוב.
12: זהו, אז זה יום טוב היום.
11: תדעת שבגלל שאני הבכור, יש לזה משמעות, אבל כאילו, דייה היא לא הבכורה.
12: מה זה משנה?
11: כאילו, זה לא שהפכת לאימא היום.
12: לא משנה, אבל כבודה במקומה.
11: נכון, זה...
12: זהו, זה חשוב לומר.
11: אבל אם יש לי כזה, כשיש לי יום הולדת, כי אני הבכור כזה, אתה יודע שיש לי יום הולדת היום?
12: נכון, כי היא הפכה לאימא לפני איקס זמן. נכון.
11: כן, זה נוחי זה. סתם, זה, אתה יודע, זה שלה, זה לא שלי. זה שלה.
12: זה שלך.
11: זה שלי.
12: זה שלך. אז לילה טוב, בנימה זו.
11: טוב, אז יש לנו המון המון המון דברים לדבר היום בשואוביז.
12: נכון.
11: כמדי שבוע, מי שככה לא מכיר או מכירה ולא נתקלתם עדיין כאן בתשע בערב ברדיו או בספוטיפיי, באפל פודקאסט וכולי, אז אנחנו שואוביז, אנחנו מדברים על כל מה שמאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה, אבל לא בדרך שבה אנחנו בדרך כלל עושים כאן בגלגלץ, אלא על הכסף ועל המותגים, על מה שלא נהוג לדבר, על כל מה שכוחני.
12: מתביישים לדבר עליו. סתם, אנחנו הערב נפתח בשתי אגדות פופ ואולפן אחד, למה יוניברסל דוהרת עם הסרט על בריטני ספירס, אבל גונזת את הביופיק על מדונה. מה עדיף בעצם לקריירה, גם את זה נשאל, האם הוליווד, או דווקא להיכנס לאולפן הקלטות ולהוציא אלבום?
11: וכמובן נדבר על סערת נועה קירל השבועית, ננתח את קליפ המונדיאל התמים לכאורה שלה עם אדידס, ואיך הוא הפך למערכת הגנה חכמה על בן זוגה ועל המותג שלו, על דניאל פרץ, ולסערה הפוליטית שהוא גרם בספרד.
12: נכון, אנחנו נמשיך משם לצד האפל של הסטרימינג, אנחנו נראה איך מזייפים היום האזנות בגרושים, ונשאל האם בחירי התעשייה כבר מנצלים את זה כדי לגזור קופון בשווקי הימורים ברשת.
11: ונסיים בקרב על הסלון שלכם, למה נטפליקס מתחילה פתאום לקנות סרטוני רשת שאפשר לראות אותם בחינם ביוטיוב? אז למה שתשלמו עליהם מנוי בנטפליקס, תכף תבינו, ומי באמת מנצחת במאבק על המסך הגדול שיש בבית.
12: כל זה אנחנו באמת ננסה להכניס לתוכנית הדחוסה שלנו היום. אייל אוברמן הוא על הביצוע הטכני, עדי גלר מצלמת אותנו, אילון די כאן על ההפקה, דש חם לרונה שלנו שנמצאת ביוון.
11: איזה כיף לה.
12: אנחנו מאיה אלקולומברה טל שנב, ויאללה, נתחיל עם הדבר הראשון, שים לי בריטני.
11: משהו, באה חזקה היום.

0: זאת בריטני עם Piece of Me.
1: עדיין כולם רוצים חתיכה ממנה, נכון?
0: לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים.
1: בסדר, כולם זה, אתה יודע.
0: כן.
1: האנשים החשובים, אלה עם הכסף.
0: אוקיי, אז זהו, אז בדיוק על זה אנחנו נדבר.
1: נכון.
0: ולא רק עליה, נדבר על עוד מישהי חשובה, שהרבה רוצים ממנה חתיכה, אבל כנראה שלא מספיק. אותה חברה שעובדת עם שתי הנשים האלה, שתי הכוכבות, שני סיפורים הפוכים לחלוטין, מאיה. יוניברסל דוהרת קדימה עם ביופיק, עם סרט על בריטני ספירס,
1: כן.
0: ומחליטה להפיל את הביופיק של, של מדונה.
1: נכון.
0: לא אמרתי ביונסה, מדונה.
1: היי, איפה הראש שלך? קצת כבוד, קצת כבוד למי שהייתה כאן קודם, סליחה.
0: צודקת.
1: אבל זה באמת מאוד מאוד סימבולי, כי אצל שתיהן, המאבק על הסיפור הוא בעצם כל הסיפור. אצל בריטני אנחנו יודעים שנים שאחרים מחליטים עליה, מה שנקרא, באמת.
0: בריטני, כן.
1: כן, ניהלו את האחראים ממש לגורלה, שלטו בקריירה שלה, ואצל מדונה, האג'נדה תמיד הייתה קצת אחרת, כן? הרבה אחרת.
0: לא הייתי אומר קצת, כן. מאוד מאוד אחרת. הרבה מאוד אחרת.
1: היא באופן כללי אומרת, אני עושה את הכל, כן, קונטרול פריק, אני אביים, אני אעשה, אני אשחק, אני אכתוב, אני, אף אחד לא מחליט עליי.
0: כן, אז בואי נעשה סדר. הסרט על בריטני שמבוסס על הספר שלה, כבר למעשה מקבל צורה. יוניברסל העמידו שם חתיכת סגל שיטפל בסרט הזה.
1: כראוי,
0: יש לנו ג'ון אמ צ'ו מוויקד שמביים, ומרק פלאט שמפיק, וליז מרי ווית'ר מניו גרל שעושה את התסריט. באמת, חתיכת...
1: נכון, אז האיתות בעצם מאוד מאוד ברור מטעם הוליווד, צמאים לסיפור הזה.
0: לגמרי, ואיך לא, יש שם הכל, ילדת דיסני שפתאום עלתה ונסקה וקיבלה תהילה פסיכית ופפרצי ועניינים ופה ושם, וקריסה פומבית, ומנטל ברייקדאון, ומאבק משפטי וקאמבק, וזה בגדול תסריט שפשוט כותב את עצמו, לא צריך להיות גאון גדול.
1: נכון, כאן גם בדיוק תמונה הבעיה, כי ברגע שהסיפור כותב את עצמו, מי בסוף זה שמחזיק את העץ? זאת בטח לא בריטני. היא נתנה עדות אישית אמנם בספר, אבל כשהדבר הזה הופך לסרט, היא עובר, כאילו, כל הספר הזה בעצם עובר דרך מכונה. הספר כולל בריטני ספירס, יש תסריטאית, יש בימאי, יש מבחנים של קהל, וזה מפסיק להיות רק הזיכרון שלה או איזה עדות אישית שלה, זה פשוט עובר דרך המון המון צינורות שמספרים את הסיפור בסופו של דבר.
0: בשביל לדייק אותו עבור הקהל.
1: נכון.
0: אז כן, אז מנגד יש את מדונה, כמו שאמרנו, והיא ניסתה להרים ביופיק בעצמה, לביים אותו ולשלוט בכל פריים בו, וזה מתפוצץ לה בפנים.
1: נכון, כי בעצם היא רצתה לעשות את הדבר שהוא הכי הכי הכי מדונה, וזה לא לתת לאף אחד לשלוט בנרטיב שלה, שזה אגב מאוד מאוד מוערך, עקרונית היא מאוד מאוד צודקת, כן? כאילו למה שמישהו יספר את הסיפור במקומה, אבל מסחרית, אולפנים לא כל כך ססים לזרוק מיליוני דולרים על טלנטית שבעצם אומרת להם מה לעשות, בעצם מנהלת אותם, והם לא יכולים לשלוט בנרטיב.
0: נכון. זו השאלה הגדולה כאן, בעצם מי אמור לספר את הסיפור של אגדות פופ,
1: כן.
0: עם נשים או גברים, זה לא משנה, אומן שמכיר את האמת, או הוליווד שיודעת איך לשבור קופות, גם במחיר שהכוכב הראשי, לא יאהב את איך שהוא יצא בסרט.
1: כן, אז כאילו שתי האופציות קצת דפוקות, נגיד ככה, כי כשאומן מספר את עצמו, אז הוא קצת מסתנבר נאמר מהאגו, כשמישהו אחר מספר אותו, הוא פשוט מחפש איזושהי נוסחה שתסחוט את אתה יודע, תסחוט את הלימון עד התאומות, תסחוט דמעות, תביא אנשים לקולנוע, גם אם זה במחיר של לעוות את המציאות, והחיים האמיתיים של כוכבי פופ בעצם מורכבים מחוזים ומאלבומים גרועים ומסכסוכים וכאלה, וביופיק בעצם הורז את כל הבלגן הזה לשעתיים שגורמות לך לצאת מהעולם ולהגיד, או, הנה, עכשיו אני מכיר את הסיפור.
0: כן, נפרק את כל המורכבויות בשביל שתבינו מה רצינו להגיד.
1: כן, זה נורא מפושט.
0: יש מסר. אז פה נכנס טירוף הביופיקס של השנים האחרונות.
1: וואו, זה באמת יוצא משליטה.
0: זה באמת הזוי. גם פרדי מרקורי ואלטון ג'ון ידידי, וגם אלוויס.
1: ראית שהוא חוזר להופיע?
0: כן, שתי הופעות.
1: אלק, אני סיימתי להופיע, אבל הנה אני חוזר.
0: כן, סיימתי, אבל לא סיימתי.
1: עוד מסחטת כסף.
0: כן, לא. מה זה שתי הופעות בשבילו? זה לא שהוא עושה את זה בשביל הכסף, אל תגזים.
1: אז בשביל מה עושה את זה? אז למה הצהרת?
0: בא לו, משעמם לו בבית.
1: טוב, זה לא הסיפור. אחר כך אני אצפה בביופיק.
0: טוב, אז יש גם את ויינאוס שיצא עליה ביופיק. וגם מייקל ג'קסון שעכשיו כאילו שובר את הקופות כבר תקופה, ועוד כל כך הרבה בדרך. ודיברנו על זה גם קצת בעבר, על הסיפור הזה של הביופיקס, אבל זה לא סרט לשם מכירת כרטיס. זה הרבה יותר מזה. בעיקר זה סרט כדי לגרום לך ללכת אחר כך לשמוע את האומן בספוטיפיי ובאפל, ולהעלות לו את כל הקטלוג בסטרימינג.
1: נכון.
0: שזה משמעותי. וגם כמובן לקנות מרצ'נדייז וכאלה.
1: כמובן. עכשיו, הסרט מייקל באמת הוכיח את זה, הוא עקף את בוהימיאן רפסודי, והסטרימינג של ג'קסון קפץ בכמעט 100%, כן? בסוף שבוע של היציאה, 100%! זה פסיכי, יש שירים שבכלל לא מופיעים בסרט ש... נכנסו פתאום לבילבורד, אוקיי? זה כאילו דבר לא...
0: זה מטורף האמת.
1: זה לא הגיוני. הסרט מייצר בעצם בהווה איזשהו נרטיב, מסוים מאוד, לעבר, ומייקל לא מוציא אלבום, נכון? הוא לא יכול להוציא אלבום, אולי איזה דמות AI שלי. שלא תוכל, אבל הביופיק הזה בעצם מתפקד כמו אלבום חדש, לכל דבר.
0: ממש. אז מה מכריע את הקריירה, מה היה היום? זאת השאלה, אם זה ביופיק או כן. אלבום חדש. כלומר, אז... יש כאלה שכן יכולים להוציא אלבום, כמו נכון, בריטני ספירס ומדונה.
1: נכון, לכאורה. התשובה האכזרית אבל היא באמת ביופיק. בטח לאומני מורשת כמו מייקל ג'קסון וכמו...
0: טוב, אין ברירה, אמרנו.
1: נכון, וגם כמו מדונה, כי אלבום בעצם דורש ממך לפגוש את האומן איפה שהוא נמצא היום, אבל ביופיק ממש מגיש לך אותו ברגע שהכי הכי אהבת אותו, כן? כאילו את כל הזיכרונות המעניינים, הסיפורים שקראת, שראית בערוץ E, לא משנה. קח דוגמה, למשל.
0: ערוץ E, זה לא אומר שכולם
1: ראו ערוץ E. כל הבנות ראו ערוץ E.
0: אני לא בת.
1: בסדר. והגייז. אז הרולינג סטונז הוציאו עכשיו אלבום חדש, אוקיי? האם הוא נמצא בראש המצעדים העולמיים?
0: לא.
1: מה אתה חושב? לא, אפילו לא קרוב. אם הם היו ביופיק, הם מוציאים ביופיק לעומת זאת, אז מה היה קורה? הקטלוג שלהם היה...
0: שהייתי רץ לראות ביופיק על הקשר שבין קיט ריצ'רדס למיק ג'אגר.
1: נכון, היית שומע, היית רואה את הסיפור, אחר כך היית שומע את זה, זה היה עושה לך חשק לפתוח את הספוטיפיי, את האפל, וזה יותר משתלם מלהוציא אלבום חדש בקיצור.
0: ברור, ודרך אגב, אולי שמעת, אבל הדרך של הסטונז לקדם את האלבום החדש שלהם, היא להשיק הופעה ענקית ב...
1: נו?
0: רובלוקס.
1: ברור.
0: שזה משחק מחשב למי שלא מכיר, שילדים משחקים בו, גם לא רק ילדים.
1: כן. ו... גם בעיקר לא,
0: לא
1: ילדים.
0: בעיקר לא רק ילדים, נכון. כן. בואי נאמר שקבוצת המעריצים המקורית שלהם לא נמצאת שם. כן. בני ה-70 וה-80, נכון. אלה שגדלו עליהם וגדלו איתם, יותר נכון?
1: השאלה אם הם הלכו להופעה.
0: זהו, אני מניח שחלקם מי שיכול, כן. מי שכוחו במותניו,
1: כן.
0: אבל בוא נגיד שבוודאות הקבוצה הזו לא משחקת ברובלוקס, וכל הכבוד לסטונס שעושים פה מהלך מעניין,
1: כן.
0: בטח זה ג'אגר שמוביל אותו ולא קיט ריצ'רדס, הייתי צריך לנחש, אבל אם נחזור לענייננו, הסרטים של בריטני ומדונה תופסים אותנו בול בצומת של שתיהן בחיים, בקריירה.
1: כן.
0: בריטני חוזרת מעבר דרך הוליווד כשחקנית אחרת שמגלמת אותה. מדונה לעומת זאת לקחה את הגניזה של הסרט שלה וניסתה לעשות מהלימון לימונדה, ומוציאה אלבום כן. די אוטוביוגרפיה.
1: אז זהו, יכול מה. להיות שהאלבום הזה היה יוצא בכל מקרה, כן, אבל זה יצא ככה בסמוך להודעה שהסרט לא יוצא, לא נתנו לה לעשות, היא עשתה את האלבום בעצם, היא גם באמת אמרה שבזמן המחשבה על הביופיק הזה, כי זה משהו שמדובר, אתה יודע, לא יום ולא יומיים, זה הציף לה כל מיני זיכרונות, כל מיני דברים מהעבר בעצם, שכשהיא ניגשה לכתוב את האלבום, אז הם באמת יצאו החוצה, והאלבום הזה הוא באמת קצת אוטוביוגרפי. אלבום החדש שהיא הוציאה, Confession 2.
0: כן, אז אוקיי, אז גם בסיפור שלה באולפן היא עדיין שולטת.
1: כן, היא ממש שולטת, כן, אני בטוחה שכאילו להיות איתה באולפן זה להיות שר למרותה, כן, אין פה מה.
0: כן, אוקיי, אז האם זה עדיין עושה את העבודה בסופו של דבר? כי אלבום חדש גם של מדונה מגיע קודם כל למעריצים ולאנשים שעדיין עוקבים אחרי כל השנים.
1: נכון.
0: ביופיק של בריטני יכול לעשות משהו אחר לגמרי, ללחוץ על איזשהו ריסט תרבותי כמו שהיה עם מייקל, רק בוא לא נשווה בין בריטני למייקל בהיסטוריה שלהם וב...
1: לדעתי זה יכול להיות אפילו גדול באותה מידה.
0: ברצינו.
1: מה, בריטני ספירס? זה ההורים והתומים של הפופ, כאילו, של הזמרות.
0: אני מבין. יש דור שלם שגדל כאן, שמכיר את טוקסיק לא יודע, טרנדים בטיקטוק וכאלה, וזה באמת יכול לעשות לה איזשהו ריסט למותג שלה.
1: כן, וגם כאילו, עדיין אני חושבת שכאילו אין מישהו שלא יכיר את בריטני ספירס, אתה מבין? אני לא חושבת שיש מישהו כזה...
0: אני חושב שאפילו הכי הקטן שהוא כאילו באמת סטרייט בן 15, שלא מכיר, כאילו, תדעת כזה, 16?
1: בריטני ספירס, היא באמת...
0: יודע מי זה בריטני ספירס.
1: נכון שנוהגים לומר על כולם איזה אייקונים, איזה אייקונים, היא באמת
0: אייקון,
1: וכאילו אני חושבת שאם הסרט הזה יעשה כמו שצריך... זה יעשה לה פלאים, אני מקווה.
0: תמיד כזה משווים עכשיו את סברינה קרפנטר וכל מיני כאלה.
1: זיבית, זה לא דומה, סליחה. זה לא דומה.
0: זה לא דומה בטוח, אבל השאלה אם היא אי פעם תגיע לרמת האיקוניות של בריטני ספירס.
1: אני לא חושבת שזה אפשרי, כי בריטני ספירס בעצם פעלה במקום שבו לא היו כוכבות כמוה. היא המציאה איזשהו משהו. סברינה קרפנטר, סוג של, אתה יודע, עכשיו כזה, משווים אותה למדונה, אבל אין לה משהו מקורי שלה, לסברינה קרפנטר. שוב, אני גם לא נגד אומנים חדשים, אתה יודע. כשאתה מגיע לרקע שעשו בו כבר כל כך הרבה, אתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש, וגם דיברנו על זה, אתה חוזר לנוסטלגי, כן? כאילו יש הרבה הומאז'ים לבריטני ספירס, כמו שהודיה עשתה שדיברנו על זה, אבל לא משנה, זה כבר סיפור אחר. בשורה התחתונה, בריטני ספירס חוזרת דרך הוליווד, מדונה דרך האולפן, בריטני מקבלת את הביופיק, שכנראה יחיה מחדש את הקטלוג שלה, ומדונה מוציאה אלבום שאני צריכה לומר שמקבל ביקורות מאוד מאוד טובות. אנחנו נשמע שיר אחד, מתוך האלבום. שהוא אגב מאוד מאוד אוטוביוגרפי, אחד מהרגעים האוטוביוגרפיים של האלבום הזה, חוזרת שם על השנים הראשונות שלה בניו יורק, ומספר את הסיפור שלה בדרכה.
0: בבקשה.
1: מדונה.

0: מדונה.
1: מדונה, מתוך האלבום החדש שלה.
0: דנסטריה.
1: האמת, יצא לך לשמוע את האלבום?
0: כן, את חלקו.
1: שמיעה כזה, כן, אני עשיתי שמיעה אחת. זה כזה קצת לצאת לקלאב, נכון? אבל כאילו זה גוד וייב, או לכיף.
0: לא, אני אוהב את מדונה באופן כללי גם, אני שומע אותה בזמן הפנוי, כאילו. אני אוהב אותה. וכן, היא עושה כזה וייב של מועדון, וייב של קלאב, זה נורא כיף. קצת חוזרת אחורה בזמן כזה, מרגיש קצת חזרה אחורה בזמן.
1: מי שרוצה להעמיק ככה באלבום, אני יודעת שבפופ-טוק דיברו על זה, אנחנו מפרגנים.
0: לא נפלוש לטריטוריה.
1: לפודקאסט האחורה.
0: אח שלנו.
1: אח חורג, לא יודעת איך לקרוא לזה, אז ממש הם צללו לתוך האלבום של מדונה, אפשר להזין לזה שם, אבל אנחנו לנושא אחר, אוקיי? אנחנו לנועה קירל.
0: אז כן, מאיה, אז בואי נדבר על הקליפ החדש של נועה, על חושב שאתה מסי. על פניו זה עוד שיר שיוצא בטיימינג נוח, יש מונדיאל, היא מוציאה שיר על כדורגל, כאילו וואו, נועה, כפיים, גאונות אסטרטגית, ובחסות אדידס, אז בכלל. אבל בפועל זה אירוע טעון שהפך לתקרית בינלאומית רצינית.
1: נכון, אז נועה נכנסת בקליפ בעצם לתפקיד של שוערת שעוצרת פנדלים של שחקן שלובש את מדי נבחרת ספרד. אבל אנחנו הרי יודעים שאצל נועה קירל שום דבר לא קורה סתם. אין כזה דבר רק שיר או רק קליפ, זה תמיד איזושהי עסקת חבילה שמשלבת גם איזושהי בניית מותג, גם תגובת נגד, גם איזושהי חסות. הכל כזה בדבר אחד, יש פה מהלך. שלנו קל להניח שהוא של יחסי ציבור דווקא זוגיים.
0: יפה, אז אנחנו מדברים על דניאל פרץ כמובן, נכון. שבשנתיים האחרונות היה בביירן מינכן עד לפני חצי שנה, כן. וספג המון המון אש, למעשה הוא מושאל היום לקבוצה אחרת, וצוחקים הרבה על הדקות ספסל שלו, על זה שהוא לא מקבל דקות מגרש, וקוראים לו מחמם ספסל, והוא הפך למטרה מאוד נוחה לטוקבקיסטים בגרמניה.
1: נכון, אז פה נכנס בעצם המהלך הבא, כי נועה לא מעלה סטורי מתבחין של כזה תעזבו את דניאל, אתם לא יודעים כמה קשה הוא עובד. אגב, היא כן הייתה עושה את זה בעבר כשהוא היה במינכן, לא בדיוק במילים האלה, אבל היא כן כזה הייתה מגנה עליו. היא עושה איזושהי תגובה שהיא פופית, היא שמה כפפות של אדידס, נעמדת בשער, עוצרת את כל הכדורים, והסאבטקסט בעינינו לפחות זועק, של מין כזה צחקתם על בעלי, אז הנה, עכשיו אני עומדת בשער, ואף אחד לא יכול להכניס לי גול, ואני מגנה על התדמית שלו, ונראה אתכם.
0: וזה די מעניין, כי בחול התחילו למסגר נועה ודניאל בתור הפוש ובקס, כלומר, ויקטוריה ובקאם.
1: נכון.
0: ויקטוריה ובקאם. ויקטוריה ו... איך קוראים לו?
1: דייוויד. בקאם, כן.
0: כן. אז תראי, אז כשחושבים על זה, ויקטוריה ודייוויד בקאם שינו את הכללים של ה-90s, אז כי הם היו כזה מיזוג מאוד ראשוני שלא היה.
1: הם באמת היו פאוור קאפל.
0: של לא סתם זמרת וכדורגלן, כמו שנועה ודניאל. ויקטוריה הכניסה את האופנה ואת הפופ לתוך הדשא. כלומר, דייוויד הביא את הספורט למדורי הרכילות, ויקטוריה עשתה את אותו דבר הפוך, והם הפכו לסוג של ישות אחת.
1: נכון, ממש ככה. כאילו אי אפשר היה לדבר על ויקטוריה בנפרד בלי לדבר על דייוויד, ולהפך, וזה בדיוק מה שקורה כאן. נועה ודניאל בעצם מחזיקים איזשהו מותג משותף, כן? היא לוקחת את הדרמה הספורטיבית של הבן זוג שלה, מהספסל במינכן, היום הוא נמצא אומנם באנגליה, ומלחימה את כל הדבר הזה לתוך הפופ הישראלי שלה, עם חסות כמובן של מיליונים, היא מציבה את עצמה לא רק כמי ששרה על כדורגל, אלא אשכרה שומרת על השער של המותג המשפחתי, נגיד ככה.
0: רק נאמר שבאמת בינואר השנה, כן. דניאל עבר בהשאלה לסאות'המפטון, מאז התמונה סביבו השתנתה לטובה
1: נכון, דווקא. אוהבים אותו.
0: כן, אוהבים אותו, הוא מקבל מחמאות על קור רוח, על משחק רגל טוב, על הצלות חשובות, במיוחד אחרי הניצחון המפתיע של סאות'המפטון על ארסנל, בגבי האנגלי, שהתקשורת שם קינתה אותו אחד מגיבורי המשחק, שזה היה אחלה.
1: כן, גם האוהדים באמת של הקבוצה מאוד מאוד התחברו אליו, גם התקשורת הבריטית, אז אולי אפשר לומר שנועה אולי לא מגנה עליו, אבל לוקחת את הדימוי הזה שמזוהה כל כך עם דניאל, השוער, והופכת אותו לחלק מהמותג שלה. יותר אומרת, אנחנו מותג זוגי עכשיו, והתפקיד שלו בעצם הופך לחלק מהשפה הוויזואלית שלה.
0: יפה. וטיילור סוויפט עשתה את זה עם פרשת קניה וקים.
1: כן.
0: כן. כן. שקירה עם הלהיט על פיקה, מיילי עם פלאוורס, זה לא תקדים היסטורי, מה נגיד ככה. היתרון של הפופ הוא שהוא לא חייב להסביר שום דבר. הוא רק רומז ונותן לקהל כזה לחבר את הפאזל לבד, של דניאל ספרד, אדידס, ביקורות.
1: נכון. רק שכאן כן נכנס החלק הבינלאומי, כי כשאת משחקת עם נבחרות בזמן מלחמה, הקהל בעולם בעצם קורא את זה דרך פוליטיקה. בספרד פרשו את הקליפ הזה כעקיצה למדינה שלהם, שמנהלת עכשיו קו מאוד מאוד פרו-פלסטיני, אנחנו יודעים את זה. פתאום קליפ הפופ החמוד הזה של נועה הפך להיות תעמולה ציונית בעיניים של הספרדים.
0: כן, ובאמת יש שם מדינה שמאוד מאוד עוינת אותנו באופן, הממשלה, לא
1: כן,
0: המדינה,
1: נכון,
0: הממשלה שם באמת עוינת אותנו.
1: פחות בעדים.
0: זה
1: לא,
0: כן. לגמרי, והתגובה של נועה לסערה זו מראה שלפעמים גם מכונת יחץ משומנת יכולה להילחץ ולפספס.
1: כן.
0: כי באמת לנועה יש מכונת יחץ משומנת, זה דבר ידוע מאוד, ובערך יומיים אחרי שהשירית פוצץ בספרד, אז נועה מעלה תמונה עם דגל ישראל ביד אחת, דגל ספרד ביד שנייה, דגל ארגנטינה מאחוריה, שכולם יום מרוצים, כן. כותבת, ויבה אספנה, ויבה ארגנטינה, ויבה ישראל. עכשיו, זה צעד קלאסי של אני לא נגד אף אחד, קחו יונות שלום.
1: זה היה נראה קצת AI גם, כאילו מרוב שזה היה כאילו כל כך כזה, what the fuck, למה כאילו, למה לעשות את זה? הנסיגה הזאת כאילו הייתה טיפה סליחה, באמת, אני נורא אוהבת את נועה, אבל הנסיגה הזאת הייתה קצת פתטית, כי זו כאילו ממש התנערות מאחריות, יאללה, עשית כבר משהו. נכון?
0: תעמדי מאחוריו.
1: תעמדי מאחוריו. אני לא אומרת שהיא רצתה לצאת נגד ספרד, אבל היא ידעת שיש כאן איזושהי עקיצה, לא?
0: לא, יותר מזה, גם כיוונת לזה.
1: אני לא יודעת מה היא כיוונה, אני לא רוצה לדבר בשמה או בשם החבר'ה שלה, אבל קרה כבר משהו, עדיף כזה, או להגיד אני מתנצלת, או פשוט כזה להחליק את הדבר, כאילו, כי התמונה הזאת של פתאום אני מכבדת את כולם, וזה כזה, אני אוהבת את כולם, וויבה אספניה.
0: זה כאילו לקחת את האחריות לזרוק אותה מהחלון.
1: ממש, האחריות התאבדה.
0: אני מבינה, כן. אז אוקיי, בסדר, אוקיי. השאלה היא האם פשוט לעשות את הדבר הזה היה חכם מלכתחילה. צריך שנייה לעשות reverse engineering לאירוע הזה. מצד אחד זה מייצר טירוף ברשתות וטראפיק וכולם מדברים על נועה קירל.
1: נכון, כולם דיברו על הקליפ הזה.
0: מצד שני, כשאת נכנסת למגרש של דיפלומטיה עולמית ודעת קהל בסיפור הישראלי בעת כזו, אולי זה לא בדיוק חכם למותג שלך.
1: נכון.
0: לטבול את הרגליים באנטישמיות וציונות ומה שביניהן.
1: כן, אז יכול להיות שבאמת יש כאן טעות בשיקול הדעת, אבל זה גם העידן שלנו, כי פופ של זמרת ישראלית ב-2026 לא יכול להיות מנותק לחלוטין מגיאופוליטיקה, ולמרות הזיגזוג המגושם הזה בסוף, המטרה האמיתית אולי כן הושגה, שוב, לפחות איך שאנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, היא נגיד, סליחה, הגנה על דניאל, הראתה איזושהי נאמנות זוגית מול כל המבקרים, ובכללי כאילו יצרה את המיתוג החדש שלה כאשת איש, כי אני חושבת שלפני כן היה את ברייזילה, אבל ברייזילה זה כזה היה שיר שהיא עשתה לו בחתונה, ולא יצא איזשהו משהו שמתייחס לדניאל או למותג הזוגי הזה שלהם, ועכשיו אני חושבת שכאילו...
0: לא, היה עוד שיר בחתונה, היו כמה שירים
1: לא,
0: בחתונה.
1: לא, אבל זה שירים שנכתבו לדניאל.
0: נכון.
1: אתה מבין? זה נכון. לא אותו דבר, זה לדעתי הפעם הראשונה שבעצם רואים אותה במדים של זה, כאילו נורא נורא משתלבת במותג הזה של דניאל, ומי יודע, אולי הוא יוציא שיר בקרוב.
0: דניאל?
1: אולי, לא?
0: איזה שיר את חושבת שהוא מסוגל להוציא?
1: אם נכנס למגרש, אולי הוא יוציא שיר פה.
0: אני מחכה לשמוע, מעניין איך הוא שר האמת. לא, אין לי ציפיות.
1: סליחה, אני חושבת, נראה שלא טוב.
0: אין לי ציפיות. אוקיי, אוקיי. טוב, אז...
1: נשמע את חושב שאתה מסי שלו.
0: נראה לי שאין ברירה, אין ברירה.
1: כן.

מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: זהו.
1: גלגלץ. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: גלגלצ.
4: אז שוב שלום לכם, אתם על שואוביז, כאן בגלגלצ, מה היה, מה העניינים?
5: בסדר גמור, לילה טוב, טל שנהב, כן, אז יש לנו עוד חצי תוכנית בעצם.
4: נכון, יאללה. את השיר אירינגס של כן. מלקולם טוד, את שמעת כבר?
5: כן, כן,
4: מכירה אותו. אובייסלי, נכון, אנחנו משדרים אותו כאן בגלגלצ,
5: נכון.
4: בטח בשידור בצהריים שלך,
5: נכון.
4: יצא לך לשדר אותו.
5: נכנס לפלייליסט, ורק צריך לומר שזה לא שיר חדש, אלא סליפר היט שצץ ופתאום יתפוצץ בטיק טוק, בסטרימינג, באופן טבעי גם לא יכולנו.
4: איזה מונח מעניין, זה סליפר היט.
5: כן, זה מונח
4: נהדר. הוא ישן, מחכה לרגע שלו, ופתאום הוא קם.
5: התעורר, מקום ראשון. אז כן, אז הוא נכנס אלינו באמת לפלייליסט.
4: אז שיר נחמד אמרת, נכון?
5: כן, שיר נחמד.
4: זאת בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה שאנחנו נדבר עליה. שזה שיר נחמד.
5: אתה אומר, לא להיט מטורף, אתה אומר.
4: אני מבטיח לכם, מי שלא יודע, אין לו את הצלצול של השיר באוזן, אנחנו נשמע אותו בסוף האייטם. נשמע את השיר. אבל התיאור נחמץ בדיוק הסיפור, כי מה קורה? השיר הזה יצא בעצם ב-2023, בפעם הראשונה.
5: נכון.
4: אחר כך שוב יצא ב-2024. כמו שאמרת, הפך ללהיט ענק רק לפני כמה חודשים, לכאורה, בגלל טרנד בטיקטוק. אבל בואי נדבר על מה שקורה במציאות, כי עד כאן זה לא נשמע דרמטי מדי.
5: זה גם קורה לפעמים.
4: נכון, קורה לשירים שפתאום שמים אליהם לב, ויש טרנד בטיקטוק והם מתפוצצים.
5: נכון.
4: אז מאז בעצם הוא יושב בטרנד, בטופ 5 בארצות הברית במצעדים, מאז כזה העלייה המחודשת שלו, ויום אחד הוא פשוט קפץ תוך יום למקום הראשון.
5: זה ממש כמו סטודנט שמקבל 70 במהלך כל התואר, ואז אופ, במבחן אחד מקבל 100.
4: אז יש שתי אופציות.
5: או שהוא איתיק, או ש...
4: הוא רימה.
5: רימה.
4: או לא.
5: אותו דבר, או שהוא חרש.
4: או שהוא חרש ורימה, או שהוא ממש כאילו למד כל הלילה ולקח הטנט ו...
5: כן, כן, כן.
4: אבל אני מניח שזה בדרך כלל האופציה...
5: של הרמאות, אתה אומר, אתה לא מאמין ב...
4: יש אנשים שפתאום מקבלים 100, אבל זה נדיר. אז בדיוק ההשוואה הזו היא נכונה בהיבט הזה, כי מי שבדק...

0: אבל זה נדיר.
1: אוקיי.
0: אז בדיוק ההשוואה הזו היא נכונה בהיבט הזה, כי מי שבדק בעצם מה הסיבה לקפיצה הפתאומית במדד של השיר, זה לא איזה גורם רשמי, לא ספוטיפיי, לא בילבורד, לא אף אחד, כאילו לא הבין, נכון, הוא עלה בבילבורד או במצעדים אחרים, אבל בעצם מי שהבין שיש פה בעיה זה בחור, אדם מהשורה, אדם מהשורה, קוראים לו קיילב דייביס, שבעצם משהו מתפרנס בחיים זה להרוויח כסף מהימורים על צ'ארטים של מוזיקה.
1: יפה.
0: יש ז'אנר כזה, שתדעי, והוא ז'אנר גדול. כן, אז הוא הבין בעצם שאין כמעט סיכוי שתוך, באופן אורגני, תוך זמן כל כך קצר, אחרי שנתיים שהשיר קיים וצועד במצעדים, הוא יגיע למקום ראשון תוך יום. אז הוא הסיק שיש פה איזה משהו מסריח, משהו. ואז הוא הבין שכנראה זו המסקנה שלו.
1: הכל זה לכאורה, כן.
0: הכל פרי דמיוננו.
1: ממש.
0: אז הוא הפעיל איזשהו צבא בוטים, שיקדם את השיר ויוסיף לו הזנות, ויוסיף לו טראפיק, כן. ושימושים בסאונדים ברשתות, גם זה אפשר לעשות היום. אז כן, אז שזה היה לא אורגני.
1: אוקיי, אז בעצם כששומעים היום צבא בוטים שמנפח סטרימינג, כמו שאמרת, אתה מדמיין איזשהו משהו מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד מורכב, נכון? צבא בוטים, צבא האמת של הבוטים, אבל זה דווקא הפוך, וזה החלק המפתיע מאוד, אנחנו נעשה כאן רגע סדר. ספוטיפיי משלמת בערך חצי סנט להשמעה אחת, פלוס מינוס, אוקיי? שירותי בוטים בשוק השחור מציעים בערך את אותו טווח מחיר, לפעמים אפילו זול יותר. אז בואו נבין את האבסורד, כי לפעמים אומן יכול לקנות האזנות, בסדר, ולהרוויח כסף בסופו של דבר, למרות שהוא השקיע.
0: כלומר, לא לשלם, אלא להרוויח.
1: בדיוק, נגיד, שמת 2,000 שקל, שמת 2,000 דולר באימורים,
0: נו.
1: קיבלת 3,000. איך זה הגיוני? כי זה פחות כסף, הצבא בוטים הזה הוא כל כך כל כך זול, אתה יכול אשכרה להוציא כסף ולהרוויח אחר כך מהסטרימינג, אוקיי?
0: זה בעצם סוג של מכונת כסף.
1: כן.
0: זה בדיוק מה שגם הופך את זה למפתה, כי הפוטנציאל פה הוא עצום, אתה לא צריך, אתה יכול לשים לא 2,000, אתה יכול לשים 20,000, או 200,000 למי שיש, ואז להרוויח הרבה יותר. ומי שקונה בוטים בדרך הזאת, בדרך כלל לא מחפש להרוויח מהתמלוגים.
1: כן, זה עוד הכסף הקטן, זה השטויות.
0: בדיוק, הוא מחפש להרוויח ממה שקורה אחר כך, מהאימור. תחשבי על זה כמו לפתוח מסעדה חדשה, למשל.
1: כן.
0: ביום הראשון היא ריקה, אוקיי? אז בעל המסעדה מזמין 20 חברים לשבת, ככה,
1: על חשבונו.
0: ציפתח, על חשבונו, כן. לעלות סטורי.
1: נכון.
0: הם לא באו לאכול, הם באו לייצר איזושהי אשלה שיש גם תור, תור למסעדה, שמי שבא בחוץ, כשהייתי ביפן, הסיפור השבועי שלנו על יפן, אז אומרים על יפן שכשאתה רואה תור, תעמוד.
1: כן.
0: כי כאילו, יש סיבה.
1: יש סיבה.
0: יופי. אז גם
1: פה.
0: למרות שאנשים לא אוהבים לעמוד פה בתור, אבל בסדר. אז אנשים עוברים ברחוב, רואים את התור הזה ואומרים, טוב, אם כולם שם, אולי שווה להיכנס. פתאום כבר לא צריך את החברים, כי כבר הם מגיעים לקוחות.
1: בדיוק. וזה מה שהבוטים האלה בעצם עושים לאלגוריתם. הם לא מנסים לעבוד על בני אדם, הם בעצם מנסים לעבוד על ספוטיפיי, אוקיי? האלגוריתם רואה קפיצה חדה באזנות, אז מה הוא אומר? אוקיי, וואי, אני אלגוריתם, אוקיי? אני מדובבת את האלגוריתם. אוי, קורה כאן משהו גדול. ואז הוא מתחיל בעצם בעצמו לדחוף את השיר הזה לעוד מאזינים, להכניס את השיר לעוד פלייליסטים, להמלצות, לרדיו, לטיקטוק, ובעצם השמיים מכאן הם מגבול, אוקיי?
0: נכון.
1: כי הגעת לאיזשהו סף מסוים.
0: נכון, אז אגב...
1: ואז מגיעות גם האזנות אמיתיות, כן? כי בסוף כאילו...
0: לא, ברור,
1: זה גם קורה.
0: איזשהו, אתה עובר איזשהו סף, ומשם זה כבר הקהל לוקח אותך, אבל צריך להגיע אליו.
1: נכון.
0: אז יש מדד, גוף תעשייה שנקרא IFPI, שעוקב אחרי הרכישות של האזנות וטראפיק בידי בוטים, והוא מעריך שהונאות סטרימינג גורעות ממש בימינו, 2 מיליארד דולר בשנה מבריכת התמלוגים.
1: וואו, כאילו לוקחות
0: מהאומנים.
1: נכון.
0: אז ספוטיפיי כבר מנסה להילחם בזה, וגובה כנס מכל מי שמפיץ שיר שמתגלה בו איזשהו זיוף, ודורשת 1,000 השמעות מינימום לפני שהיא בכלל משלמת תמלוגים.
1: כן, טוב, זה סף אבל די נמוך לעבור.
0: נכון, אז כל זה, זהו, זה מאוד פרוץ עדיין. התחום הזה ממש
1: בחיתוליו. היא עושה ממש מעט.
0: נכון, אז כל זה תוכנה כדי להגן על התמלוגים ועל האלגוריתם, אבל לא כדי להגן על איזשהו שוק הימורים חיצוני שרץ עליהם.
1: נכון,
0: או לשמור מפניו.
1: אז בואו נחבר רגע את כל הנקודות כדי שיהיה ממש ממש ברור. בעצם אדם חיצוני, אוקיי, יכול להתבית על איזשהו שיר, לשים עליו כסף, לאמר עליו באיזשהו שוק הימורים באינטרנט, ואז בעצם לרמות בתחרות ובהשקעה קטנה מאוד לעשות את הרווח הענק הזה, וזה הסיפור הגדול בעצם. והשאלה שמטרידה היא בעצם לאן הדבר הזה הולך מכאן, כאילו לאן נגיע?
0: זה בדיוק העניין, כי המקרה הזה של מלקום טוד, עד כמה שהוא מלוכלך, ואנחנו מסכימים שהוא מלוכלך, הוא עדיין הגרסה התמימה יחסית של האירוע הזה, כי באמת מי שביצע את העוקץ הזה הפעם, לכאורה, היה מאמר חיצוני ואנונימי שאין לו שום אינטרס בשיר עצמו. אבל השלב הבא יכול להיות, והרבה יותר מסוכן, היא כשזה יגיע מבפנים, מאלה שיוצרים את השיר.
1: כן, כלומר, השלב...

0: נכון שזה כבר קורה דרך אגב.
1: כן, אנחנו גם יש דוגמה אפילו לתת. השלב הבא זה שאומן או מנהל של אומן או חברת תקליטים שיבינו בעצם את השיטה הזאת שתיארנו כאן, הם יכולים גם להמר על השיר של עצמם, אוקיי? וגם לממן באותה הזדמנות את הבוטים שיבטיחו להם את הניצחון, והם בעצם גם שולטים בהימור והם גם שולטים בתוצאה.
0: ובספורט קוראים לזה מכירת משחקים, וזה לא ענף שהומצא אתמול. כן. יש אין ספור דוגמאות. זה פשוט סחר במידע פנים. יש לזה תקדים מטורף מעולמות אחרים, שלא מזמן הרי עורך של מיסטר ביסט, את מכירה את מיסטר ביסט?
1: לא.
0: פחות ביוטיוב?
1: פחות.
0: אז זה היוטיובר הכי הכי גדול בעולם, אבל הוא בעיקר פונה לקהל, סליחה מאיה?
1: צעיר.
0: קהל צעיר. זה בעצם, הוא עושה ריאליטי ביוטיוב. כאילו, הריאליטים הכי מפוארים בעולם, וזה בערימות של כסף, כאילו, דברים שבטלוויזיה אי אפשר לתת את הפרסים האלה. מיליון דולר על, לא יודע, להתקע בסופר הכי הרבה זמן, או לא יודע, לבצע כל מיני משימות מוזרות, להיות בשקט, להיות קבול לאקסיט שלך 30 שעות.
1: אוקיי. נשמע חרה. ואז לקבל מלא כסף, כאילו?
0: ואז לקבל מלא כסף.
1: אוקיי.
0: חצי חצי, עם האקסיט.
1: שווה, שווה, אוקיי.
0: או 30 יום, זה יותר נורא. אז אחד האורחים וידאו שלו, שעורך את הריאליטים האלה וידע מה התוצאה, יש שוק הימורים על סרטון של מיסטר ביסט, על ריאליטי שלו. והעורך הזה ידע מה התוצאה וימר, וזכה במלא כסף.
1: כי הוא ידע בעצם לאן זה הולך. כי כן. הוא מבפנים.
0: או לצורך העניין, חייל אמריקאי,
1: כן.
0: שלפני המבצע של טראמפ בוונצואלה, ידע שהוא אמור להישלח למבצע, והיה אימור, האם יהיה מבצע בוונצואלה לפני תאריך מסוים.
1: ואז הוא אמר, כן, כי הוא ידע.
0: ברור שהוא.
1: אז אם אנחנו ניקח את זה לעולם המוזיקה, מה יכול לקרות למשל? נגיד עכשיו...
0: לא יודע, אומן מוציא שיר.
1: והוא יודע שיום למחרת יש קמפיין מאוד מאוד גדול. נגיד סביב השיר יחד, נגיד סתם שיתוף פעולה עם פומה.
0: נגיד. לא, אבל צריך שיהיה איזשהו הימור פתוח, שוק בהימורים, שוק פתוח על משהו.
1: כן.
0: כלומר, נגיד בעולמות הצ'ארטים, אז שהשיר X יגיע למקום Y.
1: כן.
0: בתקופת זמן מסוים.
1: כן, אבל אתה לא יכול לדעת, אבל אם אתה יודע שאתה מתכנן קמפיין נגיד מאוד מאוד גדול, אז אתה יכול לנחש, נגיד,
0: כן.
1: שהדבר הזה יקרה. אז אם אתה מבפנים, אתה יכול ממש... קיצר, נכון. יש שם פיתוי מאוד מאוד גדול, כי ברגע שאנשים בתעשיית המוזיקה יבינו שהשליטה שלהם בתזמון ובקמפיינים שנלווים לדבר הזה שווים כסף מהיר, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור את זה, וזה משאיר אותנו עם שאלה קשה נוספת, שאם כל כך קל וכל כך זול לזייף מספרים שמזינים היום מיליונים בשוק ההימורים, כמה אפשר באמת לסמוך על התואר הזה של מקום ראשון?
0: ובתור תחנת רדיו, אנחנו יודעים לומר שזה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה עם הזמן, וגם ספוטיפיי מבינה את זה. בגלל המקרה הזה, הם הודיעו עכשיו שמוסיפים בדיקת אימות מחמירה לפני שהצ'ארט מתפרסם בכלל. המערכת שלהם בעצם נועדה לשקף פופולריות, לא לשמש כרולטה.
1: כן, ממש.
0: רולטה לבוטים ולמאמרים. אז בסוף כל עוד יעלה גרושים לזייף את האזנות, ואפשר יהיה להרוויח מזה מיליונים, תמיד יהיה מישהו שימצא את הפרצה.
1: כן, תמיד יהיו רמאים. כולם רמאים. טוב,
0: אני לא סומך על אף אחד.
1: בדיוק, אז בנימה זו, מלקום טוד, שיר המריבה.
0: יאללה.
1: אירינגס.

0: get out of it. Welcome Todd עם earrings. יכול להיות שעכשיו יש מישהו מאוד מאוד מאושר ועשיר בגלל השיר הזה, וזה לא רק Welcome Todd.
1: אז מאיה?
0: כן.
1: נטפליקס, אנחנו לא על נטפליקס, אבל
0: אולי בקרוב, אנחנו, אתה יודע, אולי בקרוב נטפליקס בעצם, מה היא תעשה? היא תעשה שם רדיו.
1: האמת?
0: האמת, למה לא? נכון.
1: על זה האייטם, אז טוב שהתחלנו אותו ככה. אז נטפליקס עושה איזשהו מהלך שלכאורה נראה קטן, אבל הוא מאוד מאוד לא קטן, כי הוא אסטרטגית גדול, מהלך שמשנה כיוון. היא חתמה על שורה של עסקאות עם ענקיות מדיה, מתחילה בעצם להכניס לפלטפורמה של הסרטונים קצרים, כולל קטעים שנמצאים ביוטיוב בחינם, שכאילו, כן, דברים שאני יכול לקבל להם בחינם.
0: עכשיו, בתוך החבילה הזאת שאתה מתאר, יש המון המון שמות מוכרים, כן? כולם מכירים BuzzFeed והרסט ופיפל וטייסטמייד, וגם את המותגים, שכל העיתונות, נו, מגזיני תרבות כאלה, מאוד מאוד נחשבים, The Hollywood Reporter, The Hollywood Reporter, הרולינג סטון וריאטי ובילבורד.
1: כן.
0: בילבורד.
1: בילבורד.
0: בילבורד, כן. שזה הדבר שחשוב לנו.
1: גם יוטיוב דרך אגב, אבל בילבורד היא הדוגמה הכי מעניינת, כי הסדרה שלהם, 24 Hours With, הם עוקבים שם יום שלם אחרי אומנים, כמו צ'ארלי אקסי-אקס וטרוויס סקוט ואחרים, והסדרה הזו הולכת לעלות בנטפליקס.
0: כן, כלומר, זו לא עסקה שבה נטפליקס בעצם רכשה את בילבורד, היא בעצם קונה רישיונות לתוכן קיים ומתמשך מעשרות מותגים נוספים, כדי להביא לתוכה את סוג הסרטונים שעד עכשיו בעצם היו פתוחים, כמו שאתה אומר, בחינם ביוטיוב או באתר שלהם, כן? אתה נכנס להוליווד ריפורטר, אתה רואה שם כתבות, אתה נכנס לבילבורד, אתה יכול לצפות שם בדברים. עכשיו, יותר, כל הדבר הזה נכנס
1: אמרת לתוכן. אמרת את זה בלשון רכה, אבל אני אהפוך את הלשון שלך, ואני אגיד, אלה תכנים שאנחנו היינו פותחים יוטיוב בשביל לצפות, לא שהיו ביוטיוב. אנחנו היינו
0: נכון.
1: פותחים את היוטיוב.
0: גם יוטיוב וגם באתרים.
1: וגם
0: כן.
1: בילבורד וכאלה. כן. כן. אז אוקיי, אז מבחינת השאלה החשובה פה, זה כן. למה שנטפליקס בכלל תרצה תוכן שכבר נמצא בחינם ביוטיוב, מה הסיפור?
0: אז זהו, מבחינתה היא לא מתחרה רק בדיסני וב-HBO ובכל אתה יודע, כל אלה שמביאים לך סרטים וסדרות, היא מתחרה ממש מבחינתה ביוטיוב, ועל הקרב הזה יש נתון אחד שמסביר בעצם כמעט את הכל. כי יוטיוב היום תופסת משהו כמו 13% מזמן הצפייה בטלוויזיות בארצות הברית, אנחנו מדברים על ארצות הברית, נטפליקס לעומת זאת 8%.
1: הרבה פחות.
0: בלבד. וואו. זה הרבה פחות. זאת אומרת שיוטיוב מנצחת לא רק בטלפון, היא מנצחת את נטפליקס בסלון, כי אנשים אשכרה, גם אני אחת מהם, אני גם הייתי עושה את זה.
1: הצופה ביוטיוב בסלון?
0: בעבר היינו עושים את זה, זה היה הישיבות שלנו עם החברים, שמים יוטיוב בסלון, רואים
1: מה?
0: קליפים, רואים סרטונים, רואים קדם אירוויזיון,
1: רגע, רגע, רגע,
0: רואים
1: רגע.
0: זה ביוטיוב
1: מאיה,
0: בסלון.
1: מאיה, אבל בסדר.
0: בטלוויזיה.
1: אבל, בסדר, נו. אבל לא על זה מדברים כשמסתכלים על יוטיוב כתחרות לנטפליקס, לא על קליפים לשירים.
0: לא, אבל כאילו בתוכן.
1: כן, יש שם ממש תוכן, יש שם הכל.
0: הייתי רואה השיר שלנו, אני חושבת, ביוטיוב, לא משנה, דברים, אתה רואה שם פשוט ביוטיוב, ואתה צופה בזה,
1: ושוב, אנשים כמו מיסטר ביסט, עושים תכנים משוגעים ליוטיוב, משוגעים בחינם.
0: כן, נכון, אוקיי.
1: אוקיי, אז זה משנה את כל החוקים של המשחק בתחום הזה, כי אם פעם נטפליקס נלחמה על הסדרה הכי טובה, אז היום היא פשוט נלחמת על זמן המסך שלנו בסלון, כלומר מבחינתי לא משנה לה אם אנחנו רואים Stranger Things או איזה רעיון של בילבורד עם צ'ארלי אקסי-אקס, זה לא מעניין. העיקר שלא נצא ליוטיוב. ופה מגיע החלק הכי מעניין במהלך הזה, נכון? כי בעצם נטפליקס לא צריכה להפיק את הסרטונים בעצמה, הם כבר קיימים.
0: זה לא לילה.
1: היא קונה בזול תוכן שכבר הוכיח שהוא עובד, מכניסה אותו לתוך האקוסיסטם שלה. אתה כבר בנטפליקס, אז הנה תצפה במיסטר ביסט.
0: אתה במיסטר ביסט הזה,
1: אני חולה עליו. צ'ארלי אקסי-אקס, לא משנה.
0: בסדר. מצד שני, גם המותגים האלה שציינו קודם מרוויחים בגדול, כי אם לפני עשור BuzzFeed, בילבורד או קונדנאסט או whatever, חיו מטראפיק שגוגל ופייסבוק בעצם שלחו אליהם, היום כולם מבינים שאי אפשר באמת לבנות עסק על אלגוריתם של מישהו אחר.
1: נכון, ומנכ״ל קונדנאסט אפילו אמר לעובדים שלו שהם צריכים להתחיל להתנהל כאילו יום אחד גוגל פשוט תפסיק לשלם להם על טראפיק בכלל, לאתר. וכשכל המודל העסקי שלך תלוי בברז של חברה אחת שהיא גוגל, אז מספיק שהיא משנה אלגוריתם וכל ההכנסות שלך הולכות פייפן.
0: נכון, אז מבחינתם בעצם נטפליקס היא הרבה יותר מאוד פלטפורמת הפצה, היא ממש לקוח חדש, יש הכנסה יציבה, הם יודעים כאילו לאן הם נכנסים ומה הם מקבלים, וזה סוג של, אני רוצה לומר כאילו סטארט-אפ כזה, כאילו, נכון? זהו, אתה קנו אותך כזה, סוג של.
1: נכון, אז זה בדיוק מה שהופך את העסקה הזאת לחכמה בהיבט הזה, כי כל צד פותר את הבעיה שלו.
0: של הצד השני, נכון?
1: נכון, של הצד השני. נטפליקס מקבלת תוכן שכבר הוכיח את עצמו, כמו שאמרנו, והמותגים מקבלים מודל הכנסות שלא מבוסס רק על פרסום וקליקים וכניסה לאתר.
0: ולא מבוסס גוגל. אבל יש פה עוד צד שמאוד מאוד מעניין אותנו, שרלוונטי אלינו, וזה באמת תעשיית המוזיק.
1: נכון, כי נטפליקס כבר נכנסה בשנה האחרונה לעולם הזה עם שיתוף פעולה עם וורנר מיוזיק לסרטי תעודה על אומנים, ועכשיו היא מוסיפה גם תוכן מוזיקלי קצר, כמו ה-24 Hours With של בילבורד, היא מנסה להתחרות גם על עוד סוג של תכנים מוזיקליים.
0: וזה כן כבר משנה את מאזן הכוחות, כי אם פעם אומן שרצה לעשות נגיד יום בחיים וסדרת ראיונות או תוכן מאחורי הקלעים, הוא היה חושב כמעט אוטומטית על מה? על יוטיוב, נכון? כאילו איפה אתה עושה את הדברים האלה? עכשיו יש לך פתאום עוד קונה גדול בחדר.
1: נכון, כשיש שני קונים יש גם כוח מיקוח.
0: נכון, יש תחרות.
1: יש שוק חופשי. כל אומן יכול לבוא להגיד, אתם לא נותנים לי את התנאים שלי, אין בעיה. אני עכשיו הולך לבדוק מה האופציות שלי בשוק.
0: אז זה טוב לאומנים, איזה כיף, סוף סוף אנחנו מביאים חדשה שהיא טובה לאומנים, נכון? אנחנו תמיד מביאים גם שורות היום כאלה. אז סוף סוף האומנים יש להם קלף מיקוח, כולם יודעים כמה הם צריכים את זה, אבל מגיעה כאן עוד שאלה גדולה, כי אם נטפליקס יכולה פשוט לקנות את הסרטונים הכי טובים של האינטרנט, אז מה נשאר ביוטיוב? מה יהיה ליוטיוב?
1: לא, זאת נקודה טובה בין היוטיוב, היא לא רק ספריית וידאו, היא קהילה, תגובות, המלצות, אלגוריתם, את יודעת, how to do, יש לך כאילו מדריך לכל דבר ביקום ביוטיוב.
0: כן, אבל זה יכול להיות גם בנטפליקס.
1: כן, אבל עדיין יוטיוב זה בחינם.
0: נכון.
1: על נטפליקס צריך לשלם בכל זאת. זה בדיוק האבסורד הגדול.
0: כן, נכון. אתה צריך לשלם, אבל נכון, לא, ברור שהחוזקה של היוטיוב זה שזה חינם, אבל לאנשים בכל מקרה יש את הנטפליקס.
1: אז זהו, אז מה שכן צריך לומר, נטפליקס לא יכולה לרכוש באיזושהי עסקה את היוצרים. כלומר,
0: כרגע לפחות.
1: כרגע.
0: שמנהלים בעצם איזושהי קהילה.
1: נכון,
0: כאילו
1: נגיד למשל, יש לך 100,000 עוקבים, נגיד מיסטר ביסט, יש לו כן. עשרות מיליוני עוקבים.
0: כן.
1: בנטפליקס לא יהיה לו שיח עם העוקבים שלו, והוא לא יוכל למכור להם מרץ' כרגע.
0: נכון.
1: והם עוקבים שלו ביוטיוב.
0: אז בעצם הקהילתיות זה מה שנשמר, אתה יודע, זה קצת מזכיר את מה שקרה בפייסבוק, נכון? כי כל הזמן מספידים את פייסבוק, שפייסבוק מת, פייסבוק מת, פייסבוק
1: בולשיט.
0: מת. מה שחזק שם זה הקהילות.
1: נכון.
0: זה לא הפוסטים שאתה מעלה שם. אז בעצם מה שמחזיק בסוף את הדברים האלה בחיים, זה מה שיצאו נגדו.
1: אני יכול להגיד לך.
0: שזה מפרק את הקשרים הבין אישיים, נכון? מה אומרים על האינטרנט?
1: נכון.
0: שזה מפרק אותך, כאילו מפרק אותך, ובסוף תראה מה נשאר, שם הקהילתיות החדשה, ועל זה מנסים לשמור.
1: אני אגיד לך אבל שאני חווה בתור אחד שמעלה תכנים לכל הרשתות, שיוטיוב היא הקהילה הכי טובה.
0: כן,
1: כאילו ביוטיוב מגיבים,
0: מבחינת מה?
1: שמגיבים לך באהבה, כאילו אוהבים, באמת יש שם קטע של
0: הייט.
1: אין הייט ביוטיוב, ויש קטע כזה של לחזק אותך כיוצר תוכן, להגיד לך, אנחנו רוצים שתמשיך, אנחנו אוהבים אותך.
0: למה אתה חושב שזה קורה דווקא ביוטיוב?
1: לא יודע, כאילו לא מספיק מבינים, נראה לי בארץ, כמה יוטיוב שורטס זה דבר חזק, ויוטיוב באופן כללי זו פלטפורמה מאוד מאוד תוססת.
0: אבל למה היא לא מורעלת, כמו כל שאר הפלטפורמות?
1: אז זאת שאלה ממש טובה.
0: יכול להיות שמי שמשתמש בה הוא פשוט מבוגר יותר, ו...
1: לא, יש שם גם ילדים, מלא.
0: ערמות,
1: ערמות, כי ביוטיוב אין הגבלת
0: גיל. ונקי יחסית ובטוח.
1: אני אבדוק את זה.
0: אז יש חוזקה ליוטיוב וזה יישאר בחיים, ויכול להיות שבאמת המלחמה הזאת כאן היא לא על תוכן, זה מלחמה בסופו של דבר על הרגלים, נכון? כי אם נטפליקס מנסה לגרום לנו להישאר בפלטפורמה שלה, אנחנו רגילים כבר ללכת ליוטיוב. אז אני לא יודעת מה יקרה, כאילו אנחנו... זה מעניין לאן הדבר הזה הולך, רק נאמר שזה לא נכנס עדיין לישראל, זה נכנס לכמה מדינות מסוימות, אבל זה עניין של זמן עד שזה יגיע גם אלינו.
1: נכון, במובן הזה, אבל זאת אולי ההודעה הכי מעניינת של נטפליקס בשנים האחרונות, שפעם אמרה, בואו אליי בשביל תוכן שאין לאף אחד אחר בעולם, והיום היא אומרת, תבוא אליי,
0: יש לי את כל מה שאתם מחפשים בחוץ.
1: כן, גם את מה שיש בחוץ יש אצלי, פלוס תוכן שגם אין לאף אחד אחר.
0: האמת, רוצה לומר, זה סופר נוח, לא צריך לצאת לשום מקום אחר. טוב, אנחנו בנימה זו מסיימים את השעה שלנו כאן היום. נגיד רגע תודה רבה לכם, המאזינים, איזה כיף שהייתם והזנתם. אם נכנסתם באמצע ואתם מקשיבים לנו ברדיו, אז תדעו שהתוכנית גם עולה לספוטיפיי ולאפל ולכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים וגם לאתר של גלגלת. שואוביז, חפשו אותנו. יאל אוברמן, עשה לנו את הביצוע הטכני, תודה רבה, תודה גם לעדי גלר שצילמה אותנו, ולאילון די שהפיק אותנו היום, כל הכבוד לאילון. דש לרונה שלנו, שנמצאת ביוון, ותהיה כאן בשבוע הבא. טל שנב, זה אתה.
1: מייל קולומברה. ואני בחרתי לשמוע את ניל יאנג, בגלל שאנחנו
0: אני
1: בשוק...
0: בחרתי
1: אני בחרתי את ניל יאנג, בגלל שאנחנו בשוק חופשי.
0: פשוט זקן.
1: ויש תחרות.
0: סליחה.
1: סליחה?
0: כאילו באופי זקן? שלך, אתה ממש מבוגר.
1: נכון.
0: נכון?
1: סופר דופר.
0: כאילו,
1: אומרים
0: לי
1: שנולדתי בן
0: 40
1: ומאז אני רק מתבגר.
0: ממש, אתה כאילו כבר בן איזה...
1: מה, אחלה ניל.
0: 65.
1: די,
0: לא, אחלה נילה, אחלה נילה, בסדר גמור. יאללה, לילה טוב.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: צהל, השעה 10, ערב טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חוק יסוד לימוד התורה אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: ברוב של 63 מול 52 מתנגדים, חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. בין המתנגדים נמנו חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודניאל עוז מהליכוד. לפי נוסח החוק, שצומצם לסעיף אחד בלבד, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בין הגורמים המשפטיים עדיין קיימת מחלוקת אם מדובר בחוק הצהרתי או כזה שעשוי לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
9: ראשי המפלגות המתנגדות לממשלה הנוכחית פרסמו הודעה משותפת בקראו לחברי הקואליציה לא להצביע בעד הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים בניגוד לאזהרתו של הרמטכ"ל. לדבריהם, רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות תהיה לנצח לנגד עיניהם של אזרחי ישראל המשרתים והעובדים. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ סרב לחתום על ההודעה המשותפת. ארצות הברית מודיעה כי המצור הימי על איראן יחל מחר ב-11 בלילה. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
11: צבא ארצות הברית יחסום את הכניסה והיציאה מנמלי איראן לכל הספינות החל ממחר בלילה, כך לפי הודעת מרכז המידע הימי המשותף של חיל הים האמריקני. בהודעה צוין כי מצר רומוז יישאר פתוח למעבר כלי השיט שלא מפליגים מאיראן או אליה. שר החוץ של איראן אבאס ארצ'י כתב ברשת אקס, נשיא ארצות הברית צודק לחלוטין, כל מי שמספק מעבר בטוח לכלי שיט מסחריים דרך מצר רומוז צריך לקבל פיצוי על שירות זה. איראן תמיד הייתה שומרת המצר ותישאר כזו לנצח. 20% זה יותר מדי, אנחנו נהיה הוגנים, ככה ארצ'י.
9: כתבנו המדיני אניר קוזין מוסיף כי מחר הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ב-8 בערב. סעודיה הודיעה כי יורטו טילים בליסטיים שישיגרו החות'ים לשטחה מתימן, זאת לאחר שמוקדם יותר היום דווח על תקיפה סעודית בנמל התעופה הבינלאומי בצנעה, בשעה שעל פי דיווחים נחת בו מטוס איראני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בכיר בהנהגה החות'ית אחמד אל-בחיטי איים על סעודיה בתקיפה חמורה. הוא אמר לערוץ אל-מיידין, בידינו קלפי לחץ כואבים יותר נגד סעודיה מסגירת מיצר באבל מנדב. לדבריו, החות'ים מסוגלים להציט שדות נפט ולהרוס שדות תעופה. הרוג ופצוע אנוש כבני 25 ו-20 בתאונה בכביש 80 סמוך לצומת ערערה בנגב. גבר נוסף נפצע בינוני. הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: קואמי עושה לי את הלילה.

0: פר לבן, בריל עם אלונה הבר, מאלבומו החדש, המטלטל של בריל, אהבה בימי כיליון, אלבום שהוא ישיק בהופעה ב-23 ביולי, במרץ 2 בתל אביב. סופר סופר סופר מומלץ, בריל.
1: יבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
0: שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ, כל ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה, שבוע גדוש במוזיקה חדשה, מה זה טובה? הנה לדוגמה.

במקור זה Satisfied של הני דיז'ון, מהאלבום הנהדר שהני דיז'ון הוציא השנה, אלבום שנקרא The Nightlife. אבל זו לא גרסת האלבום, זה רימיקס חדש של הדי-ג'יי הניו יורקי קוונטין האריס לשיר הזה. אז אמר פה אגב הוא ג'ייקוב לסק מקומפטון קליפורניה, הני דיז'ון עם ג'ייקוב לסק, Satisfied, קוונטין האריס, רימיקס.

סינגל חדש פשוט נהדר של הרכב האוסטרלי Confidence Man, Young London. מסמפלים את בום דה בייס. Young London חדש של Confidence Man.

הסינגל החדש ששמענו קודם של קונפידנס מן, יאנג לנדן, זרק אותי לימים הרייבים של בריטניה בסוף ה-80s, תחילת ה-90s, כשהעולם היה אופטימי. ולשיר הזה, I'm Free של The Soup Dragons עם ג'וניה ריד, הביצוע מ-1990 של The Soup Dragons, לשיר הזה של רולינג סטונס מ-1965, ולא תאמינו לאן זה מוביל אותנו. השבוע יצא אלבום חדש של הרולינג סטונס, השמעתי לכם מתוכו אתמול, אלבום בשם Foreign Tongues. השיר הזה מפורן טנק זה חדש, סטיבי ווינווד מנגן בפסנתר, ורוברט סמית מהקיור מנגן בסינטיסייזר, ושר קולות רקע.

Nobody Knows, מאלבום החדש של ג'ק ווייט, כל כך מזכיר את השיר הזה, מאלבום הבכורה של Rage Against the Machine, שנת 92, Bullet in the Head.

Burning of the Midnight Lamp. במקור, The Jimi Hendrix Experience. זה הקאבר הנפלא הנפלא של Living Color. לקוח מה-EP שלהם, ביסקיטס, ביסקוויטים, שיצא השבוע לפני 35 שנה, ב-16 ביולי 91. Living Color, Burning of the Midnight Lamp.

0: 8 Miles High, The Birds. היום הוא יום הולדתו של רוג'ר מגווין, שהיה הגיטריסט המוביל והסולן של The Birds, והביא עם נגינת הגיטרה שלו את אחד הסמנים המובילים לפסיכדליה בעולם המוזיקה, כמו בשיר הזה. השבוע לפני 60 שנה יצא אלבומם השלישי של The Birds, Fifth Dimension, המימד החמישי, ב-18 ביולי 66. זה מתוכו 8 Miles High, The Birds.
1: Je suis David, voilà. Ah, vous comprenez pas ?

איך אני אוהב את המדינה הזאת, איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

שיר שקט, סליחה, שיר שקט, אבל מלא עוצמה, הרבה בזכות ההפקה הכל כך מיוחדת שלו. גם ציפורים, זיו, או בשמה מלא זיו בראשי, הוציאה השבוע אלבום חדש בשם נזכור לאהוב, זה מתוכו. זיו, זיו בראשי, גם ציפורים. היום 13 ביולי הוא יום הולדתו ה-85 של אהוד מנור, זכרו לברכה. אהוד מנור, אחד הפזמונאים החשובים והגדולים שהיו פה, וגם אחד ממומחי, מטווחי ואוהבי המוזיקה הגדולים והנפלאים שהיו פה. אז לכבודו, שיר שלו שאני אוהב במיוחד, שהוא נתן לאלונה דניאל, שהלחינה אותו עם אמי איילי, הוציאה אותו ב-1990 וגם הביאה את מיקי יגי שמוסיף עוד שירה נהדרת. לזכרו של אהוד מנור, לכבודו יום הולדתו היום, תיאטרון רחוב. אלונה דניאל.

0: תיאטרון רחוב, אלונה דניאל, בשביל אהוד מנור, שהיום הוא יום הולדתו. זכרו לברכה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לנועה בר-און, נועה בר-און על ההפקה, יואב בצלאלי על הסאונד. אחרינו עידן סין, אני אשוב אליכם ואליכן מחר או מחרתיים, עם עוד מוזיקה, בעיקר חדשה, רק מעולה וקצת אחרת, כאן בגלגלץ בין 10 ל-11 בלילה. נסיים עם עוד שיר חדש נפלא, מה קורה הערב קוראים לו, שייך לנווה רחמן. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: מה קורה הערב? הולכים לאיש שמדבר, מיקרופון במקום החרב, את המקלע החליף מגבר. במקום איקסים על הנשק נחרות מילים טובות, כבר איבדנו את החשק.

הרכיב לנו קביים מברזלי החרבות, כוונות למשקפיים.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11. ערב טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במצר הורמוז. באיראן מדווחים על מספר פיצוצים סמוך לחופי מצר הורמוז. משמרות המהפכה תקפו כלי שיט באזור. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
4: באיראן טוענים שירתו מספר כתב"מים אמריקנים מעל עיר הנמל בנדר עבאס. בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר באיראן, דווח שמשמרות המהפכה תקפו כלי שיט שהפרו את הנחיותיהם במצר הורמוז. זאת לאחר שצבא ארצות הברית הצהיר כי יחסום את הכניסה והיציאה המינים לאיראן לכל הספינות החל ממחר ב-11 בלילה שעוננו. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שארצות הברית תשתלט על מצר הורמוז ותגבה על המעבר בו עמלה.
3: כתבנו המדיני ניר קוזין מוסיף כי מחר הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ב-8 בערב. חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: ברוב של 63 מול 52 מתנגדים, חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה. בין המתנגדים נמנו חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודניאל עוז מהליכוד. לפי נוסח החוק, שצומצם לסעיף אחד בלבד, לימוד התורה ייקבע כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. בין הגורמים המשפטיים עדיין קיימת מחלוקת אם מדובר בחוק הצהרתי או כזה שעשוי לשמש בסיס להענקת הטבות ללומדי תורה.
3: יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, כתב לאחר ההצבעה, חוק יסוד ביזוי התורה נכנס לספר החוקים, מדובר בפגיעה מכוונת ומודעת בצהל לאורך כל המלחמה ועד היום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תקף את היעדרות ראש הממשלה נתניהו מההצבעה וכתב, פחדן, הנה עוד קטם שלא ימחה. כך אייזנקוט. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בפעם השלישית בימים האחרונים. כוחות צהל שהיו במקום מנעו את התקדמותם ועיכבו אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עוד נכתב בהודעה כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. רימון רסס צבאי גנוב הושלך לעבר בניין מגורים בנס ציונה, נגרם נזק לרכוש, לא ידוע על נפגעים, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. מוקדם יותר הערב, שני רימוני רסס נוספים הושלכו בשתי זירות שונות בתוך זמן קצר בדרום תל אביב, הרקע פלילי גם כן. בזירה אחת נפצע אדם באורך קל, ידיעה שריכזו כתבנו טוב ויגל נקווה דר גיציס. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
6: עידן סין עושה לי את הלילה.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Tears from the Moon. 7:11, אתם על גלגלת, שלום לכם, שלום לכן, יוצאים לדרך בשעתיים של מוזיקה שערך עבורנו טל דגן, תודה ענקית גם לקוואמי שהיה פה לפניי, עידן אלה על הסאונד, אני עידן סין, יש פה שיתוף פעולה באמת, חוצה שמות, סתם לא זה אותו שם, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם תואר קדוש והשיר שמש, את תואר קדוש היא זמרת ויוצרת, פועלת בעיקר בסצנת האינדיה המקומית, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר של השמש שיצא סינגל, כסינגל, קצת פחות מחודש לפני האי שלה מיוני האחרון, יש שם רפרורים בעצם עם הדמות של חבצלת חבשו שם השוררת הישראלית ששמה קץ לחיה בגיל 34, ולאורך השיר אנחנו שומעים את הרפרורים, את הדיאלוגים האלה שהיא עשתה שם לאורך השיר. חדש בפלייליסט הלילה, שמש, גלגלת, יוצאים לדרך.

I try, מייסי גריי. 11:22, אתם הגלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל כמובן, מעבר לזה שזה פשוט הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עבורכם הנהגים, אז אתם יכולים תמיד לתקן אותנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ, אבל לא אם אתם הנהגים בעצם מאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו ללאברינת', שאתם כנראה מכירים את השם שלו, מהרכב LSD, יחד עם סיה ודיפלו, ג'יניאס, אם זה מצלצל לכם מוכר, אבל באמת בשנים האחרונות הוא עומד לגמרי בזכות עצמו, אחרי ההצלחה המטורפת עם Still Don't Know My Name, מאופוריה, ממשיך לבנות איזשהו עולם מוזיקלי כזה, שמחבר בין היפ-הופ, R&B וכל מיני הפקות ענק אחרות, ועכשיו אנחנו עם השיר The Living, ממש מתוך אלבום הסולו האחרון שלו, ממאי האחרון, אז הנה זה The Living Labyrinth.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בר סונג, 11:36, אתם הגלגלץ. אנחנו עכשיו נמשיך עם אמריקן פאי, שכשאתה ב-71, הוא היה 8 דקות ו-42 שניות, אחד השירים הארוכים ביותר.

כמובן, אז דון מקלין, אמריקן פאי, 11:40. אתם על גלגלץ, בכבישים הכל, הכל בסדר, אבל כמובן תמיד 052-90-2002, זה הטלפון שלנו, אם אתם רוצים, לשלוח לנו וואטסאפ לגבי עדכון שלכם ממה שקורה בכבישים. ממשיכים עכשיו עם הפיל שבחדר, להקת אינדי, שבאמת הוציא עכשיו את אלבום הבכורה שלהם, בעצם לא עכשיו, לפני שנה, גשם האחרון, יש בו את ההשפעות של הג'אז, רוק ישראלי, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלהם, גשם האחרון, מתוך האלבום הזה, השיר הראשון של הלהקה שמתנגן אצלנו בפלייליסט, אז ברוכים הבאים!

טופק צ'יינג'ס. אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו כאן בגלגלץ, אבל אנחנו נחתום עם בריל והשיר שלו פרפר לבן. בריל, זה שם הבמה שלי, תמר בריל, ראפר, מפיק מוזיקלי, גם יוצא הרכב פלא אוזן, מי שמכיר מכיר, ועכשיו כחלק מקריירת הסולו שלו עכשיו הוציא אלבום שני, בעצם לאלבום הראשון שלו שיצא ב-2022, אלבום הזה עכשיו שהחדש שלו, מיוני האחרון, נקרא אהבה בימי קיליון, כבר מספיק לגרוף המון המון מחמאות ממוזיקאים בולטים, וגם מבקרי מוזיקה, ועכשיו את פרפר לבן, שיסגור את השעה שלנו, זה השיר שגם סוגר את האלבום, והוא בעצם מכתב ארוך של בריל לאבא שלו שנפטר, ואלונה אבר, זמרת צעירה, לוקחת בו חלק ושרה שם את הפזמון, אז עכשיו אנחנו נשמע את זה ונחתום שעה ונזמין אתכם להצטרף אלינו אחרי החדשות.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית מכריז נתקוף בעוצמה באיראן גם הלילה וגם מחר.
5: We're going to hit them very hard tonight and we're going to hit them hard tomorrow and there's not a damn thing they can do about it. They have nothing going other than they have big mouths. But I got to know them and they're stone cold crazy people. Memorandum of understanding with you, when you're dealing with sleazebags don't mean much. But you know what? It was sort of a test and they weren't there. They didn't honor the test.
4: נקה בהם חזק מאוד הלילה וגם מחר, והם לא יכולים לעשות שום דבר בנוגע לזה. יש להם פה גדול, אבל אני מכיר אותם והם מחורפנים לגמרי. אין הרבה משמעות למזכר הבנות כשהם מתמודדים עם טיפוסים מפוקפקים, אבל זה היה סוג של מבחן. אבל הם לא צלחו בו, הם לא כיבדו אותו, כך טראמפ. המצור הימי של צבא ארצות הברית על איראן יחל בעוד כיממה, בו ארצות הברית תגבה עמלה של 20% מסך הסחורה שתעבור במצר הורמוז, בתמורה להבטחת נתיב הסחר. עוד אמר טראמפ הערב כי הוא לא מכיר את רוב המועמדים האחרים בבחירות בישראל, למעט ראש הממשלה נתניהו. עליו אמר כי אם לא היינו עובדים יחד, או אם הוא היה איש חלש, ישראל לא הייתה קיימת היום. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בפעם השלישית בימים האחרונים. כוחות צהל שהיו במקום מנעו את התקדמותם ועיכבו אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עוד נכתב בהודעה כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלושה רימוני רסס הושלחו הערב בשלוש זירות שונות במרכז, כחלק מסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. בזירה אחת בדרום תל אביב גבר נפצע באורח קל, בזירה נוספת בעיר לא דווח על נפגעים. בנס ציונה רימון רסס צבאי גנוב הושלח לעבר בניין מגורים, גם שם לא דווח על נפגעים. נגרם נזק לרכוש. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. מושל מדינת קרוליינה הדרומית מינה את אחותו של הסנאטור לינזי גראם, שהלך לעולמו בסוף השבוע, כדי שתשלים את תקופת כהונתו עד לחודש ינואר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל מציינת כי עוד לא ברור אם הסנאטורית המיועדת, דארלין גראם, מעוניינת במשרה. מזג האוויר למחר יעשה שרבי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עידן סין, עושה לי את הלילה.

סטיבי וונדר, You are the sunshine of my life, חברים, שיר להקדיש, שיר להקדיש בחצות ועוד 6 דקות. חזרתם אלינו, אחרי החדשות, נפגשים כאן לעוד שעה שטל דגן ערך עבורנו. עידן אלה על הביצוע הטכני, לקוראים עידן סין, אנחנו ממשיכים עכשיו עם סוקי ווטרהאוס. השם הזה מוכר לרבים כדוגמנית ושחקנית, אבל בשנים האחרונות, בעודה לעצמה גם קריירה מוזיקלית מצליחה, כבר הייתה לה פריצה עם גוד לוקינג ב-2017, יצא, אבל הפך ללהיט ענק בזכות טיק טוק, כמה שנים אחרי שיצא. מאז הספיקה לחמם את טיילור סוויפט בהופעות בוויימבלי בארז טור להוציא אלבום חדש, ובעיקרון מבססת את עצמה כאחת ההבטחות של האינדי פופ. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלה, When I Get Drunk, שיר חדש שגם נכנס אלינו לפלייליסט עכשיו, שיר ראשון שלה גם שנכנס אלינו לפלייליסט עכשיו, When I Get Drunk.

קולד קאט מסמפלים את אוטום ליבס. שמכיר את הקטע הרוויח, שמכיר את הקטע זכה. קטע ענק וכיף לשמוע אותו מסומפל ככה. 12:25, אתם הגלגלץ בכבישים, הכל בסדר. 052-90-2002. ממשיכים עכשיו עם המשקפיים של נויפלד, יחד עם אורם רמי ברוקמן, משקפיים של, של נויפלד, כמובן הפרויקט של שמוליק נויפלד, המלחין, המפיק של אף אחת, של זיקוקים, ושל עוד שירים רבים וטובים, ובעצם עכשיו עם הפרויקט שלו, בעצם 2014 הוא הפרויקט הזה קיים, שבו הוא פשוט לוקח אומנים ישראלים, מפיק להם שירים ומוציא את זה כחלק מהפרויקט שלו. ועכשיו אנחנו נשמע את וויסקי, שיתוף הפעולה שלו יחד עם אורם רמי ברוקמן, מיודענו מכוכב, מהכוכב הבא 2019, היום זמר ושחקן, והשיר הזה נקרא וויסקי.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

שמעון רובי עצמו, היה סרטון שלו לטיקטוק, שר את השיר הזה בגרסה האקוסטית, ושמעו את זה, והתאהבו גם בגרסה הרגילה, אז נשמע את זה. רומן רוביה, heavy foot.

ארז לברי, אנא אפנה, 1242, אתם על גלגלץ, כמובן בכבישים, הכל בסדר, אבל אתם יודעים, תמיד אפשר לשלוח לנו הודעה ב-052-90-2002, ולהתקן אותנו במה שקורה אצלכם בכבישים. עכשיו אנחנו נשמע את Heavy Foot של מון רוביה, שיר שיצא ביולי 25, כשיר קאנטרי, שונה קצת מהגל ששולט בארצות הברית, איזשהו שיר מחאה אנטי-מלחמתי, וזכה לאחרונה ממש להכרה לשימושים רבים בטיק טוק החל ממש ממאי האחרון,

נלי פורטדו, say it right. 12:54 מסיימים שעתיים יחד כאן בגלגלץ. נגיד תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, לי קורא מידן סין. אנחנו מסיימים עם של ביה, השיר של שירה אטיאס, וכן, כן, כן, חברים, השם הוא על שם, השם המשפחה של הדוגמנית המפורסמת יעל של ביה, שמוזכרת בשיר ביחד עם עוד שמות מפורסמים, ישראלים בינלאומיים. תמיד איזשהו טריק כיפי לחזור אליו במוזיקה, ותמיד ככה תופס את האוזן להזנה, אז נשמע את זה, נסגור שעה, וזהו, שיהיה לכם באמת אחלה לילה.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מודיע הלילה, פתחנו בגל התקיפות השלישי נגד איראן כדי להמשיך לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ולהחליש את יכולתם לתקוף במצר הורמוז. באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו בדרומה ובין היתר בעיר בנדר אבאס ובאים קשם וקיש. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי מוקדם יותר הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי נקה באיראן חזק מאוד הלילה וגם מחר. ברעיון שנערך עם הוא אמר, אין ביכולתם לעשות דבר בנוגע לזה. אין הרבה משמעות למזכר ההבנות כשמתמודדים עם טיפוסים מפוקפקים. זה היה סוג של מבחן, אך הם לא הצליחו בו. הם לא כיבדו אותו. כך טראמפ, הותאה נשיא ארצות הברית, הרמקוש הוא מטרה אפשרית למכה נחמדה ושמנה בדלת. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי לפי מכון המחקר האמריקני של המומחה דיוויד אולברייט, תמונת לוויין עדכניות מראות על פעילות איראנית במתקן הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש. על פי המכון, תנועת רכבים בדרכים המובילות אל פתחי המתקן, מידע על כך שנמשכת במקום הבנייה וכן חיזוק פתחי המנהרה. מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בפעם השלישית בימים האחרונים. כוחות צהל שהיו במקום ענו את התקדמותם ועיכבו אותם. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה את האירוע ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עוד נכתב בהודעה כי צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. שלושה רימוני רסס הושלחו הערב בשלוש זירות שונות במרכז כחלק מסכסוך בין משפחות הפשע המוסלי וג'רושי. בזירה אחת בדרום תל אביב, גבר נפצע באורח קל, בזירה נוספת בעיר לא דווח על נפגעים. בנס ציון, הרימון רסס צבאי גנוב הושלח לעבר בניין מגורים, גם שם לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. ידיעה שמסרה כתבתנו, עינב קרנר. מושל מדינת קרוליינה הדרומית מינה את אחותו של הסנאטור לינדזי גראם שהלך לעולמו בסוף השבוע למחליפתו. האחות דארלין גראם תשלים את תקופת כהונתו עד לחודש ינואר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. גראם הודתה למושל והצהירה כי תמלא את התפקיד לזכרו של אחיה וכהוקרה לפועלו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בוושינגטון, דרורה פרל. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אור הרד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: גלגלצ.
2: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.